0: orkestra Montuno tuo rytmiä tähän aamuun. Nousevaan aamuun todettiin siinä 7.45 kellossa. Hetkisen kuluttua Radio Hartauden vuoro ja siellä äänessä kirjailija ja liikkeenjohdon konsultti ja mitähän kaikkea. Sveitsiläinen linkkuveitsi voisin sanoa, vaikka Sveitsi ei kovaa huutoakaan eilisen finaalin perusteella ole. Mutta Tapani Sopasesta puhun ja Tapanin hienon Radio Hartauden äärelle päästään tuossa 7.50 jälkeen. Maksetuilta viululta tulossa myöskin uutta musiikkia aivan kohta. Tai sanotaanko, että he tekevät klassikosta aika hienon uuden sovituksen. Sydämemme laulaa on laulun nimi. Ja Maksettujen viulujen Tuuli Malve on tehnyt tähän uuden C-osan, siis vanha klassikkobiisi uudella höystöllä. Näin siis elävä albumilta, joka ilmestyi pääsiäisenä. Ihan uutuus Maksetuilta viululta kohta. 8 uutiset ja säätiedot, kun on tuolla reilun vartin päästä kuultu, niin Matti Turunen kertoo meille vähän pikkumatin kesästä. Se on vissiin Matti aika kiireinen.
1: No viime kesä oli suoranaista hulluutta, mutta tänä kesänä tapahtuu jotakin aika upeata muuta, mutta määritellysti.
0: No niin, tällä mysteeriverholla siis lisää tuolla 8 uutisten tuolla puolella. Erinomaista alkanutta viikkoa, alkanutta kesäkuuta ja kaikella tapaa tätä alkanutta kesää.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Tervetuloa Tampereelle.
4: Jeesus-tapahtumaan.
5: 2-7. kesäkuuta.
6: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
5: Musiikissa alttariylistyskoulu ja suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
3: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
5: Nuorille Jeesus-leiri.
7: Tervetuloa koko perhe.
8: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radiohartaus.
1: Minun nimeni on Tapani Sopanen ja yhdessä vietämme pienen hetken Jumalan sanan ääressä. Olosuhteet on sellainen asia, joka vaikuttaa vahvasti meihin kaikkiin, meidän tunteisiimme ja siihen, miten me reagoimme. Filippiläiskirjeessä Paavali kirjoittaa erikoisesti siitäkin huolimatta, että hänen elämässään olosuhteet olivat aika mutkalliset, koska hän istui Kristuksen nimen tähden roomalaisessa vankilassa. Hän kirjoitti vuonna 62 Filippin seurakunnalle, jonka hän oli perustanut noin 10 vuotta aikaisemmin, muun muassa seuraavaa. Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Olisi voinut kuvitella, että Paavali istuessaan vankilassa niin olisi enemmänkin valitellut, että on tämä aika kurjaa ja kovaa, kun joudun tässä istumaan, kun voisin Roomassa kulkea tuolla kaduilla ja toreilla ja julistaa evankeliumia. Mutta nythän joka tapauksessa tässä tilanteessa, näissä olosuhteissa kiinnittää huomion iloon ja pyytää filippiläisiä myöskin, että iloitkaa aina Herrassa. Tämä kertoo sen, että ilo, joka on Herrassa, ei ole olosuhteista kiinni. Se on oikeastaan aika turvallinen ajatus, että meidän tunteemme eivät vie meitä liikaa silloin, kun me olemme ankkuroineet elämämme ja uskomme Kristukseen. Minun nuorin tyttäreni muutti perheensä kanssa vaivaminen Youth with a Mission, eli lähetysnuorten työhön Havaijille muutamia vuosia sitten, ja heidän vanhin poikansa aloitti täysin ummikkona amerikkalaisen koulun. Ja edellisenä iltana oli huoli ja itku oli pääsemässä siitä, että se pelko oli niin kova, että mennä kouluun eikä ymmärrä mitään. Äiti sai idean, että hän kirjoitti lapulle tästä filippiläiskirjeen 4. luvusta vielä yhden kohdan. Tämä kohta kuuluu niin, että kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Hän piti tätä paperilappua koko päivän kädessään ja hän tuli sitten kotiin iloisena ja hengissä, että läpi mentiin. Jumalan mahdollisuudet ovat olosuhteista riippumatta todella vahvat. Voimme yhdessä vielä rukoilla, että Jumala, joka meidät näkee, niin antaa meille rauhansa. Kiitos Herra tästä päivästä. Kiitos, että olet kanssamme. Kiitos, että kaikissa olosuhteissa sinun voimasi on meidän omamme. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
2: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
3: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen on määrä palata tänään takaisin työhönsä. Lehtonen jäi sairauslomalle vakavan sairauden vuoksi joulukuussa 2025. Tätä ennen poliisi oli poistanut Lehtosen Brysselin lentokentällä Helsingin lennon lähtöportilta. Toukokuussa Helsingin Sanomat uutisoi, että Lehtonen oli tilannut konsulttiyhtiö Bearing Pointilta 58 000 euron arvoisen selvityksen ilman kilpailutusta vastoin Kelan sisäisiä sääntöjä. Jopa joka kymmenes ammatillisen koulutuksen opiskelija tarvitsisi laajempaa tukea selvitäkseen oppivelvollisuudesta, kertoo Kuntaliiton selvitys. Käytännössä asia koskee Kuntaliiton mukaan jopa 10 000 nuorta eri puolilla Suomea. Kuntaliiton mukaan osa nuorista on jäänyt tilanteeseen, jossa he eivät kykene osallistumaan koulutukseen, mutta eivät myöskään saa tarvitsemiaan kuntouttavia palveluja tai hyvinvointialueiden osa-aikaista tukea. Haasteita opiskelulle asettavat esimerkiksi mielenterveyden ongelmat ja arjenhallinnan vaikeudet. Laajennettu oppivelvollisuus astui Suomessa voimaan vuonna 2021. Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti epäillystä murhasta, joka tapahtui maaliskuussa Malminkartanon juna-aseman lähellä. Rikoksen uhrina kuoli noin 80-vuotias mies. Poliisin mukaan uhriin kohdistettiin voimakasta väkivaltaa muun muassa teräaseella. Ilmoituksen väkivallan teosta teki sivullinen. Uhri kuoli tapahtumapaikalla elvytyksestä huolimatta. Murhasta syytetään 26-vuotiasta miestä. Poliisin mukaan uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Helsingissä järjestetään tänään perinteinen kansanjuhla jääkiekon miesten maailmanmestaruuden kunniaksi, kertoo Jääkiekkoliitto. Leijonien MM-kultaa juhlitaan Olympiastadionin edessä, Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla kello 18 alkaen. Joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 19:30 maissa. Kultajuhlaa voi katsoa suorana lähetyksenä TV5-kanavalla ja suoratoistopalvelu HBO Maxilla. Tapahtuman yksityiskohdat ja juhlassa esiintyvät artistit täsmentyvät päivän aikana.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
7: Kesähän alkaa kesäkuun ensimmäisen osalta siis vaihtelevan pilvisessä säässä. Maan etelä- ja keskiosassa sää on siis tänään vaihtelevaa pilvisyyden osalta. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kuurosateitakin tänään saadaan, niitä tulee Pohjois-Suomen eteläosassa ja paikoin maan keskiosassa pitkin päivää. Iltapäivällä voi paikoin myös ukkosta. Tuuli on tänään koko maassa heikkoa. Ja päivälämpötila, se on maan länsiosan 17-22, siitä aina idän 17 ja Lapissa ollaan 6 ja 12 asteen välillä. Vaihteluväliä siis riittää tänään lämpimimmillään tuo 22 länsiosassa. Pohjoisessa Lapissa 6 asteen tietämillä. Maastopallovaroitus on voimassa tänään maan länsiosassa lukuun ottamatta Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakuntia.
8: Mitä on sinkkuus, ystävyys ja usko nuoren naisen arjessa?
9: Me
8: Toini, Leena ja Mare jaamme elämästä rohkeasti ja kaunistelematta.
9: Kolme koolla. Uusi jakso joka maanantai Dayplussasta.
4: Voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
7: Sitä aina joskus unelmoi semmoisesta, että pääsispä jonkun Suomen, suuren suomalaisen kulttuuri- tai urheiluteon jälkeen aamulähetyksessä pitämään seuraa ja jotenkin elämään siinä tunnelmassa mukana. Muistan, kun 2022 viimeksi voitettiin, olin täällä niin sanottuna kesäpoikana ja nyt heti 4 vuotta myöhemmin saan jälleen todeta, että Suomi on toden totta jääkiekon maailman mestari. Uutisissakin se kuultiin ja Matti Turunen kuuli sen kuulemma minulta täältä tänä aamuna. Hän on myöskin kanssani opera lauleja täällä tänä aamuna. Huomenta vielä, Matti.
10: Hyvää huomenta. Suoraan medialta, aivan livenä.
7: Voi sanoa, mutta, että skuuppasin jollekin joo, Suomen maailmanmestaruuden.
10: Kyllä, siis joo, ja oli tosi hieno uutinen totta kai.
7: Joo.
10: Totta kai.
7: Tämän ilon äärellä ja paljon muuta. Mitä pikkumatti tänä kesänä tekee? Mitä on Suomen kesässä tarjolla? Missä operalaulaja tänä kesänä viilättää? Tiedän, että Mitsubishi nielee kilometrejä valtava määrä jälleen tänä vuonna, joten sen ääreltä muun muassa hetkisen päästä.
10: Kyllä, mökkiperjantaita.
7: No joo, Matilla on sellainen ilme, että katsotaan mitä kaikkea sieltä vielä tänään putoilee tähän aamuun. Arvaa, kuka tietovisa on tulossa tänään ensimmäistä kertaa 9.15. Sinne on vielä reilu tunti aikaa. Ja päivän blogi tuossa ennen muuta ihan hetkisen kulttua. Mirja Lassila on siellä blogistina. Ennen kuin päästetään Mimmo ääneen, niin otetaan musiikkia sekä Aili Järvelältä että Levyltä ja Grammarilta. Sopivasti vähän uudempaa, sopivasti klassikkoa. Kesässä kun ollaan, niin mehän päästetään tuohipurjekuunarit kohta vauhtiin. Sitä ennen Aili Järvelä varmistaa ja vakuuttelee meille kaikille, että kaikki järjestyy.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaadettiin.

Vuodelta 1997, eli vajaan 30 vuoden takaa, löytyy levy ja Grammarin hieno albumi Merten teitä, ja sieltä raita numero 5, Tuohipurje kuunarit. Siinä on kesäistä tunnelmaa, kenties lapsuusmuistojakin rapsutellaan tuota laulua kuunnellessa auki. Tervetuloa myöskin kuulolle kaikki sieltä erilaisten digilaitteiden ääreltä. Siellä oli ilmeisesti aamulla vielä mykkää, mutta nyt te olette siellä toivottavasti, ja jos olet sitä kautta yrittänyt ja availlut vaikka sitten sitä vanhaa kunnon puuradio, että pääsee Radio D:n äärelle, niin nyt pääsee sitten ihan digitaalisiakin reittejä meitä jälleen kuuntelemaan, sitä voi kaverillekin vinkata. 14:08 on kellossa, kun kesäinen herätys aamulähetys.

0: podcast-pastori Mirjami Molassila.
1: Elämää on verrattu tien kulkemiseen. Tiet ovat vaikeita, helppoja, tylsiä tai vaihtelevia. Ne tuntuvat katoavan. Niitä raivataan esiin ja kunnostetaan. Missä sinä olet nyt kulkemassa oman elämäsi tiellä? Mikä on sinun kohtasi? Oletko yksin vaeltamassa vai vapahtajan seurassa? Vai tuntuuko sinusta, että kuljet tuntemattomassa porukassa vailla suuntaa? Ehkä tämä on nyt se kohta, jossa ymmärrät, että tähän vaiheeseen on elämäsi tähdännyt. Ristinsä kullakin, sanoi vanha mummoni. Se sana liittyy siihen, että hänellä oli hankala avioliitto ja perhe-elämä. Joku meistä kärvistelee vaikean luonteensa kanssa. Joku pakenee vastuuta väittämällä oman ristinsä olevan liian raskas ja muut saavat sitten kärsiä hänen edesottamuksistaan. Jeesus kulki oman ristin tiensä meidän vuoksemme. Ja me kristityt joudumme myös kulkemaan omaa tietämme ristiä kantaen. Jeesuksen 33-vuotinen elämä oli tähdännyt sovitustyöhön ristillä. Hän syntyi korjaamaan sen, missä me epäonnistumme ja olemme vääntyneet kyvyttömiksi uskomaan ja luottamaan Jumalaan. Jeesus koki kiusatuksi tulemista, ihmisten pilkkaa ja halveksuntaa. Hänen opetuslapsensa ja lähimpänsä sekoilivat, olivat kateellisia ja kinastelivat johtopaikoista. Jeesuskin turhautui ja väsyi. Hän halusi olla yksin ja viettää aikaa Isän kanssa. Jeesuksessa ääretön tuli äärelliseksi. Inhimillisen elämän vaivat, ihmisyyden tunnetaakka, nälkä, jano, suru, ystävyys ja rakkaus tulivat hänen koettavakseen. Hän oli kaikessa kiusattu ja kärsinyt niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Mutta hänen edessään oli varsinainen päätehtävä. Sijaiskärsijän ja syylliseksi tulemisen ja rangaistuksi tulemisen tehtävä, jota ilman ei ole armoa ja anteeksi antamusta. Sinullakin on oma henkilökohtainen Getsemanesi. Ehkä jo tänään tunnet taas sen. Se kohta, missä olet jätetty yksin. Toiset eivät jaksa tai he nukkuvat. Ja sinä huomaat, etteivät he voi tulla mukaan siihen, missä sinä nyt olet Jumalan edessä. Sielläkin Jeesus on sinun kanssasi. Jeesus on lähellä. Hän sanoi, kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Aivan kaikki erottelematta. Tämän maailman ruhtinas, perkele ja syyttäjä syöstiin vallasta ristinkuoleman tapahtuessa. Jeesus sovitti Jumalan vihan, joka olisi kohdistunut meihin. Hän kärsi sen rangaistuksen, joka kuuluisi kaikille syntisille. Mutta hän on ostanut meidät vapaaksi synnin, kuoleman ja perkeleen orjuudessa. Siksi me olemme vapaat, vapautetut, eikä sitä voi kukaan ottaa meiltä pois.
0: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirjami Molassila.

0: Jaren Nurse oli siinä oleva artisti regeetä ja sopivasti vakuuteltiin, että parempaa on tulossa. Kesä on täällä, parempaa on tiedossa myöskin kesän osalta ohjelmassa. Mä tiedän sen maakuntaa lähtee ja tietynlaista osaa Suomesta varsinkin teitä oikein ristirastiin rullailemaan operaalalle ja Matti Turunen. Ja silloin mennään myös Alter Egon kanssa, eli Pikku Matin matkassa. Ja Radio Deiki pääsee osalliseksi siitä jälleen, nimittäin eikö se ole, että tulevasta perjantaista jo sitten otetaan ensimmäistä Pikku Matin matkassa -ohjelmaa vastaan?
1: Kyllä joo, että tässä harppaan vähän aika haarukassa tai aikajärjestyksessä tänä kesänä vähän sinne sun tänne. Ajatuksena oli, että olisi lähdetty liikenteeseen jo tuosta Pikku Matin matkasta Aaltoja Kreikassa. Mutta se tuleekin vasta sitten viikkoa myöhemmin, jossa kuullaan sitten tällaisesta niin kuin Mozartin Figaron häistä, joissa itse laulan tuolla Savonlinnan operajuhlilla niin italialaista tunnelmointia bel canto -maailmasta, mutta sitä ennen käydäänkin Arabiassa, toisin Arabian rannassa, sanotaanko näin. Eli Arabia Kaikuu -festivaali täällä Metropolian opiskelijat taas järjestävät. Armaa Madar viimeistä kertaa vetää komean setin ja siitä kuullaan ensi viikon perjantaina sitten juttuja, ja se on niin kuin sitten tulevana viikonloppuna kyllä. Joo. Tämä festari, ja siitä lähdetään liikenteeseen ja sitten mennään sinne Savonlinnan suuntaan ja siellä tavataan yhteys toista Mikkelin musiikkijuhlaa ja luvassa on myöskin Pikku Matin rauhanfoorumi.
0: Oho.
1: Ja Veli-Matti Hyninen, meidän tuttu toimittajamme ja pastorimme ja pappimme ja rovastimme ja ties mitä kaikkea hän onkaan. Hänellä on titteleitä enemmän kuin Venäjän tsaareilla, Venäjän keisareilla aikoinaan. Niin Veli-Matti on järjestänyt Loviisassa rauhanfoorumia, onko nyt vuodesta 82, joka on minun syntymävuoteni. Ja minä päätin adoptoida tämän Pikku Matin rauhanfoorumin, niin tonne, ja sille tulee todella mielenkiintoisia vieraita, jopa itse suurrauhanlähettiläämme, suomalainen suurrauhanlähettiläs Joulupukki on kaavaillut tulevansa. Katsotaan nyt, että miten se Petteri paikalle pääsee, lunta tuskin nyt tarvitaan, mutta tällaista on suunnitelmissa, että suurtapahtumaa hospitsiin sitten myöskin, eli Pikku Matilla on sekä radio-ohjelma että pianobaaria siellä.
0: Oho.
1: Mutta tosi kivoja pikkujuttuja, kaiken näköistä mennään vähän hupailen. Ja ideahan tässä tietyllä tavalla on tässä kulttuurimaailmassa aina se, että luodaan toinen maailma. Et kun useasti on tämä arvopolitiikka ja business semmoista kovaa ulottuvuutta, ja niissä helposti tulee intressiristiriitoja ja tavallaan ihmiset stressaantuvat. Samat vallanpitäjät vaikeissa kabineteissaan puhuvat ja kärsivät ja yrittävät etuja ajaa oman intressinsä mukaan ja valtionsa intressin mukaan. Ja siinä klikkiytyvät helposti välit ja tulee aina tyytymättömyyttä. Niin kulttuurin tehtävä sekä bisneksessä että arvopolitiikassa on pitää tilanne jotenkin niin kuin virkeänä ja pirteänä. Ja se on meikäläiselle ollut tavallaan, kun on itsekin vähän politiikassakin ollut mukana ja tutkinut tavallaan näitä rakenteita ja tavannut kulttuurityön kautta hyvin monenlaisia ihmisiä, niin huomaan sen, että niin kuin tämä loma tietyllä tavalla irrottaa ihmiset siitä arkikuviosta, on mökkirantaa ja sitä kivaa rantamaisemaa, kalassa käyntiä ja makkaranpaistoa tai bananinpaistoa tai mitä tahansa, herkkuja tarjolla ja kivaa seuraa ja kenties perheenkin kanssa pääsee pureutumaan niin iloihin kuin suruihin kuin riitojakin kenties läpikäydä, mutta siitä huolimatta tavallaan sitten se ykseys löytyy toivon mukaan.
0: Sanoitko sä äsken siis bananinpaistoa?
1: Niin, siis banaanihan pystyy nuotiollakin niin kuin kärtsäyttämään, sehän on ollut semmoinen niin kuin vaihtoehto makkaralle jo pitkään.
0: Aha.
1: Joo. Niin tavallaan justiinsa vetää tällaiseen ihan toiseen maailmaan itsensä, ja musiikin tehtävähän se nimenomaan on. Niin katsotaan, minkälaisia maailmoita Pikku Matti pystyy tuossa sitten matkansa varrella ottamaan.
0: Joo, no mä jään nyt odottamaan niistä banaaninpaistoa.
1: Testaappa. Se on vähän sukua sille banaanille, mitä nuo afrikkalaiset paistaa kanssa. Mutta siis normi banaanilla voi tehdä, mutta se idea on vähän sama.
0: Lupaako Pikku Matti tällä puheella, että jossain jaksossa tehdään sitten grillattua banaania, niin...
1: Se voisi, katsotaanpa. Me olemme afrikkalaisten tulossa juttuja, niin ehkä me voitaisiin joku pieni Afrikka-spesiaali tehdä sitten.
0: Mahtavaa.
1: Joensuulainen entinen Narrowway, nykyään African Activities Finland.
0: Joo. No tämä tarkoittaa siis, ja Matin puheenparasta saat ehkä sen kiinni, että kaikenlaista on tulossa. Ensi perjantaina siis alkaa, tai siis niin, tulevana perjantaina, 8.45. Jotenkin vähän semmoinen niin kuin hämmentävä fiilis siitä, että vaikka tässä on jo itsekin toitottanut, että kesäkuun ensimmäistä, niin meinaa koko ajan sanoa, että tulossa sitten siellä, ja nyt se kesä alkoi tästä näin, niin nyt tällä viikolla Pikku Matin matkaa hypätään perjantaina. Ja Matti Turusta voi siis nähdä kesän aikana, voisi sanoa, että siellä sun täällä, mutta semmoinen niin kuin pitkäjaksoisin asemapaikka taitaa olla tuttuun tapaan Savonlinna.
1: Siellä joo, ja sitten Keltakankaan Jussin kanssa käydään Oulussakin pyörähtämässä Ylikiimingissä, ja onhan tässä yhtä sun toista TV7:lle tehdään vähän tuossa tallenteita, juhannusmessua ja muuta Velimatin kanssa, ja vaikka mitä, että kyllä tässä niin kuin pyöritään, mutta lähinnä tänä kesänä vielä ainakin Savonlinna.
0: No niin.
1: Ja kilometrejä karttuu ja Mitsubishi kuljettaa, että siinä mielessä on tosi kiva lähteä tuonne tien päälle ja katsomaan. Musta niin kuin tuohon autoiluun tietyllä tavalla, kun Mitsubishi tietysti edustaa niin kuin japanilaista kulttuuria. Ja siellä tämä Shinto-buddalaisuus on se tärkeä uskonto, ja mekinhän tavallaan kohtaamme näitä termejä, kuten Zen on esimerkiksi tämä tämmöinen niin kuin rauhallinen tila, tietty semmoinen pysähtynyt meditatiivinen tila. Just mä sanon, että suomalaisille, kun meidän on vaikea kenties adaptoitua näihin ulkomaalaisiin uskontoihin ja kulttuuriin, kun meillä on sitä kokemuspohjaa ja sitä historiaa, niin mä vertaan sitä just siihen, kun ollaan niin kuin mökkirannalla ja katsotaan sitä tyyntä vedenpintaa ja pysähdytään siihen jotenkin ja tulee semmoinen tietty olo, että nyt metsäkirkkoni ollassaan tai tämä ranta. Et se on niin kuin suomalainen niin sanottu zen, jos meidän pitää vähän niin kuin sanoa, mikä meidän oma kulttuurin puolta. Niin mä oon löytänyt niin kuin autoilu esimerkiksi sen. Että tavallaan ei tarvii, niin kuin, jos vaikka ohittaakin auton, niin joo, mutta ei sitä tarvii niin kuin loppua sitä kaasua painaa, vaan lähtee jo hiljentämään, kun on siinä ohittanut ja se rauhallisesti kartaa siihen. Tavallaan niin kuin se ohitustilannekin voi olla rauhallinen. Ja sitten kun ajetaan, niin sitä vaan niin kuin ollaan, katsotaan maisemia ja sitä liikennettä ja nautitaan. Ja se kesäautoilu, se sunnuntai-autoilu, sunnuntai-laulaminen, kaikki se semmoinen niin kuin rauhoittaa sitä tunnelmaa. Ja siinä on nimenomaan just tämä, ei se ole sitten vaan siellä se juttu, vaan se on tässä, minä olen tässä ja nyt ja saan elää ja miettiä ja itkeä ja nauraa siinä ratissa niin paljon kuin huvittaa.
0: No jos näette lepposan letkeästi suomalaista maantietä ajavan Mitsubishi-kuljettajan parrakkaan semmoisen, se on todennäköisesti tämä oopperan basso Matti Turunen, joka on kanssani studiossa. Katkon jälkeen sinivalkoista ääntä lisää. Artisti, jonka laulu raikasi, kun Suomi oli maailmanmestaruuden eilen voittanut, Pojat laulu Pukukopissa Olen suomalainen, ja äänihän kuuluu no, Kari Tapiolle. Täällä lauletaan tänään, että Paras ystävä. Ja sen jälkeen sitten mä tiedän, että moni odottaa siellä Israel tänään raporttia. Tänään on juhlan aihetta, mutta ollaan toki ajankohtaisasioissa. Ja samaan aikaan, kun Suomi juhlii maailmanmestaruutta, tiedän, että Lähi-idässä tilanteet, ne on hankalat edelleen. Ja jotain sieltä tulossa sitten Kari Tapion musiikin jälkeen.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
4: Mennään. Mennään. Mennään siis.
5: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
6: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
7: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Radio Dayn ystävien uunituore Aalloilla-lehti on ilmestynyt. Tämä kesänumero kutsuu todelliseen vapauteen. Esittelyssä Late ja Mia Johanssonin uutuuspodcast, joka tuo toivoa rikkinäiseen elämään. Tutustu suurten estraadien Jepa Lamberttiin, joka esiintyy Glow-festivaaleilla. Lehdessä Tuomas Enbuske ihmettelee, kuinka usko yllättää hänet jatkuvasti. Hesarista tuttu toimittaja Anna-Stiina Nykänen kertoo elämänsä kamalimmasta vuodesta. Lue myös, kuinka rap-artisti Aamos vapautui huumeista. Tilaa ilmainen Aalloilla-lehden näytennumero kätevästi netistä. kry.fi/aalloilla eli kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044 47 77 888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi. Tällöin saat lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: parhaasta ystävästä siihen, joka ei jätä ja kulkee vierellä läpi elämän ja vielä elämän rajan taaksekin, lauloi Kari Tapio. Ääni, joka kaikui ja raikui myöskin eilen Leijonin pukukopissa Olen suomalainen -laulun muodossa. Ja kyllähän tässä on semmoista juhlan tuntua. Tänäänkin kansanjuhla odottaa Helsingissä ja katsotaan, minkälainen kiertue Leijonilla tästä alkaa. Onnittelut aina vaan. Mutta niin kuin sanoin, siihen samaan hengenvetoon, kun me juhlimme ja täällä on ehkä suomalaisittain tänään aihetta olla jotenkin pystypäin, niin maailmalla tapahtuu ja maailman kaos, se on vakio. Israel tänään -raportti on pitänyt huolen siitä, että me tiedämme, että Lähi-idässä on monenlaista tarjolla ja levottomuutta, sitä riittää monella rintamalla. Yksi niistä on tuo pohjoisen puoli, jossa Libanonin ja Israelin välillä räiskyy raketteja ja drooneja. Niitä kahta on ollut paljon taivaalla, valitettavan paljon, ja tästä meille seuraavaksi valottaa Lior ja Johanna Regev raportissaan. Äänessä Johanna Regev.
1: Israel tänään.
2: Viime viikolla israelaisilla ja libanonilaisilla edustajilla oli jälleen suorat neuvottelut, jotka olivat osa Yhdysvaltojen tukemaa pyrkimistä vakauttaa rajaseutu ja keskustella turvallisuusjärjestelyistä Etelä-Libanonissa. Tapaamiset ovat poikkeuksellisia, sillä maiden välillä ei ole virallisia diplomaattisuhteita. Ne käydään myös tilanteessa, jossa Israelin ja Hizbollahin väliset taistelut jatkuvat huhtikuussa julistetusta tulitauosta huolimatta. Israelilaisten viranomaisten mukaan keskusteluissa keskitytään rajaturvallisuuteen, Libanonin joukkojen sijoittamiseen eteläiseen Libanoniin sekä pitkäaikaiseen vaatimukseen, jonka mukaan Hizbollah on siirrettävä pois Israelin pohjoisrajan läheisyydestä. Hizbollah vastustaa voimakkaasti suoria neuvotteluja. Viime päivinä järjestö on iskenyt Pohjois-Israeliin enenevässä määrin ja ampunut raketteja sekä lennokkeja entistä laajemmille alueille ja useampiin kohteisiin. Israelaismedian mukaan hyökkäyksiä on kohdistettu muun muassa Nahariaan, Safediin, Karmieliin sekä Haifanlahden ympäristöön, eli selvästi välitöntä rajavyöhykettä laajemmalle alueelle. Hizbollah on edelleen käyttänyt myös lennokkeja samalla, kun on tehnyt rakettiiskuja sillä seurauksella, että ilmahälytyksistä on tullut päivittäinen ilmiö eri puolilla Pohjois-Israelia. Israelin ja Yhdysvaltojen viranomaiset väittävät, että juuri hyökkäysten määrän kasvu on yksi syy siihen, miksi diplomaattiset ponnistelut eivät ole edenneet toivotulla tavalla. Israel on vastannut iskuihin laajentamalla omaa sotilasoperaatiota Etelä-Libanonissa. Viime päivinä israelaisjoukot ovat edenneet pohjoisemmaksi aiemmista asemistaan. Joukot valtasivat strategisesti tärkeän Bufortin linnan harjanteen. Se on historiallinen kukkulapaikka, josta avautuu näkymä laajoille alueille Etelä-Libanonissa. Israelaiskomentajien mukaan tavoitteena on hallita maaston keskeisiä korkeita paikkoja ja kasvattaa etäisyyttä Hizbollahin asemien ja Israelin rajayhteisöjen välillä. Operaatiossa Israel etenisi niin syvälle Libanonin rajojen sisäpuolelle, mitä se ei ole tehnyt yli 2 vuosikymmeneen. Pääministeri Benjamin Netanyahun mukaan operaatio on merkittävä muutos Israelin sotatoimissa. Hän sanoi, että armeija ottaa hallintaansa strategisia asemia ja hallitsevaa maastoa vahvistaakseen turvallisuusvyöhykettä ja suojellakseen paremmin Pohjois-Israelin kaupunkeja ja kyliä. Samalla Israelin johto korostaa, että sotilaallinen paine ja diplomaattiset neuvottelut etenevät rinnakkain. On kuitenkin epävarmaa, voidaanko nykyisiä neuvotteluja jatkaa kiristyneen tilanteen keskellä. Hizbollah yrittää estää neuvotteluprosessin. Libanonin hallitus puolestaan haluaisi riisua Hizbollahin aseista, mutta sillä ei ole tarvittavaa sotilaallista voimaa operaation toteuttamiseen, ja yrittäminen voisi käynnistää sisällissodan Libanonissa. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi Israelin sodan aikana. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Näin kuultiin Israel tänään -raportti myöskin tähän viikkoon. Israel tänään -raporttien osalta mennään muuten myöskin kesäisin aikatauluin näin kesän osalta. Raportit siis aina näin maanantaisin. Syksyllä sitten katsotaan, palataanko siihen maanantai-torstai-rytmiin, mikä on totutusti tullut. Mutta nyt kesän ajan vähän kevennetysti aina viikon alkuun saat kuulla tuoreimmat terveiset Pyhältä maalta, niin kuin nyt. Aloilla iltapäivässä tarjolla samainen raportti vielä siellä kello 14 ja 15 välissä, ja Day Plus -suoratoistopalvelu, se on se, minne nuo raportit ovat jo vuosikausien, no melkein kuukausikaupalla kuitenkin siirtyneet tämän vuoden aikana uudistuneeseen Day Plussaan, ja sieltä löydät myöskin tämän aamuisen raportin sitten tässä päivän kuluessa. Jos hyppäsit vaikka kesken kaiken mukaan tai haluat kaverille jakaa, että mitä siellä Pyhällä maalla tapahtuu. Hän on kuningastuuma Chariots -olosuhteista huolimatta tai niidenkin takia. Tämä on varmasti lause, sanapari, huudahdus, jonka saattaa jokainen meistä jossain kohtaa todeta. We the Kingdom on yhtye, joka on laulun He's on the Throne tehnyt muutama vuosi sitten. Ja se on saanut Radio Dayssa myöskin. Mutta nyt tähän kevääseen siihen saatiin suomennos. Ja solistina toimii Anne Junnila. Ja tämä käännös kuulostaa tältä.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberi ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
4: Onko Radio Dayn ystävien aalloilla lehti sinulle jo tuttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytennumero ja saa tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi Kristityt yhdessä ry:n nettisivuille kry.fi kautta aalloilla. Eli kry.fi.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Juha Tapio, sitkeä sydän, nykyään voi sanoa, että yhteislaulu nuoret kuulemma tuota laulavat ja löytyy noista riparilaulukirjoistakin. Mikäpä siinä mahtava kappale kaiken kaikkiaan. 8.52 kellossa kesän ensimmäinen kesäherätys käynnissä, Matias täällä ja Opralla ja Matti Turunen tuttu ääni Radio Daysta on kanssani täällä myöskin aamulähetystä viettämässä.
1: Hello, hello, hello.
0: Hei, tuota kaiken tohinan ja maailmanmestaruus huuman keskellä unohtui kysyä sellainen aamuinen ajatus, mitä oli tarkoitus tarjoilla tuossa jo tunti sitten. Nyt kun kesään tultiin, kesäkuun ensimmäiseen, niin se yleinen pohdinto, että mikä tekee jokaiselle kesästä kesää. Siis mistä tulee se fiilis oikeasti, että nyt on kesä. Mä tiedän, että osalle se on hengelliset kesäjuhlat, osalle se on joku tietty festari, mökille pääseminen, joku tällainen juttu. Matti, ihan nopeasti, kun mä tiedän, että sulla on niin kuin meno päällä läpi kesää ja ohjelmaa riittää. Mikä sulle tekee? Mistä tulee se olo, että on olosuhteet mitkä vaan, niin nyt on sitten kesä.
1: Voi, niitä on niin monta. Joensuun laulurinteen lasten laulajaiset on yleensä se, mutta kyllä mulle niin kuin tavallaan kesään on se ripari yleensä, kun nyt tänä kesänä ei tule riparia, eikä tänä vuotena taida tulla riparia, mutta ne on harvinaisia vuosia, mutta tuosta Juha Tapiosta tuli mieleen. Ja tietyllä tavalla siihen kesään kuuluu se rauha, mutta myöskin iloinen tsemppihenki jotenkin, pesäpallopelit, kaikki tällaiset. Mä niitä paljon kerinyt seuraamaan nyt kyllä itse viime aikoina, nyt kerkesi Kipan pelissä olla laulamassa karjalaista laulua, mutta
0: oho.
1: Siis tavallaan se semmoinen tsemppihenki. Ja se kasvu, mikä siinä tapahtuu. Itsekin tuntuu, että kasvo kesän aikana aina lapsena paljon enemmän. Ja riparilla mitenkään on kaunista nähdä, kun se nuori, joka sinne tulee, aikuistuu sen viikon aikana, itsenäistyy. Ja sitten tämä Juha Tapion musiikki esimerkiksi, niin tämä tämmöinen älä turhaan jää seinän vierta kulkemaan, kutsuttuina juhliin kynnyksille seisomaan. Jos katsoissa voisit, niin kuin minä katson sua. Eli tavallaan siis just tämä tämmöinen, siis kesä on sekä luonnolle elämän aikaa, että myöskin kasvun aikaa, niin kirkkovuodessakin, mutta se on myöskin hienoa nähdä kasvattajana rippikoulussa se kasvu.
0: Kanttorin puhetta tähän väliin ja hyvä kuulla. Harmi, että sua ei riparilla nähdä, mutta se tarkoittaa ehkä niin kuin kertoo siitä, että kesä on täynnä kaikenlaista muuta. Otetaan siihen pientä kertausta vielä tuolla 9 uutisten tuolla puolella. Tulossa vähän semmoista syvempää ja syvällisempääkin ajatusta, mutta jos sinulla on hyvä kuulija, joku ajatus, haluat osallistua keskusteluun, mikä sulle tekee sen fiiliksen, että nyt on kesä? Siitä saa laittaa tänään viestiä meille WhatsAppilla.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Tuohon voit osallistua ja 9.15 voi osallistua sitten muuten arvoa, kuka kisaan kesän ensimmäinen semmoinen odottaa myös vuoroa 9.15. Nyt me otetaan Matikassa täällä kupit kuumaan ja sä pääset kuuntelemaan Terri Mantereen tulkintaa. Hienoa kappale, sen toivoa tulvillaan.
1: Oh yeah.

0: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
1: Tervetuloa Tampereelle.
2: Jeesus tapahtumaan.
3: 2-7. kesäkuuta.
4: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
3: Musiikissa alttari, ylistyskoulu ja suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
1: Jeesus illat tiistaista alkaen kello 18.
3: Nuorille Jeesus leiri.
5: Tervetuloa koko perhe.
6: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy tänään. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset perjantaina. Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä. Suomalaisnuorten motivaatio kesätöihin on vahva. Monet jättävät kuitenkin jo alkuvaiheessa hakematta työtä esimerkiksi epäselvien työtehtävien tai puuttuvan palkkatiedon takia, käy ilmi Suomalainen työyhdistyksen teettämästä tutkimuksesta. Nuorten kesätyömotivaatio rakentuu erityisesti reilun kohtelun ja selkeyden ympärille. Tärkeänä pidetään muun muassa tasavertaista kohtelua, perehdytystä ja hyvää työporukkaa. Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi toukokuun alkupuoliskolla runsaat 1 016 26-vuotiasta nuorta. Yhdysvallat kertoo tehneensä viikonlopun aikana iskuja Iranin kohteisiin. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoo viestipalvelu X:ssä, että se teki iskuja Iranin tutka- ja droonikeskuksiin Hormusin salmella. CENTCOMin mukaan iskut olivat vastaus yhdysvaltalaisen droonin alasampumiseen. Iranin vallankumouskaarti kertoo puolestaan kohdistaneensa iskun Yhdysvaltain asevoimien käyttämään tukikohtaan, josta Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin. Kaarti ei tarkentanut tukikohdan sijaintia lausunnossaan. Aiemmin Kuwait kertoi, että sen ilmapuolustus vastaa drooni- ja ohjusuhkaan. Helsingissä järjestetään tänään perinteinen kansanjuhla jääkiekon miesten maailmanmestaruuden kunniaksi, kertoo Jääkiekkoliitto. Leijonien MM-kultaa juhlitaan Olympiastadionin edessä, Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla kello 18 alkaen. Joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 7:30 maissa. Kultajuhlaa voi katsoa suorana lähetyksenä TV5-kanavalla ja suoratoistopalvelu HBO Maxilla. Tapahtuman yksityiskohdat ja juhlassa esiintyvät artistit täsmentyvät päivän aikana.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
10: Kesäkuun ensimmäinen otetaan vastaan vaihtelevan pilvisessä säässä etelä- ja keskiosassa. Tuo pilvisyys siis vaihtelee tänään. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kuurosateita tulee Pohjois-Suomen eteläosassa ja paikoin maan keskiosassa pitkin päivää. Iltapäivällä voi paikoin myöskin ukkostaa. Tuuli on koko maassa heikkoa. Ja päivän lämpötilat, niissä on melkoisesti vaihteluväliä. Länsiosassa ollaan 17 ja 22 asteen välillä, idässä 13-17 ja Lapissa 6-12, siellä viileämpi päivä tänään. Yöllä sadekuuroja tulee vielä paikoin maan keskivaiheella ja yöllä lämpötilat ensi yönä 7 ja 11 asteen välillä, Lapissa 2-7. Maastopallovaroituksiakin on muutama kappale tähän kesäkuun ensimmäiseen. Maastopallovaroitus on voimassa maan länsiosassa, lukuun ottamatta Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakuntia. Radio
7: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
11: Hyvyyden voiman. I will be here.
2: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
7: Arkiaamuisin lempeän rento herätys Matias Wilbergin seurassa.
10: Minä en odottamaan, tuo Markus Beckman sanoisi tuohon, että Radio Day, niin sano sä Matti sitten Radio Day.
11: Radio Day.
10: Noin, se tuli aika myreesti sieltä. Hei, tuossa uutisissa mietittiin, että kun kansanjuhla on tänään, Suomi voitti jääkiekon maailman mestaruuden Helsingissä, että artistit tarkentuu lähempänä, niin ootko sä sen takia täällä, että sä et ole vaan kertonut ja sä menet sinne Olympiastadionin kupeeseen sitten?
11: Se on kyllä komeeta. Mehän oltiin kerran niin stadion keikalla opera kanssa, niin kun oli uusi lastensairaala, se oli ensimmäinen stadion keikka mulle, niin juhlittiin silloin. Kyllä se tuntui, että Torika Valtteri on ehkä kärkini, mitä Arne Pelkonen. Arnehan tekee, just Arne kanssa viesiteltiin tuossa tekee Tähdet ohjelmaa niin kuin Torikkaa aikoinaan, että joo. Siellä on näitä meidän vihdestaroja. Mehän ollaan keltäkaakaan Jussin kanssa hovikelpoisia kylläkin, että me sitten tehdään ihan omaa juttua, me kyllä, mutta katsotaan milloin se breikkaus tapahtuu, että pitäisikö tässä joidenkin Voice of Finlandiin vähän lähteä laulamaan. Kyllä riparilaiset muuten sanoo aikoina, että Matti sun pitäisi mennä noihin idolseihin ja Voice of Finlandiin. Me olisin, että ottaakohan ne sinne ammattilaisia. se on se yllätysfaktori menee heti, jos on tunnettu artisti.
10: Varmuudella Matin näet, ainakin Savonlinnan opera juhlilla tuossa lupasinkin, että tässä vielä kuullaan aamulähetyksen mitassa vähän kertauksena, missä kaikkialla liikkuu Mitsubishi ja toisin sanoen operalaulaja Matti Turunen. Nyt liikkuu Exit-yhtye, se ei ole uskomaton uutinen, mutta laulun nimi on se ja sen jälkeen sitten toisen polven musiikin tekijä Elias Kaskinen pääsee ääneen uutuuslaulunsa kanssa, se on nimeltänsä Rukous. Ja kuulkaas, laulut kun on kuultu, on kesän ensimmäisen Arvaa kuka -kisailun ja visailun vuoro ja siitä sitten lisää musiikin jälkeen. Mutta nyt Exit ja uskomaton uutinen, saattoi olla muuten fiilis aika monella, kun nostettiin kädet kattoon viime yön
11: alkutunteena. Toi on semmoinen fiilistelylaulu, sen muista 90-luvulta, siis aivan mieltä Puttosen soolot ja kaikki.
10: Näin on. Siinä voi nyt ottaa sinivalkoisin väreen tätä klassikkoa vastaan.
7: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Elias Kaskinen, ainakin toisen polven musiikin tekijöitä, Anna-Mari Kaskisen pojasta puhutaan. Rukous on hienon uuden kappaleen nimi, jonka kuulitte tässä aamuhetkessä.
1: Radio Dayn herätys.
0: Oopperalaulaja Matti Turusen kanssa me täällä kesäistä aamua Radio Dayn, kesän ensimmäistä aamulähetystä yhdessä vietetään. Ja olisiko se Matti nyt sitten aika käynnistellä myöskin meidän kesän ensimmäistä arvaa kuka -visailua?
2: No niin, meillähän ei ole kuin muutama miljardi ihmistä vaihtoehtona. Miten pitkä kisa me tässä pyöräytetään?
0: Katsotaan. Se on se 5 minuuttia, mä ajattelin, että viivytään tänään.
2: Helpotetaanko sen verran, että Matti Turunen

0: on Aikamedian lahjakortti. Eli tänään se on 10 € arvoinen, jos me ei saada oikeaa vastausta, 10 lisää huomenna 20 ja näin edespäin. Ja katsotaan, kuinka kauan mennään. Otetaanko heti tänään jo löysät pois ja 10 jakoon vai jaetaanko sitten viikonlopuksi vähän enemmän jollekin, josta pääsee sitten vaikka juhannukseksi mukavaa luettavaa kuunneltavaa Aikamedian verkkokaupasta poimimaan. Mutta siinä homman nimi. Nopeimmat soittajat pääsee studioon hetken kuluttua ja otetaan kupletti Juhannesta vielä sen verran tarkennusta, että sinulla on mahdollisuus joko 2 arvaukseen tai sitten voit kysyä 1 tarkentavan kysymyksen ja sitten arvata. Eli me otetaan Matin kanssa tässä tämmöinen esimerkki vertailu. Matti soittaisi nyt lähetykseen. Tervetuloa Matti lähetykseen ja otetaan siihen, onko sinulla tarkentavaa kysymystä vai haluatko arvailla suoraan?
1: No, otetaan tarkentava kysymys.
0: No, minä voin sanoa, että tämä on siis kuviteltu esimerkki. Hän on parrakas, möreääninen.
1: Jaakko Ryhänen.
0: No, väärin, ja sit otettaisiin seuraava soittaja linjoille. Eli saat tästä kiinni. Näin mennään ohjelmaformaatissa. Ja kunnes oikea vastaus tulee, niin lahjakortin kanssa sitten lisäillään pottiin. Mutta pidemmittä puheitta käynnistellään.
1: Otetaan mainoslause. Aikamedia on Aikamedia. Aika on rahaa.
0: Sieltä voi nyt sitten kumpulaisen olla, ota talteen.
2: Arvaa kuka.
0: Joo, arvaa kuka, niin kuin kuulet tuosta, se on homman nimi.
1: Kyllä Jeeves hoitaa.
0: Studionumero. Se tulee nyt tältä kertauksena ja Matti, kun sanoo sitten tuosta NYT ja nyt, niin sit saa soittaa studioon. Numero on siis 0444-777-800, eli 0-34-37-800. Ja kun Matti antaa tuolta kohta merkin, niin ensimmäinen rohkea soittaja pääsee antamaan joko 2 arvausta tai sitten tarkentavan kysymyksen ja arvauksen. Ensimmäinen vinkki siihen, ketä me arvutellaan, arvaa kuka. Hän on kalju, urheilun ystävä. Siinä on ensimmäiset vinkit.
1: Ja lähtee NYTN nyt!
0: Ja nyt tää saa soittaa lähetykseen. Katsotaan, kuka on ensimmäinen rohkea arvaaja. Mahdollisesti ehkä sitten jo tietäjä. Kuka on kalju urheilun ystävä, jota me arvuutellaan kesän ensimmäisessä arvaa kuka -kisassa? Soita meille lähetykseen 0444-777-800. Se on studionumero. Ota tänään heti oikea vastaus ja Aikamedian lahjakortti. 10 € arvoinen on sinun. Jos ei tänään oikeita vastauksia tipahtele, niin me lisätään sitten 10 pottiin huomenna 20 panoksena sitten tuossa.
1: Oliko se, mä tiesin niin, että kalja ja minkä humalan ystävä, mikä se olisi?
0: Ai mikä?
1: Kalja ja humalan ystävä.
0: Ei.
1: Eikö ollut?
0: Ei ollut.
1: Mikä se oli?
0: Ai mikä?
1: Niin mikä se oli se vihje?
0: Kalju, urheilun ystävä.
1: Ah, no niin, joo, no, joo, mä ajattelinkin. Joo, joo, joo, mä ajattelin, mikä, joo. Mikä radiokanava? Onko joo. Tässä joku tuommoinen aamulähetys?
0: Joo, ihan radiodeissa ollaan. Että
1: Mikä aika, mikä paikka?
0: Niin,
1: Aikamedia.
0: Justiin näin. Katsotaan, saadaanko me tuolta ensimmäistä soittajaa linjoille. Mutta miten menis? Kuka on kalju, urheilun ystävä? Arvaa kuka -kisassa. Katsotaan, mikä voisi olla tähän. Nyt vaan ihan matalalla kynnyksellä rohkeata arvausta, tai sitten jos sulla on sellainen olo, että no kyllähän tämä on ihan selvää, että Suomen maassahan ei ole montaa kaljua urheilun ystävää, joka on merkkihenkilö, jolla on tuttu jostakin. Ja jos sulla on oikea vastaus tai vähintään hyvä arvaus, teet tietä sitten seuraavalle, jos ei mitään muuta.
1: Musta oli kiva. Sedällä on niin lyhkäisempi hiustyylinen. Hän aina sanoi sitä, että hän on itikoitten lentokenttä.
0: Aivan, toi on aika hyvä. Nyt meillä on ensimmäinen soittaja, kenties rohkea arvaaja listalla. Huomenta, kuka soittaa?
3: No, täällä on Roope täältä Lähe Hollolasta.
0: No morjesta, Roope. Mitenkä Niin, sano vaan.
3: Sano vaan.
0: Niin, että onko tarkentavaa kysymystä tai mennäänkö 2 arvauksella olettaen arvaa kuka -kisaan lähit niin kuin sillä lailla tarkentavasti soittelee?
3: Kyllä vain, ja mulla olisi arvaus.
0: Joo, mikä sun arvaus olisi?
3: No olisiko Kai Kunnas?
0: Kai Kunnas on arvaus. Katsotaas, mitä täältä kuuluu. Ei ole Kai Kunnas. Mites me lähdetään sitten? Toinen arvaus, tai sit voit tehdä tietä seuraavalle ja kysyä tarkentavan kysymyksen. Otetaanko toisella arvauksella vielä? Kuka on kalju urheilun ystävä? Ei ole Kai Kunnas ainakaan.
3: No tehdään tietä seuraavalle. Ja kysytään sitten vaikkapa tämmöinen aika helppo kysymys, että onko hän mies?
0: onko hän mies

0: Voidaan vastata siihen, että kyllä on. On mies isoin kirjaimin. Kiitos Roope jalomielisyydestä. Nyt me tiedetään, että se ei ole Kai Kunnas ja hän on mies, jota me arvuutellaan. Kiitos Roope soitosta ja mukavaa maanantaita ja kesän alkua sinne tien päälle.
1: Kuule, kiitos teille samoin.
0: Nyt jatketaan sitten perjantai- ja tietejä. Katsotaan, mitenkä käy. Saadaanko seuraavaa soittajaa nyt sitten linjoille. Otetaan puhelinlinja tuohon takas auki. Hollolasta ei tullut vielä oikeaa tietoa, mutta näin se homma menee. Nyt kuulit, että mikä homma on lyhykäisyydessään perjantai-tietäjässä. Me heitään ainakin kaksi soittajaa ottaa vielä tähän ensimmäiseen. Mä tiedän, että kynnys voi olla korkea, kun ajattelee, että no en mä millään voi tietää, että tämä maa on täynnä joko vapaaehtoisesti tai väkisin kaljuja miehiä. Nyt me tiedämme senkin. Ja urheilun ystäviä. Ja ei ole Kai Kunnas oikea vastaus, vaan kuka on. Nyt vielä ehtis soittamaan ja arvuuttelemaan. Studionumero ei ole siis tuo meidän studion WhatsApp-numero, johon moni yrittää soittaa tässä tälläkin hetkellä, vaan se on 0444-777-800. 034-37-800. Nyt on seuraava soittaja linjoilla. Huomenta, kuka soittaa?
2: No huomenta, Katri tässä.
0: Katri soittaa. Mistä Katri soittelet?
2: No mistäpä, minä kuin Valkeakoskelta.
0: Jaa, se on kotikoskista soittoa. Mites Katri, mitäs me lähdetään nyt sitten veikkaamaan? Me tiedetään nyt Roopen ansiosta, että se ei ole Kai Kunnas, ja me tiedetään myös, että se on mies. Ja minä sanoin alkuvinkiksi, että kalju urheilun ystävä. Niin mikäs Katri, kysytkö tarkentavaa kysymystä vai mennäänkö kahdella arvauksella?
2: Ei, no mä heitän heti, eikä mulla nyt tullut mieleen. Mulla tuli vain ensimmäisenä mieleen Juha Tapio.
0: Juha Tapio, se olisi nyt eka-arvos. Aika hyvä muuten, kaljuurheilun ystävä. Se tiedetään ihan julkisesti, että jalkapallo varsinkin lähellä sydäntä, mutta taitaa jääkiekkokin olla. Katsotaan, miten käy. Ei ole Juha Tapio. Ei ole Juha Tapio. Mikäs olisi sitten toka? Tehdäänkö tietä seuraavalle? Eli kysytään seuraava kysymys vai otatko vielä toisen arvauksen?
2: No ei tule ketään toista mieleen, niin no kysytään nyt vaikka, että onko hän itse urheilun parissa työtä tekevä?
0: Onko hän itse urheilun parissa työtä tekevä? No täytyy nyt sanoa, että aivan semmoista niin kuin kaapin päältä tarkkaa tietoa ei ole. Tästäkin voi joku tulkita jotakin, mutta sanotaan, että ei varsinaisesti. Pääasiassa hän tuli tunnetuksi ihan muusta kuin urheilun parista, noin niin kuin työnteon osalta. Onko tämä tarpeeksi noin tarkka vastaus? No niin. Hei Katri, kiitos sinne Kotikoskiin hyvistä arvauksista ja tarkentavasta kysymyksestä ja mukavaa alkavaa kesää.
2: No samoin sinne teille.
0: Kiitos.
3: Moi. Kiitos.
4: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Siinä on siis numero. Vielä yksi soittaja ehdittäisi ottaa ja sitten me jatketaan sillä tavalla, että me lisätään huomenna 10 pottiin. Mutta jaetaanko me tänään jo 10 lahjakortti, miten käy? Yksi soittaja ehtisi vielä. Jos ei rohkeita löydy, niin sitten todetaan vaan, että musiikit jatkuu ja huomenna lisää sitten. Parikymppiä potissa. Otetaan ihan viimeiset sekunnit. Jos joku rohkea soittaja on nyt lähdössä vielä kokeilemaan onneaan tai lisäämään tietoutta siihen, että yhdessä voidaan sitten arvailla, kuka se on. Tämä merkkihenkilö, kalju urheilun ystävä, joka ei ole Kai Kunnas ja selvisi, että se on mies. Ei ole myöskään Juha Tapio ja ei ensisijaisesti ole urheilun parissa ollut vaikuttaja, mutta niin urheilun ystävä ehdottomasti. Siinä olisi nyt vinkit, mitä on tänään selvinnyt. Mutta näyttää siltä, että soittajat on tällä kertaa Roope ja Katri, ja me todetaan nyt niin, että arvaa kuka, se jatkuu jälleen huomenna 9.15.
4: Arvaa kuka?
0: No arvaillaan huomenna. Matti, se on aina vähän kun ollaan uuden äärellä, niin musta tuntuu, että tuolla on aika paljon ujoja liikenteessä, jotka odottelee vähintäänkin, että potti kasvaisi ja vähän, että miten ne pioneerit on tämän kanssa liikenteessä. Tekisi mieli sanoa, että pioneereille laitetaan kyllä lohdutuspalkintoa ainakin.
3: Kyllä joo, ja musta tämä on niin kuin kiva, että ensiksi heitetään oma ja sitten pelataan seuraavalle pallo, josta sitä annetaan seuraavalle mahdollisuus laukoon niin maali. Että siis tämä on musta semmoista niin kuin tosi hyvää tiimipeliä tietyllä tavalla, joka osoittaa tiettyä seurakuntahenkeä.
0: Nimenomaan tuli sama mieleen, että tällä lailla kun toimittaisiin seurakunnassa ja joka paikassa, että kokeillaan ja sitten jos ei onnistu, niin autetaan kaveria. Niin, aika hyviä semmoisia teemoja ajatuksia nousee tuosta mieleen.
3: No on, mullakin on monta elämänkokemusta sellaista, että tavallaan itse on pedannut paikkaa jollekin toiselle ja mä niin kuin koen sen sekä niin kuin tavallaan henkisenä valmentajana ja niin kuin siinä kirkon roolissa, että myöskin sitten tietyllä tavalla opettajan roolissa aika tärkeänä, että tavallaan niin kuin esimerkiksi ihmissuhteessa aika jännä. Että tuota, just tavallaan, jos vaikka tapaa jonkun ihmisen, niin tavallaan ei tarvii niin kuin harmittaa sitä, jos asiat menee pieleen. Se hetki on arvokas, minkä viettää toisen kanssa. Se on aina arvokas. Sitten jos tulee niin, että tiet eroaa kaverussuhteessa tai muussa, se hetki jää sinne muistiin. Mutta tavallaan silti siinä voi niin kuin toivoa toiselle parasta mahdollista. Ja mullakin on hauska, että tänään Teemun nimipäivä, eikö niin? Mm. Ja mulla on kaksi lapsuuden ystävää. Kaksi daamia, joiden kanssa lapsena leikin, ja heillä molemmilla on Teemut puolisoina. Niin tietyllä tavalla molempien häissä on ollut mukana roolissa, mutta siitä huolimatta on tullut tavallaan onnellinen olo, että he ovat tulleet, että he ovat saaneet kokea sen fraasin, että Teemut onnelliseksi. Että siis...
0: Mun olisi pitänyt arvata, että sulla oli tässä tommoinen.
3: Mutta siis se on jännä, että tavallaan niin kuin... Ei tarvitse kaikkea aina itse saada, ja se on musta semmoista epäitsekkyyttä, jota tavallaan niin kuin itse on oppinut arvostamaan.
0: Just näin. Ja hei, epäitsekkyydestä käsin mä sanoisin, ja kuitenkin sitten vähän pienellä semmoisella, että kun on paikka, niin sitten isketään
3: symboliikalla. No se on
0: totta, joo. Myöskin
3: no.
0: Otettiin kultaa eilen. Hei, tärkeiden ajatusten äärellä Matti Turunen ajatusten tonava tarjoilee meille kohta sitten vielä lisää. Mä lupasin, että
3: tonava kaunoinen.
0: Me vähän syvennellään. Ja perjantai, me siis sanoin, että perjantai tietää, mutta arvaa kuka. Se jatkuu jälleen huomenna 9.15. Kiitos vielä Katrille ja Roopelle pioneerihengestä. Näin on kesän arvaa kuka -kisa avattu. Tätä me mennään, kuulkaa, elokuun loppuun asti. Ja aina niin kauan, että se oikea vastaus löytyy. Ja 10 lisätään nyt pottiin. Huomenna 20 euroa Aikamedian lahjakortti jaossa. Ja päästään silloin arvailemaan lisää. Nyt Ida Elina ääneen Pop Kantele tarjaa Saman taivaan alla.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
2: ei kun tunturirata aukeaa.
1: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
4: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
5: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat raamatukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
6: Radio Day. Gospel-klassikko.

0: mutta nyt ollaan niin kuin löydetty todella hyvät roolit tähän työskentelyyn.
1: Katsojat ei tiedäkään, kuinka leveä hymy Evelle tuli tässä näin, kun muisteltiin niitä ensimmäisiä kriisejä, mutta myöskin niin leveä hymy, että niistä on niin kuin päästy voiton puolelle aika kirkkaasti, sanotaan näin.
2: Joo, ne on historiaa ne pahimmat kriisit.
1: Niin just.
3: Viikon vieras.
4: Kriiseistä, musiikillisesta tekemisestä ja kaikesta siitä, mistä Even ja Ossin tarina koostuu, kuulet lisää D-plussasta löytyvästä koko pitkästä haastattelusta. D-plus, kaikki tilauksensa tarvitset siihen, jos haluat viikon vieras podcastin jaksoja kuunnella. Se on Suomen kenties edullisin suoratoistopalvelu kahvilla kahvihinnalla. Vai saako Matti 595 hinnalla vielä jossain pääkaupunkiseudulla kahvia? Pitääkö siinä jo pistää vähän lisäksi, että se sieltä irtoaa?
5: Se on kyllä harvinaista. Nyt voisi pistää joku kesäkampanjan pystyyn.
4: Tarjoa halvemmalla.
5: Radio Daylle mainoskampanja. Lupaan spiikata sen. Kesäkahvit 595.
4: Tämä on sovittu. Mutta kunnes se tieto meidät tavoittaa, mä tiedän, että maakunnista löytyy varmasti sellaisia, missä jopa santsikupiirtoa. Mutta saat ajatuksestani, Kiikku, sanoa, että ihan hirveästi se ei köyhdytä, mutta aika paljon voi rikastuttaa, kun tuon tilauksen itsellensä hankkii. Pääset kuulemaan muun muassa Even ja Ossin ihastuttavaa tarinaa. Radio Dayn sosiaalisessa mediassa, eli Instagramissa ja Facebookissa, paitsi että siellä on minun ja Matti Turusen naamat tänä aamuna, niin sieltä löytyy tuosta viime perjantailta myöskin musiikillista tulkintaa Evelta ja Ossilta. Vetävät hienosti kyllä lauluansa, joka kuulet muuten kohta. Tämä ihan tällainen radiomuotoisena. Ja Eveä ja Ossia sä pääset näkemään ensi syksynä Juhani Tikkasen kanssa yhteiskiertueella. Siinä on kova kolmikko. Ja tuonne kiertueelle lippuja ohjelmatoimisto Kristallin sivuilta. Ja voin sanoa, että kyllä meitä lippuja myöskin jaetaan tässä kesän aikana. Joten tuota kannattaa olla monestakin syystä kuulolla. Ja niitä Day Plus kaikki koodeja on ollut tapana nyt tässä viime aikoina jakaa, kun siitä puhun. Ja nyt olisi taas se hetki kolmelle nopeimmalle Day Plus kaikki koodi, kun laitat mulle viestiä seuraavaan numeroon.
6: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
4: Sä voit siihen viestiin kirjoittaa mulle tai haluan tai Day Plus kaikki tai OK tai moro. Mä tiedän siitä, että seuraavat viestit, mitä sinne tippuu, on niitä, jotka haluaa Day Plus kaikki tilauksen kuukaudeksi itsellensä ilmaiseksi käyttöön. Ja sieltä lähti jo ensimmäiset viestit putoilemaan. Ja sieltä pääsee Eve ja Ossi haastattelukin kuuntelemaan. 595 se sulle maksaa, jos haluat lähteä meitäkin tukemaan. Ja sitä, että täältä jatkossakin ääni kuuluu minun ja Matti Turusenkin. Nyt kuuluu Villi Virta. Se ei ole Serenasta, vaan se on Even ja Ossin toimesta. Ja tämän laulun jälkeen sitten jotain lisää äänen käytöstä ja kenties pikkumatin koitoksista. Tämä on hieno Even ja Ossin uutuus. Tältä se kuulostaa.

0: Kesäaamut radiodeissa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tervetuloa Tampereelle.
3: Jeesus-tapahtumaan.
4: 2.–7. kesäkuuta.
5: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
4: Musiikissa Alttari Ylistyskoulu ja Suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
2: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
4: Nuorille Jeesus-leiri.
6: Tervetuloa koko perhe.
7: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
8: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
9: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Kotiin palaajat, pimeys pelkää meitä, näin se menee, kun sitä valoa saa kantaa, jonka Kristus meille antaa. Siitä laulaa myöskin Luomarannan Samppa tuossa Kotiin palaajat -yhtyeensä kanssa. Hei, nyt muutama sana vielä äänenkäyttöön liittyen, nimittäin äänenkäytön ammattilainen on täällä studiossa aamu seurannani operalla ja Matti Turunen, siitä nyt seuraavaksi.
1: Radio Dayn herätys.
0: Sinä kun Matti kierrät tuolla ja operajuhlilla olet jälleen kiinnitettynä Savonlinnassa, sanohan vielä roolia opera, missä sinua pääsee siellä kuulemaan.
2: Joo, Figaron häät. Nyt tulee ei pelkästään yhdet, ei pelkästään seitsemät, ei pelkästään 14, vaan 21 häät niin operajuhlilla, eli 3 häät illassa 7 iltaa. Uhuh. 8 iltaa. Onko se 8 iltaa? Että sitä vielä enemmän, 32 kaiken kaikkiaan. Joo. Että silleen se ilosta meininkiä. Siellä on italialainen kesä nyt, Madame Butterfly, Nabucco, La Traviata, sitten Lisette Oropeensa, Suurut tähtemme, maailmalta tulee tekemään niin Norman vielä Bellinin Kaunista Belcantoa. Ja näitä kaikkia käsitellään paljon Pikkumatin matkassa raporteissa sitten tosiaankin kesää. Myöskin äänen käyttöä käydään läpi siellä niin tiettyjen tärkeiden ihmisten kanssa. Ja ensi viikonloppuna Armaa Madar mainostaa muun muassa klavikordia, joka tulee esille Helsingin taidemuseoon, kun se avataan, tai kansallismuseoon, kun se avataan nyt remontin jälkeen. Että tulee todellinen kulttuurikesä tulossa.
0: No Pikkumatin matkaa me hypätään Radiodien kesäohjelmistossa perjantaisin 8.45, eli tulevasta perjantaista alkaen. Siellä päästään kuulemaan tätä kaikkea operajuhlista alkaen. Mutta kun sitä ääntä käyttää, minäkin nyt radiojuontajana olen kuulevina korvina, semmoinen parin minuutin ajatus siitä, mitä sä äänenkäyttöön liittyen halusit sanoa.
2: Joo, radiokirkkokuorossahan opiskeltiin aikoinaan äänenkäyttöön, ja siihen liittyy aina hengellisyys ja henkisyys, uskonto, kaikki tämä, mitä meissä on sielukkuus, millä kaikella voimme kuvata kaikkea sitä, mitä meissä tapahtuu, kun vaikka virsiä lauletaan. Liturginen väri vihreä, elämän, toivon, kasvun, arjen väri on meillä kesällä. Nyt otetaan 3 pointtia, niin kuin suurmiehet tekee. Ensiksi elämä. Tuossa jo kävikin vitsinä aamulähetyksessä mielessä yksi komediahahmon nimeltä Humalainen Ukko. Ja tavallaan tämä tämmöinen niin kuin elämän negatiiviset jutut, mihin viittasin myöskin vaikka niin kuin siinä tällaisissa eroamisen hetkissä tai missä tahansa tällaisessa jossain riidassa tai epäsovussa tai missä nyt milloinkin mikäkin änkyryys meissä herää, niissä voi tapahtua paavalilainen kierre. Tämä on mielenpuhdistusta, se on samalla niin kuin retoriikkaa, ajatuksen puhdistamista. Eli Paavali Saulo vainosi kristittyjä, hänestä tuli Jumalan pyynnöstä hyvin fundamentalistinen uskon opettaja ja seurakuntien vahtihahmo. Mutta kasvu ei lopu tähän. Kristityn kasvu tarkoittaa sitä, että kasvamme kohti sitä Jumalan lasten vapautta, mitä kesälläkin niin vihreän jakson aikana saarnataan. Ja myöskin toisaalta sitten just nimenomaan tämä, että tuleeko se Jumalan valtakunta vai onko se jo meidän keskellämme, mihin tässä viitattiin aamulla. Paavallinen kierre siis on se, me yhtäkkiä negatiivisesta vapaudumme Jumalan avulla, kenties hyvin vaikean fundamentalistisen kriisinkin kautta, jopa eksistentiaalisen kriisin kautta, mutta jos se hyvä henki meitä johtaa, me pääsemme siihen vapaaseen äänenkäyttöön. Tämä on sitä elämän vihreyttä. Sitten toinen juttu oli tämä toivo. Se on irti päästäminen. Mulla ainakin äänessä, ja sehän niin kuin kesällä tapahtuu helposti, jos vaikka ähkäisee, niin kuin jos on vaikka kantaa halkoja saunaa varten, ja ähkäisee, että näitä on kyllä. Että oikein niin kuin päästään tuo kurku vapauteen, ja ihan tuolta lantiopohjasta asti päästään selän vapauteen, ja nenän kautta hengittelee, jos ei kesäsiitepöly sinne, niin sotke liikaa limaa. Päästään irti. Kaikesta päästään. Myöskin mielessään päästään irti ja kohti sitä vapautta menemään. Ja sitten sanoo vaikka niin kuin Tom Krause sanoi aikana, että ai kun nautiskelee siitä auringonpaisteesta ja kaikesta. Irti päästäminen. Ja sitten se kolmas. Mä oon aina puhunut tästä viime aikoina tästä pupsipupsipuuharjoituksesta. Ollaan lempeitä itsellemme. Niin kuin myös pieni kissanpentu tuossa, jos me sanotaan sille kämmenelle, että pupsipupsipuu. Mä voin käyttää tätä itseämmin. Jos laitetaan kädet tuohon kaulalle niin, että kynnet ei sitä koske. Kaulan hermot kuljettaa paljon informaatiota, sieltä edes takaisin kulkee hirveä trafiikki, mutta me sanotaan koko hermostolle, koko päällemme, koko kehollemme, hengityksellemme, jopa Jeesus hengitykselle, joka on tuolla Instagramissa näytetty, miten se tapahtuu. Sanot, että pupsi, pupsi, puu. Pupsi, pupsi, puu. Niin kyllä siinä sitten jo iltarauha laskeutui ja linnut laulut laulaa kauniin.
0: Siinä voi sanoa, että rentoutus on läsnä.
2: Kyllä, ja siinä se kesän ihmeellisyys ja ylistys tulee esiin. Ihan luontaisesti, kun se hyvä olo tulee meihin.
0: Oho.
2: Elämän, toivon, kasvun ja arjen väri vihreä.
0: Kiitos Matti Turunen näistä äänen avauksen vinkkeistä. Ja toden totta, meidän sosiaalisessa mediassa, Facebookissa ja Instagramissa on myöskin vielä pienimuotoinen äänen avaus. Ja näet, miltä kesäiset veikot näyttää täällä lähes kokonaan valvotun yön jäljiltä, osa siis meistä näin. Nyt hei, kohti kello 10 uutisia Imperials tuolla taustalla soi. Mä jatkan täällä vielä ensi tuntia ja kyllä Matiltakin kuulla vielä pientä kertausta siihen, että missä se pikku Matti nyt matkaskan oopperajuhlien lisäksi tänä kesänä.

0: Radio Dayn herätys. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen on määrä palata tänään takaisin työhönsä. Lehtonen jäi sairauslomalle vakavan sairauden vuoksi joulukuussa 2025. Tätä ennen poliisi oli poistanut Lehtosen Brysselin lentokentällä Helsingin lennon lähtöportilta. Toukokuussa Helsingin Sanomat uutisoi, että Lehtonen oli tilannut konsulttiyhtiö Bearing Pointilta 58 000 euron arvoisen selvityksen ilman kilpailutusta vastoin Kelan sisäisiä sääntöjä. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy tänään. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset perjantaina. Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä. Koulujen päättäjäisviikonloppuna hätänumeroon tehtiin yhteensä 14 500 ilmoitusta perjantai-illan ja sunnuntai-aamun välisenä aikana. Hätäkeskuslaitoksen mukaan nuoria koskevia tehtäviä oli tavallista viikonloppua enemmän. Hieman yli puolet hätänumeroon 112 tulleista ilmoituksista välitettiin muille viranomaisille. Lähes puolet ilmoituksista ohjattiin poliisille. Toiseksi eniten tehtäviä ohjattiin ensihoidolle, kolmanneksi eniten sosiaali- ja kriisipäivystykselle ja vain pieni osa pelastustoimelle. Yleisimmät tehtävät viikonloppuna olivat ilkivalta, järjestyslakirikkomukset ja häiriökäyttäytyminen. Ranska ja sen liittolaiset ovat ottaneet haltuun Venäjän varjolaivastoon kuuluvan tankkerin Atlantilla, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Presidentin mukaan tankkeriin noustiin kansainvälisillä vesillä Britannian ja muiden liittolaisten avustuksella. Macron kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että pakotteiden kiertämistä, kansainvälisen merioikeuden rikkomista ja Venäjän hyökkäyssodan rahoittamista ei voida hyväksyä. Varjolaivastolla tarkoitetaan aluksia, joilla Venäjä kiertää öljyn hintakattoa ja sille Ukrainan sodan vuoksi asetettuja pakotteita. Alukset ovat usein vanhoja ja huonokuntoisia ja niiden vakuutukset puutteellisia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Joo, nyt näin kesällä pääsee kuulemaan säätietoja myöskin vielä tähän kello 10 tunnin alkuun. Paikallinen meteorologi vaan hukkasi sääennusteen. Se on nyt edessäni. Mikä siellä juurikaan ole muuttunut tunnin takaa on tuoreen sääennuste, jossa kerrotaan, että tänään sää on vaihtelevan pilvistä, etenkin etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kuurosateita tulee Pohjois-Suomen eteläosassa ja paikoin myös keskiosassa pitkin päivää. Ja iltapäivällä voi myöskin paikoin ukkosta. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila maan länsiosassa 17 ja 22 asteen välillä, idässä 13-17 ja Lapissa viileämpi päivä siellä 6 ja 12 asteen välillä. Yölämpötila 7-11, Lapissa siellä niin ikään yölläkin viileämpää 2-7 asteeseen. Ja sadekuuroja tulee yölläkin vielä paikoin maan keskivaiheilla. Maastopallovaroitus on voimassa tänään maan länsiosassa, lukuun ottamatta Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakuntia.
0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
4: Getsemane, maja taloissa vielä ja Jesus.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12. Herätys ja hyvän mielen aamu. Matias Wilbergin lempeässä seurassa.
3: Mä päästän oopperalalle ja Matti Turusen ihan just jatkamaan kesäretkiänsä. Pikku Matin matkassa kuullaan siis perjantaina 8.45, mutta Matti, kun puhuit presidentillisestä valtiojohtajan kolmen pointin jutusta, minuuttiin kolme semmoista tärppiä. Missä sua näkee maakunnissa kesällä? Mikä on semmoista Matti Turusen kesävinkit? Go!
5: Mozartin Figaron häät Savonlinnan oopperan juhlilla. Tohtori Bartolo siellä tohtoroi. Sen jälkeen meillä on Suvessa soi Kontiolahdella. Sen jälkeen tapahtuu Yhteisyys toista. Siitä löytyy Facebookista myöskin siellä Savon seudulla. Mutta mennään Keltakankaan Jussi kanssa 2.8. Rauhan iltarukous Ylikiimingin kirkko Oulun lähellä. Siellä tapahtuu kaunista musiikkia hovikelpoisten kanssa.
3: No niin, ja lisätietoja sä sanoit, että löytyy Facebookista
5: ja Instagramista. Ja sitten varmaan tuossa sitten päivitellään mun sivuja myöskin tuossa kesällä. Ja sinne tulee uudet radiokirkkokuorotkin, jos haluatte sitten kuunnella.
3: Eli Matti Turusen nimellä Facebook.
5: Ja mattiturunen.fi on kotisivut, ne päivitellään kesällä. Ja tuossa sitten niin Facebook, Instagram, siellä on myöskin Basso Huminaa.
3: Sieltä sitten katsomaan. Matti Turunen, kiitos kesän avauksesta. Kiitos, kun tulit seuraavaksi aamun lähetykseen. Fantastista kesäjatko. Me jäädään odottaa, mitä kaikkea Pikkumatin matkassa tapahtuu.
5: Siellä tapahtuu kivaa. Moi.
0: Radio Dayn herätys.
3: Semmosta se on, kun kaksi moottoriturpaa pääsee ääneen. Matti Turuselle vielä kovasti kiitoksia aamuseurasta. Se tosta jo livahti tuonne. Ilmeisesti mainoksia tekemään. Tuttu ääni myös meidän mainostauolta, tuo oopperalaulaja. Hei, Suomi on maailman mestari ja sitä kelpaa tänään juhlia, laulaa, riemuita kaikella tapaa. Sinivalkoinen juhla, kansanjuhla tiedossa myöskin Helsingissä tänään. Ilmeisesti Olympiastadionin kupeessa tapahtuu ja ohjelmaa varmaan varmistellaan. Mä voisin kuvitella, että tapahtumatuottajilla on kiire. Päivä, jotka tuosta vastaavat. Yritetään saada maan eturivin artistit kiinni. Ja mä veikkaan, että talkoohenkeä löytyy. Aika moni varmaan haluaa olla myöskin artisteista mukana tuossa juhlassa ja juhlallisuuksissa. Toivotaan, että täällä ei ainakaan hirveästi sataisi tänään. Vähän semmoinen epävakainen tämä päivä on sään osalta. Kesän ensimmäinen, kesäkuun ensimmäistä, kun tässä viedään juhlan tuntua. Se tuskin himmentää sen enempää. Onpahan jotenkin. Vähän jopa vielä semmoinen epätodellinenkin olo siitä, että todellako tässä näin kävi ja voitto otettiin tuosta jatkoajalla Sveitsistä. Joo, mutta kyllä se tässä pikkuhiljaa alkaa uppoon jotenkin vähän niin kuin ihoiskanalihalla edelleenkin. Mutta hei, totuuden henki. Sillä me jatketaan aamua. Kaartamo Kettunen Kuustonen tässä asialla. Klassikko kamaa.

0: näin kajahti virsi 484. Totuuden henki. Mä tiedän, että tietyille sukupolville tämä on varsinkin semmoinen jo lapsuudesta, kouluvuosista tuttu. Koulunuorisoa varten Topelius sen myöskin teki tuon säkeistön muotoon sepitetyn totuuden hengen. Ja voi olla, että senkin takia ne kouluajat tulee mieleen. Muistan, että Soinin Timo tässä taannoin jälki-istunto-ohjelmassa totesi, että harmoni, polkuharmoni soi ja totuuden henkeä laulettiin. Ja se on nyt semmoinen tuokiokuva, mikä mulla on ainakin tovin tästä eteenpäin mielessä, kun tuo laulu soi versiona kuin versiona.
1: Radio Dayn herätys.
0: 10:10 kellossa ja saatat ehkä korviasi sen verran hieraista, jos olet Radio Dayta tässä aamupäivisiin kuunnellut, että miten se Matias siellä. No sehän on ihan sen takia, että kesäiset aikataulut ottivat vallan Radio Dayssä. 7:11 mä oon tästä päivästä eteenpäin sun seurana joka arki aamu. Ja jos sen olen minä, niin se on sitten mitä todennäköisimmin Miikka-Pekka Heikkilä, eli Miikkis, muun muassa ensi viikolla. Mä otan siinä jo pienen pätkän kesälomaa nimittäin ja silloin Miikkis sun seurana 7:11. Joku pitkä tukka täällä todennäköisesti aina heiluu. Se on lähes laadun takeella ja takuulla tämän kesän osalta. Ja näin mennään siis kesäohjelmistoa, jossa on tuttuja juttuja tässä 10 ja 11 välissä. Muun muassa Toivoa Raamatusta päivän rukoukseenkin päästään käymään tässä vielä ennen sitten kello 11. 11 ihan tuttua juttua sitten puolestaan. Uutiset kun on kuultu, niin kuuntelijan toivelista siellä odottaa sitten vuoroaan hienoja biisejä. Eli muuten sinne valittu jälleen kerran niistäkin. Sitten vielä tuossa kohta lisää. Vaan nyt puhetta ohjelmasta, jota kuullaan puolilta päivin. Siellä on nimittäin Piispa Laajasalon ohjelma, eli Laajasalo. 2 tuotantokautta ohjelmaa on kuultu. Ja nyt kesällä mennään kesäuusinnoin. Nyt on jotenkin, se on myöskin hassu juttu sanoa kesä. Se on täällä nyt ja myöskin kesäohjelmisto. Ja yksi osanen sitä siis Laajasalon toiveuusinnat. Miten ihminen kokee pyhyyden, kysytään seuraavassa. Kun virsi soi kunniaksi luojan soi, Esa Saarinen herkistyy kyyneliin. Piispa Laajasalon mukaan filosofi Esa Saarinen on eräänlainen Luther-hahmo. Saarisen mielestä uskonpuhdistajan suuri oivallus oli se, että ihmisille puhutaan uskosta kielellä, jota he kykenevät ymmärtämään. Kirkossa käynti voi tukea omien syvimpien ajatusten löytämistä, sanoo filosofi Esa Saarinen. Ja tänään häntä kuullaan siis piispa Teemu Laajasalon vieraana. Haastattelun se pitkä versio kuuluu ja näkyy Day Plusan puolella. Sen voi sieltä käydä joko kuuntelemassa tai katsomassa tai vaikka miksei molempia. Mutta nyt seuraavassa me mennään edellä mainittujen ajatusten äärelle.
2: Laajasalo.
3: Esa Saarinen, mikä arkinen asia tekee sut erityisen onnelliseksi?
4: No vaikka sen mä saan dipsaat jonkun ihan... Hän usein lähettää emojia niin kuin kivasti viestin vaikka voi olla. Tai sitten joku lyhyt puhelu meidän poikien kanssa.
3: Jos Jumala on olemassa, mitä sä haluaisit, että hän sanoo sulle taivaan portilla?
4: Mä sanoisin, että tervetuloa, tervetuloa kotiin.
0: Se voisi olla muuten lausahdus, joka olisi ihana kuulla. Hyvin tehty, uskollinen palvelijani, vai miten se hienosti on mennyt se ajatus, mitä usein viljellään. Mutta miten sitten, jos se olisikin se toteamus, avoin syli, lämmin halaus, sellainen, mitä ei koskaan kokenut ennen, ja toteamus, tervetuloa kotiin. Se on aika semmoinen kutkuttavakin ajatus. Esa Saarisen herkistää, kuulemma virsi soi kunniaksi luojan ja mikäpä se muu nyt sitten tähän hetkeen seuraavaksi. Voisikaan paremmin sopia Edelmani Samulin johdolla tietenkin. Ja Laajasalon ohjelma, se siis tänään puolilta päivin ja filosofi Esa Saarinen tuossa toiveuusinnan jaksossa vieraana sitä siis kello 12 uutisten jälkeen. Nyt sitten se virsi, joka Saarisen herkistää. Soi kunniaksi luojan.

0: Näin se kajahti virsi 484, totuuden henkiä siellä Samuli Edelman. Ja se on siis kuulemma virsi, joka filosofi Esa Saarisenkin herkistää kyyneliin kerta kerran jälkeen. Ja muun muassa tästä kuulet sitten lisää puolen päivän jälkeen tänään Laajasalo-ohjelmassa.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
0: Eilisestä nyt pari sanaa, vai pitääkö sanoa tästä päivästä? Sehän taisi mennä tämän vuorokauden puolelle, kun maailmanmestaruus varmistui. 95, 2011, 2019, 2022 ja nyt 2026 Suomi on jääkiekon maailmanmestari. Viidettä kertaa. Mä joskus tuolla ihan aamun varhaisella totesin vielä vähän silmäkorsa, että neljättä kertaa maailmanmestari. Ei tässä tahdo enää laskuissa pysyä, kun näitä nyt sitten näinkin usein tipahtelee. Mikä fiilis sulla jäi tuosta matsista? Mä veikkaan, että aika moni sen katsoi ihan viimeistään aamulla heti ensimmäisenä uutisia lukien tai kuunnellen otti tiedon vastaan. Matti Turunen operalaulaja kuuli sen minulta hississä, kun kävin hänet hakemassa tänne aamulähetykseen mukaan, joten mä tiedän, että ei siellä ihan kaikki silmäparit ole televisiota tuijottanut. Minä tuijotin ja oli muuten sitten ihan vähän tekemistä, että sai itsensä semmoiseen rauhoittumisen tilaan, että tuossa pienen tovin sai silmätkin pidettyä kiinni, ennen kuin sitten jo tänne studioon tarvi rientää. Joten jos on tänään tullut jotain sanottua ohisuun, vääriä tietoja, vääriä sijamuotoja tai muita, niistäkin olette välillä osa aika tarkkana, niin jos semmoinen armo saisi olla osana, niin tänään yöunien määrä on ollut varsin vähäinen. Kahvinvoimalla mennään ja tuon ilonvoimalla, mitä tuo maailmanmestaruus tuotti. Ei sitä voi muuten oikein ilmasta. Mutta hei, tässä on nyt ehkä semmoinen vaara, että joku ottaa multa passin pois ja ilmoittaa, että aivan väärää puhetta. Sanon silti, onks mä ainoa, jolla tuli vähän semmoinen jopa myötätunto niitä sveitsiläisiä kohtaan. Siis tarkoitan sillä tavalla, että ne oli kotikisat ja toi nippu, ne on yrittänyt nyt kolme kertaa putkeen. Ne on päässyt finaaliin asti, pelannut ylivoimaisen hienon turnauksen ja sitten finaalissa hyytyy. Nolla tehtyä maalia kolmeen matsiin. Tšekiltä pari vuotta sitten käkättiin meidän viime vuonna Yhdysvalloilta niin ikään jatkoajalla nyt Suomelta. Ja kun näki kotikisoissa, miten innolla, intohimolla sveitsiläiset suhtautuu tuohon jääkiekkoon ja omaan joukkueeseensa. Ja jotenkin kaikki oli siellä selvästi valmiina Zürichissä torjuhlia varten ja sitä varten, että koko kaupunki ja maa menee aivan sekaisin. No sitten tuli Konsta Helenius, nuori poika, laittoi kiekon maaliin ja nyt puolestaan Suomessa juhlitaan, otetaan tänään leijonat riemulla ilojuhlan kanssa, torijuhlan kanssa vastaan Olympiastadionin kupeessa. Mutta jotenkin jäi semmoinen olo, että mä jopa matsin aikana mietin, että jos oltaisiin hävitty, niin ei olisi edes harmittanut niin paljon juuri sen takia, että siellä olisi ollut tommoinen riemullinen vastaanotto kotimaa Sveitsissä kotikisoissa. Siltikin kyllä se aika hyvältä tuntui. Se karisi se semmoinen fiilis siinä matsin aikana, kun Timo Maierin johdolla alkoi ne Sveitsin sukellusharjoitukset, niin tuli semmoinen, että no eipä tuolla esityksellä nyt ehkä sitten niin sitä ansaitakaan, mutta jotenkin jäi silti siinä kohtaakin, kun Suomi nosti pokaalia poikaa olkavarsien ylle ja mitalit oli ripustettu kaulaan, semmoinen olo tuli vähän, että mites tää nyt, että jotenkin vähän, ei nyt harmita, mutta oli vähän semmoinen olo, että olisiko tää voinut mennä toisin. Mä en tiedä, onko mä nyt aivan niin kuin ainoa sitten, joka näin pohtii ja miettii joku myötätunnon ripe. Vähintäänkin se ajatus tuli, että olisiko ensi vuosi sitten Sveitsin vuosi. Me saatiin nyt sitten makeaa ja sitä ehkä sitten maan täydeltä, mutta tämmöisiä mä vaan tässä mietin. Mutta tänään saa silti sanoa, Suomi on maailmanmestari. Hei maailmanmestari ja miten se siitä sitten jatkuukaan. Onnittelut aina vaan leijonille. Hezekiah Walker jatkaa tästä ja onko tämä sitten myötätuntoa sveitsiläisiä kohtaan todeten, että asiat tästä kuule vielä paranee. Better on biisin nimi.

0: Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. Toinen kirje Timoteukselle, luku 3, jakeet 16-17.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
4: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
5: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
5: Mennään. Mennään. Mennään siis.
7: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
8: Hei, olen Johanna Reinikainen. Kädessäni on juuri ilmestynyt radiotyön ystävien oma Aallolla-lehti, joka tarjoaa kiinnostavan lukupaketin hengellistä luettavaa, radiotyön kuulumisia sekä ohjelmakartan. Tilaa sinäkin lehdestä itsellesi näytön numero. Tai vielä parempaa, liity samalla Kristityt yhdessä ry:n tukijäseneksi tai radiokummiksi, niin saat silloin lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444 777 888 tai tilaa näytön numero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla. Myös jäseneksi voit liittyä Kristityt yhdessä ry:n nettisivustolla kry.fi, siis kry.fi.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
10: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Simojoen Pekka, Wallini, Henna asialla, olet vapaa. Toi vie ainakin mulla ripari kesän muistoissa. Tuli 2006 Vivamossa laulettua tuota aika paljon. Aika moni laulu oli silloin uusia, jota tänä päivänä, kun vaikka tältä kanavalta soittaa, niin tulee semmoinen, että joo, tuttua, tuttua. Ja sitten rupeaa miettimään, että missä mä kuulin sen ekan kerran. Aika usein vastaus on, että riparilla. Ja toi kuuluu ehdottomasti siihen kategoriaan.
1: Radio Dayn herätys.
0: Suomi on maailmanmestari, se on kaapin päällä teemana tänään. Mä tuossa aamusella, kun mä tänne ajelin, kuuntelin ihan mielenkiinnosta muutamia muita, semmoisen vajaa kymmenkunta eri radiokanavaa, ja toivoin, että siellä musiikin ja mainosten viidakossa kuulisin vähän puhetta. Sanotaanko, että 5 eri radiokanavaa ehdi hetken aika kuuntelemaan, mitä siellä puhuttiin. Ja onhan se hauska huomata, ihan kaikki puhui tästä Suomen maailmanmestaruudesta. Hyvällä syyllä, eihän siinä mitään. Siitä minäkin olin tänään käyttänyt ainakin muutaman minuutin koko aamulähetyksestä vain fiilistelläkseni tätä urrotekoa 5. maailmanmestaruutta kautta aikain, jota tänään sitten kansanjuhlassa vielä juhlitaan ja varmaan aika pitkään Suomessa saa pelipaitaa kantaa päällä. Minullakin semmoinen tänään päällä löytyy muuta Radio Dayn somesta videokin siitä. Mutta ennen tätä aihe, joka näytti yhdistävän suomalaisia ennen kevätjuhlia ja muita, oli tuo suvivirsikeskustelu. Se sai jopa lisänimen suvivirsigate. Mä ajattelisin näin, että ihan kiva, että sille saatiin ainakin jonkinlainen, ei välttämättä piste, mutta pilkku nyt sitten, kun kevätjuhlat suurimmassa osassa Suomea viime viikonloppuna vietettiin. Ja nyt sitten tämä maailmanmestaruus, se toi tähän vähän semmoisen, että ehkä jollain lailla keskustelukin kevenee. Mä en toivo, että se siinä mielessä unohtuu, että siinä jäisi jotain käsittelemättä, keskustelematta, niin erikoisen absurdia tämä juttu oli pahimmillaan ja en mä tiedä, voiko sanoa edes parhaimmillaan. Sen verran kuitenkin tekisin paluuta tuohon, että käydään kuuntelemassa, mitä Radio Dayn jälkiistunnon porukka oli siitä viime perjantaina mieltä. Espoon kaupunki sai siis 10 000 euron uhkasakon tapauksessa, jossa oppilas joutui kuuntelemaan Suvivirren ja Varpunen jouluaamuna laulun koulun juhlatilaisuuksissa. Tästähän se keskustelu lähti. Mutta mitä tästä Suvivirsi Gate lisänimenkin saaneesta tapauksesta ajatteli kevään minun osalta viimeisen jälkiistunnon kolmikko Sari Savela, Jyrki Palmi ja Ilkka Enkenberg? Tästä kuullaan seuraavaksi.
2: Jälkiistunto.
3: Eilen olin Espoon seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa ja päätimme kokouksen iki-ihanaan Suvivirteen. Lauloimme sen seisten ja varmaan se on semmoinen virsi, laulu keväästä, joka herättää monenlaisia niin kuin myönteisiä tunteita ihmisissä ja se on yhteisöllisyyttä ja yhteyttä vahvistava ja itse ainakin suhtaudun siihen hyvin tunteellisesti. Tästä alkaa kesä. No nyt sitten toissapäivänä sain, itse asiassa mä havainnoin tähän aiheeseen toissapäivänä, kun kansanedustaja Päivi Räsäseltä tuli tiedote, jossa hän niin kuin, otti kantaa, että suvivirsi on säilytettävä, ja mä ajattelin, että mihin tämä nyt oikein liittyy. Ja sitten mä olin tutkija asiaa. Ja todellakin kävi ilmi, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta oli tehnyt tällaisen suuren päätöksen 15.5., että Espoo joutuu hyvittämään erään oppilaan isälle siitä, että on lapsi joutunut altistumaan suvivirrelle ja Varpunen jouluaamuna laululle, joululaululle. Ja Espoo kaupunki sai sitten myöskin 10 000 euron uhkasakon. Ja perusteena tälle oli se, että tämä on ollut niinku toistuvaa altistamista. Ja sitten, että ei ole etukäteen ilmoitettu, että tämmöinen altistus on tulossa ja ei ole järjestetty vaihtoehtoista ohjelmaa. No tämähän on siis kaiken kaikkiaan niinku, voisiko sanoa aika pöyristyttävä päätös, koska valtioneuvoston alaisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tulisi olla alisteinen eduskunnan perustuslakivaliokunnalle, joka on 3 kertaa linjannut sen, että esimerkiksi virsi, suvivirsi tai enkeli taivaan ei ole uskonnon harjoittamista, jolloin ei ole mitään velvoitetta siihen, että pitäisi etukäteen informoida vanhempia tai saati järjestää vaihtoehtoista ohjelmaa, että tässä ollaan nyt aika lailla metsässä.
4: Mulla suvivirsi on tosi tärkeä ja kun menee lasten kevätjuhliin laulamaan sitä, niin kyllähän joku tää rinnas läikähtää, kun suvivirttä laulaa. Että kyllä se on se tunne, mikä itselle siitä tulee. Semmoinen niin kuin ilon ja ehkä vähän niin kuin nostalgiaan, koska kyllähän siinä palaa niihin omiin niin kuin yläkouluaikoihin, kun laulu suvivirttä ja tulee ehkä jotain tunnelmia tai muistoja mieleen sieltä.
5: Pelkästään positiivisia fiiliksiähän siitä tulee ja se on aina ollut vähän semmoinen, että jotenkin siitä alkaa kesä. Sellainen merkkipaalu ja ei ole kyllä koskaan tullut aikaisemmin ennen kuin nämä keskustelut on alkanut niin mieleen, että siinä olisi mitään loukkaavaa. Että se on tavallaan ehkä tämän ajan jotenkin ilmiö, että siitä on noussut tällainen. Mutta hei, mä luin tänä aamuna niin yhden mun kaverin kommentin tästä asiasta, kun siitähän nyt on some ihan täynnä. Poliitikot ottanut kantaa, tosi monen ihminen ottanut tähän asiaan kantaa. Niin tämä oli mun mielestä semmoinen niin kuin poikkeava ajatus, mitä mä en ollut vielä nähnyt, niin mitäs mieltä tästä olette? Kukaan lapsi ei itsenäisesti osaa eikä tiedä ahdistua suvivirrestä eikä varpusesta jouluaamuna, ellei tällaista ajatusta ole häneen aikuisten taholta syötetty. Lapset ovat tässä vain välineitä.
2: Jälkiistunto.
0: Näin tuumasi viime perjantaina minun osaltani kevään viimeisen jälkiistunnon äärellä kolmikko Sari Savela, Jyrki Palmi, Ilkka Enkenberg. Sari Savela siis seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja, Jyrki Palmi FIDA Internationalilla apulaistoiminnan johtajana, kun se oli se virallinen nimitys, ja Ilkka Enkenberg Sanamedian päätoimittaja. Tuon suvivirsigeitin lisäksi keskusteltiin sukulaiskansamme Unkarin tilanteesta, mistä ollaan tultu ja mihin ollaan menossa vallan vaihtoa, kun siellä on kevään aikana nähty. Ja pohdittiin myös työttömyyttä ja työnteon vaikutusta ihmisarvoon. Siitäkin viime viikolla Hesari uutisoi. Tilastot näyttää kovin synkiltä, mutta mikä on sen vaikutus meidän arvoomme, että olemmeko me työelämässä, mikä se meidän ammatti on, työnimi ja kuinka paljon se vaikuttaa siihen, miten me itseämme arvostamme ja arvioimme. Muun muassa nämä aiheet siis esillä. Jälkiistunnossa, joka löytyy sieltä Day Plus suoratoistopalvelusta ja tämän viikkoa ihan vielä ilmaiseksi kuultavissa. Oikeastaan sanoisin, että torstaihin asti sen pääset sieltä kuulemaan, jos haluat vielä vaikka tuohon suvivirsiasiaan vielä kertaalleen palata. Ja kun sanoin, että minun osaltani kevään viimeinen, niin tarkoitan sillä sitä, että vielä tänä perjantaina päästään kuulemaan niin sanottu ekstra jälkiistunto. Silloin tahtipuikkoa heiluttaa toimittaja Miikka-Pekka Heikkilä. Hän on koonnut sitten Raadin, joka kevättodistuksien jaosta huolimatta kokoontuu ja päätyy jälkiistuntoon nyt sitten vielä kertaalle. Ja sen jälkeen sitten jälkiistunto paketoidaan kesäkauden osalta ja uudet jaksot odottaa vuoronsa sitten syyskuun alussa. No, suvivirsi. Se kuultiin viikonloppuna aika monessa paikkaa, kouluissa, päiväkodeissa ympäri Suomen. Radio Dayssä se kuultiin viime viikolla. Sitä kuullaan tällä viikolla ja tässä nyt seuraavaksi Vuokko Hovatan hieno versio on tämä.

0: Näin se puhuttanut, voiko sanoa, että kiisteltykin virsi kajahti 571 ja joutui armas aika Suvi Virtenä. Parhaiten se varmaan meille tutuksi on tullut. Kolme ensimmäistä säkeistöä kuultiin siinä. Päivän rukous. Se olisi tulossa tuossa seuraavaksi katkon jälkeen musiikkia myöskin ekotrippiyhtyeltä. Jossain täytyy olla päivän valo. Nämä kun on kuultu, niin siinä alkaa melkeinpä olemaan sitten se hetki edessä, että minä kiitän maanantai-aamun seurasta ja pitää kyllä hetkeksi mennä vähän lepäämään. Yöunet viime yönä jäi arvatenkin aika lyhyeksi. Sen verran kävi aamujuontajan koneisto ylikierroksella tuon voiton jälkeen, että ei tässä ihan hirveän monta silmäystä ole unta takana, mutta kyllä sen kestää tällä riemulla ilolla, mikä siitä syntyy, ja kahvia koneeseen. Silleen mä ajattelisin, että en taida olla ainoa tänään, joka tällä reseptillä operoi. Hyvin me tässä pärjätään. Ja hauskojen merkkipäivien kalenterissa on itse asiassa tänään semmoinen hauskan kuulonen päivä, kun Jumalan kiitos, että on maanantai-päivä. Thank God it's Monday on siis tämän englanninkielinen nimitys. Ja siinä on tarkoitus vähän ehkä kääntää siihen asentoon, että kun maanantai on vähän semmoinen maine, Karvinenkin osaltaan sitä ryydyttänyt, että me suhtaudutaan maanantai vähän nurinkurisesti, se kun päättää monella semmoisen viikonlopun hengähdyshetken. Mutta mitäs jos ajattelisikin, että luojan kiitos, että on maanantai, saa aloittaa jälleen uuden viikon, uuden sivun. No nyt voi ajatella, että uusi vuoden aika, kesä alkoi tästä, kesäkuun ensimmäinen tänään, uusi viikko. Ja jotenkin mä ajattelisin, että varmaan meillä suomalaisilla piirun verran helpompi tämän asian kanssa tänään, kun voi siihen päälle vielä tuumata, että Suomi on myös uusi maailmanmestari.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Radio Day. Suomen luotettavin kellokauppa Helsingin. Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa Helsingin kello ja kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään. Pa kirje. Vapauta kyyhky. Moi!
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja et cetera. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
3: Radio Day. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Ekotrippiä siellä, siinä uutta musiikkia heiltä. Jossain täytyy olla päivän valoa, kenties laulun sanoma oli just sulle tähän alkaneeseen viikko- ja maanantai-aamuun. Päivän rukouksen pariin mennään. Seuraavaksi Kaisu Vasara rukoilee tällä viikolla ja tässäkin aamuhetkessä päivän rukouksessa meidän kanssa. Mullakin olisi yksi rukouspyyntö, mikä on tullut tänne meille WhatsAppiin. Mä en niitä ihan joka kerta lue, kun sellaisia tulee. Nyt on semmoinen rukous, että taidan sen sinulle vielä tarjoilla, jos rukouksen ihminen olet. Mutta käydään ensin kuuntelemassa, minkä puolesta Kaisu Vasara tahtoo tänään meidän kanssamme rukoilla.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara. Viime viikonloppuna vietettiin monessa kodissa lakkiaisia ja juhlittiin ammattiin valmistuneita. Tänään muistamme näitä elämän taitekohdassa ja uuden kynnyksellä olevia upeita nuoria. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, kiitämme nuorista, joilla on lukio ja ammattikoulutus takana ja elämä edessä. Kiitos heidän sitkeydestään ja pitkäjänteisestä työstä, jota tutkintoihin on tarvittu. Kiitos myös läheisten huolenpidosta ja tuesta heille. Muista Isä niitä, jotka ovat tyytyväisiä suoritukseensa, ja muista niitä, jotka ovat pettyneitä ja olisivat toivoneet parempaa. Anna heille armollisuutta itseä kohtaan. Anna myös niille nuorille voimia uusiin yrityksiin, jotka eivät vielä läpäisseet tutkintoaan. Muistuta meitä aikuisia rukoilemaan nuorten puolesta. Auta meitä hyväksymään jokainen nuori omana itsenään. Opeta meitä huomaamaan nuorten vahvuudet ja luontaiset taipumukset, rohkaisemaan ja kannustamaan heitä. Vahvista Isä luottamusta sinun hyvään huolenpitoon ja oman paikan löytymiseen elämässä. Anna nuorille voimia ja rohkeutta uskoa omiin haaveisiin ja unelmiin. Isä, rukoilemme nuorille sinun apuasi opiskelu- ja työpaikan löytymiseen. Johdata heitä ja pidä heidät sinun lähelläsi. Anna jokaiselle nuorelle hyviä ystäviä ja tukijoukkoja. Psalmin kirjoittajan tavoin haluan vielä muistuttaa kaikkia ylioppilaita ja valmistuneita. Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen. Hän pitää sinusta huolen. Aamen.

Näin päivän rukouksessa Kaisu Vasara. Ja niin, vielä kertaalleen onnea myöskin valmistuneille. Hieno viikonloppu kaiken kaikkiaan suomalaisittain valmistuneita ja maailmanmestaruutta. Vaan tiukat paikat on myöskin tänään lastensairaalassa täällä Helsingissä. Rukouspyyntö on nimittäin tullut isoäidiltä ja se menee näin. Jos olet rukouksen ihmisiä, niin jos yhdessä kanssani tästä sitten otat tämän tänään rukousaiheeksi. Ellen 7V on nimittäin munuaissyövän vuoksi lastensairaalassa. Kovat on kivut. Ellen uskoo, että Jeesus auttaa häntä ja tässä isoäiti siis kirjoittaa ja pisti viestiä, että tänään Ellen leikataan, muistetaan rukouksin. Ja tämmöinen 7-vuotias, joka munuaissyövän vuoksi on lastensairaalassa, niin joo, niin eipä mulla nyt ole sanoja tuohon muuta kuin, että tänään me sitten rukoillaan ja toivotaan ja uskotaan, että siellä menee kaikki hyvin. Joten jos vaan tämä on sulle semmoinen, mikä käy kohti, niin niin otapa se rukouslistallesi. Muistetaan 7-vuotiaasta Elleniä tänään. Jippu armolaulu tähän vielä mukavasti loppuun aamulähetyksen osalta ja kesän ensimmäinen on näin kuultu herätys aamulähetyksistä huomenna 7.11 jälleen kerran. Kiitos seurasta ja hei vielä onnittelut Leijonille. Suomi on maailmanmestari.

0: Radio Dayn herätys.
1: Mennään. Mennään. Mennään siis.
2: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Embusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi. Radio Day.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa selvityksessä suositellaan, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tuen tilalle selvityksessä ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Selvityksen mukaan vanhempainpäiväraha kautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituinen lisäjakso. Selvityksessä ehdotetaan tasasuuruista korvausta, jonka taso olisi korkeampi kuin nykyinen kotihoidon tuen hoitoraha. Ministeriö tilasi viime vuoden syksyllä selvityksen vanhempainpäivärahojen ja kotihoidon tuen järjestelmien kehittämisestä. Suomalainen kuormankäsittelyratkaisuja tarjoava Hiab ostaa pohjois-amerikkalaisen jäteautovalmistajan Labri Environmental Groupin. Yrityskaupan hinta on noin 890 miljoonaa euroa. Hiabin mukaan kauppa vahvistaa merkittävästi sen asemia Pohjois-Amerikan jätehuolto- ja kierrätysmarkkinassa. Kauppa on määrä toimeenpanna kolmannella vuosineljänneksellä. Labrien liikevaihto viimeisen vuoden aikana oli lähes 440 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 74 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 1200 työntekijää ja tuotantolaitoksia Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy tänään. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset perjantaina. Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä. Helsingin käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti epäillystä murhasta, joka tapahtui maaliskuussa Malminkartanon juna-aseman lähellä. Rikoksen uhrina kuoli 79-vuotias mies. Syyttäjän mukaan syytetty, 26-vuotias mies, juoksi uhrin perään, puukotti tätä metsästysveitsellä sekä löi ja potki tätä. Syytetty poistui kerran paikalta, mutta palasi syyttäjän mukaan jatkamaan väkivaltaa ja sylki uhrin päälle, syyttäjä sanoo. Syyttäjä katsoo, että jos oikeus ei tuomitse syytettyä elinkautiseen vankeusrangaistukseen, tälle pitää tuomita yhdistelmärangaistus, syytetty myöntää teon tappona.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kuuntelijan toivelista.

0: Michael W. Smith ja Awesome God. Hienolla ylistyslaululla aloiteltiin tämän päivän kuuntelijan toivelista. Ja tänään me kuunnellaan Kirsin valitsemaa musiikkia. Minä, Päivi, toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan. Tästä laulusta Kirsi kirjoittaa, että Jumalamme on todella mahtava. Laulu saa sydämen ylistämään Jumalaa. Ja Michael W. Smithin lisäksi Kirsi on valinnut musiikkia meille muun muassa Augustilta, Juha Tapio, Kristina Prask. Siinä seuraavat kolme laulajaa, jotka tuossa jo odottavat vuoroaan. Seuraavaksi kuullaankin Kristina Praskilta tuo upea Saavumme synkiltä teiltä. Meistä jokainen käy välillä synkillä teillä. Onneksi niistä saa palata rakastavan isän luo, näin Kirsi kirjoittaa.
1: Radio Day. Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Ai että, mä rakastan tällaisia tsemppauslauluja ja niitähän Juha Tapio osaa tehdä. Kelpaat kelle vaan. Muistan, kun muutama vuosi sitten taisin olla Juha Tapion konsertissa ja hän lauloi tämän siellä. Ja kukaan ei huomannut, kun meikäläisellä kyyneleet valu silmistä. Jotenkin meni tunteisiin. Ja myöskin tänään meillä musiikkia valinnut Kirsi tykkää tästä laulusta ja toteaa, että kun elämä myrskyää, on hyvä muistaa laulun sanat, kelpaat kelle vaan. Seuraava Kirsin toive on sitten tämmöistä ilottelua. Kappale nimeltä Villi Muuli on hyvä esimerkki siitä, että vaikka teksti on sinänsä melko, voisi sanoa, tämmöinen syvällinenkin, kun sen tarkemmin kuuntelee, niin silti siitä lauletaan kepeästi, Augustin kappale. Ja Kirsi kirjoittaa tästä toiveestaan, että siitä tulee aina hyvälle mielelle. Kertosäkeen melodian kuullessa ei voi kuin hymyillä. Näinpä.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day.

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pakirje, vapauta kyyhky, moi!
5: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana? Luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi/. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
6: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
7: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: Tässä kappaleessa ihmiselämän kaikki vaiheet on kuvattu tiiviisti, mutta ytimekkäästi. Näin luonnehtii Kirsi tätä toivettaan, eli Antti Klemolan Auta mua. Ja onhan se niin, että ei me missään vaiheessa elämää ilman toinen toisiamme oikein kunnolla pärjätä. Jotenkin se aina esiin tulee. Antti Klemola muuten oma sävellys ja myöskin sanoitus. Seuraavaksi pohditaan, mitä taivassa tehdään, mitä hän puuhaavat taivassa nyt, Jukka Leppilammen kappale, hänen oma sävellyksensä ja sanoituksensa ja kanssaan laulamaan hän on saanut Marja Ylipään. Kirsi kertoo, että tämä laulu tuo mieleen jo edesmenneen pappani, jonka luona lapsena olin usein yökylässä. Pappa huomioi ja hemmotteli minua. Tämän laulun kuultuani palaan lapsuusmuistoihin ja kaipaan rakasta pappaani siellä taivaassa.
1: Radio Day.
2: Kuuntelijan toivelista.
1: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

hiljaiset ryöväritkin ja kaikista viimeiset vihdoinkin en. Kyyneleet poskille

On se vaan ihana, aina yhtä ihana, eli kappale nimeltä Sielläkin, Even ja Ossin laulu. Ja Kirsi oli valinnut tämänkin tähän kuuntelijan toivelistaan ja toteaa, että vaikka ympärillä pimeys lisääntyy, niin kaikki on Jumalan hallinnassa ja hänen kädessään. Näinpä. Seuraava Kirsin valinta on Verkostokollektiivin musiikkia, kappale Puolellamme. Siinä on rohkaisevat sanat Raamatusta, oikea hyvän mielen rohkaisupiisi, näin Kirsi luonehti. Ja tämän jälkeen kuulet osoitetiedot niin, että sinäkin voit käydä valitsemassa musiikkia meille tähän Radio Dayn keskipäivään.

0: Radio Day.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy.

0: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.
1: Jos

0: Tämä laulu saa kohottamaan katseen ylöspäin. Näin luonnehtii Kirsi tätä Rodrigon ja Saaran kappaletta Suuri Herra. Tämä on muuten Saaran sävellys ja sanoitus. Tämänkertaisen kuuntelijan toivelistan toiseksi viimeinen laulu. Tänään me ollaan kuunneltu Kirsin valintoja ja totta kai sinä voit sitten käydä myöskin tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla valitsemassa meille musiikkia ja se osoite on kry.fi/musiikki. Kirsin viimeisenä valintana soi tässä Peisin Helenin kappale Lasienkeli ja siitä Kirsi toteaa, että oi oi, tästä tulee nuoruus mieleen. Niin varmaan monelle muullekin. Tähän päätetään tänään. Minä Päivi toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
3: Tervetuloa Tampereelle.
4: Jeesus tapahtumaan.
5: 2-7. kesäkuuta.
6: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
5: Musiikissa alttari ylistyskoulu ja suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
3: Jeesus illat tiistaista alkaen kello 18.
5: Nuorille Jeesus leiri.
7: Tervetuloa koko perhe.
8: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
0: Radio Dayn ystävien uunituore Aaloilla-lehti on ilmestynyt. Tämä kesänumero kutsuu todelliseen vapauteen. Esittelyssä Late ja Mia Johanssonin uutuuspodcast, joka tuo toivoa rikkinäiseen elämään. Tutustu suurten estraadien Jepa Lamberttiin, joka esiintyy Glow-festivaaleilla. Lehdessä Tuomas Enbuske ihmettelee, kuinka usko yllättää hänet jatkuvasti. Hesarista tuttu toimittaja Anna-Stiina Nykänen kertoo elämänsä kamalimmasta vuodesta. Lue myös, kuinka rap-artisti Aamos vapautui huumeista. Tilaa ilmainen Aalloilla-lehden näytennumero kätevästi netistä. kry.fi/aalloilla. Eli kry.fi/aalloilla. Tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi. Tällöin saat lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-keskipäivää uutisista. Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut yliopiston apteekille määrätyn 1,1 miljoonan euron seuraamusmaksun. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi seuraamusmaksun viime vuonna. Syynä olivat tietosuojapuutteet seurantapalveluissa verkkoapteekissa vuosina 2018-2022. Yliopiston apteekki sanoi tuolloin olevansa eri mieltä päätöksen perusteista. Hallinto-oikeus katsoi yliopiston apteekin toimineen vastoin yleistä tietosuoja-asetusta. Seuraamusmaksu kuitenkin kumottiin, sillä tietosuoja-asetuksen mukaisia hallinnollisia seuraamusmaksuja ei voi määrätä itsenäisille julkisoikeudellisille laitoksille. Tietosuojalain esitöiden mukaan itsenäinen julkisoikeudellinen laitos käsittää myös yliopistolaitoksen. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa selvityksessä suositellaan, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tuen tilalle selvityksessä ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Selvityksen mukaan vanhempainpäivärahakautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituinen lisäjakso. Selvityksessä ehdotetaan tasasuuruista korvausta, jonka taso olisi korkeampi kuin nykyinen kotihoidon tuen hoitoraha. Ministeriö tilasi viime vuoden syksyllä selvityksen vanhempainpäivärahojen ja kotihoidon tuen järjestelmien kehittämisestä. Suomalaisnuorten motivaatio kesätöihin on vahva. Monet jättävät kuitenkin jo alkuvaiheessa hakematta työtä esimerkiksi epäselvien työtehtävien tai puuttuvan palkkatiedon takia, käy ilmi Suomalainen työ -yhdistyksen teettämästä tutkimuksesta. Nuorten kesätyömotivaatio rakentuu erityisesti reilun kohtelun ja selkeyden ympärille. Tärkeänä pidetään muun muassa tasavertaista kohtelua, perehdytystä ja hyvää työporukkaa. Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi toukokuun alkupuoliskolla runsaat 1 016 26-vuotiasta nuorta. Suomen ilmastopaneeli suosittaa muutoksia maatalouden päästöjen vähentämiseksi merkittävästi. Yksi 7 suosituksesta on ruokavalioiden muuttaminen niin, että lihasta saatavan proteiinin osuus pienenee suhteessa kasveista saatuun proteiiniin. Tehokas ja nopea keino olisi raportin mukaan vedenpinnan nostaminen osalla turvepelloista. Ruokajärjestelmän päästövähennykset ovat jäljessä muiden sektoreiden kehitystä. Ilmastopaneelin raportti julkaistiin tänään.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Hyvää maanantain keskipäivää. Omasta itsekkyydestä on saatava yliote ja ymmärrettävä, ettei rakkaus ole yksilösuoritus. Muun muassa näin on todennut professori, filosofi ja kirjailija Esa Saarinen, joka on puhunut paljon onnellisuudesta. Mutta mikä tekee hänet itsensä onnelliseksi? Piispa Teemu Laajasalon vieraana on Esa Saarinen seuraavassa.
3: Laajasalo.
4: No niin, rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, täällä on äänessä Teemu Laajasalo ja Laajasalo-ohjelma. Ja tämä on aivan erityinen ilon päivä. Nimittäin vieraana on oppi-isäni, professori, mestarifilosofi, rakas ystävä Esa Saarinen. Tervetuloa.
5: Kiitos Teemu, täällä on kyllä tosi suuri ilo saada olla mukana, koska keskustelutaan sun kanssa on ollut läpi vuosikymmenten niin kohottavia ja tuoreita näkökulmia niin asioihin, olennaisiin asioihin tuovia, niin kuin mä odotan, että nytkin tapahtuu.
4: Niin tulee tapahtumaan. Mä tuossa tituleerasin sua ja sähän olet tämmönen niin kuin samanaikaisesti kaikkea pompöösiä, vähän niin kuin kiertävä, mutta titteleiden asettamisen erikoismies. Et sulla on tämmöinen niinku aivan ainutlaatuinen kyky kohottaa siis erilaisilla titteleillä. Niin sano nyt vielä, että mikä olisi se ykköstitteli niinku E-Saariselle?
5: No, kyllä luentojen yhteydessä mä tykkään olla filosofi Esa Saarinen. Mutta sitten siinä tulee heti se jatko vielä, että Kunitar Pipsan mies mun heijasteissa. Et mä ehkä, vaikka mä kyllä siis tykkään viitata ihmisiin, niin tietyllä sellaisella tavallaan kohotteilla, jotka myöskin raamittaa sitä, sanotaan, maestro Leif Segerstamia tietystä sellaisesta arvonannoja ja myöskin siihen tilanteeseen, missä hänet kohtaa havahtumisen alleviivauksen suunnassa, niin mä ehkä omalla kohdalla en jotenkin osaa ajatella sitä, mitä mun tavallaan mä toivoisin olevani.
4: Mutta onko se niin, että se siis kohotustehtävä onkin toisella? Että et niin. Sä tavallaan teet sen ja joku muu kohottaa taas vastaavasti tittelillä sinut?
5: Niin, no kyllä mä oikeastaan ajattelen niin, että kohotustehtävä nimenomaan on toisella. Ja sitten myöskin niiltä osin, kun kieli, mitä käyttää, on kieltä, mitä sitten omassa mielessään harjoittaa hahmottaakseen jotakin, niin se siitä huolimatta oikeastaan on toisille ja ikään kuin ulospäin. Ja siinä suhteessa myöskin tituleeraus tai raamitus, mikä sillä jollakin sanallisella ilmaisulla tulee siihen johonkin tilanteeseen, suhteessa toiseen ihmiseen mun kautta, on osa sitä tapaa, millä mä yritän sitä tilannetta ajatella ja ikään kuin muistuttaa siitä sävellajista, millä siinä yhdessä jotakin on tarkoitus yrittää soittaa.
4: Rakkaat radioiden kuuntelijat, mun mielestä tämä oli nyt siis tämmöinen meta-avaus, siis tausta-avaus, joka itse asiassa alleviivasi Esa Saarisen monenlaista hienoutta. Sä erittelit tässä ja jotenkin päädyit samanaikaisesti syvämaastoon ja sitten jotenkin teit sen niin kuin ymmärrettävästi. Ja sitten ennen kaikkea siinä on tämmöinen ihmisrakkauden, hyvän tahtoisuuden, suurisieluisuuden ja myötämielisyyden hengen jotenkin se soundi. Nimittäin kun, jos nyt ajatellaan tätä tittelijuttua, niin sun tapa sanoa jollekin maestro tai sun tapa sanoa jollekin komentaja tai commander tai jotenkin näin, niin se on tämmöinen niin kuin trumppilaisen nickname-nimittelyn niin kuin absoluuttinen vastakohta, jolla niin kuin tavallaan siis pyritään niin kuin kohottamaan ihmistä.
5: Joo, no kiitos tuosta hahmotuksesta. Siis se, kyllä mä kaiken kaikkiaan ajattelen, että meidän kannattaa ajatella, paitsi meidän ajattelua, niin sitten sen meidän ajattelun kuljettajia, kieltä, sitä sävyä, mikä siihen kieleen ihan sananvalintoihin sisältyy, niin tarkemmin kuin mitä usein käytännössä uomakipittäessä me elämäämme teemme. Että kannattaa ikään kuin kurkistaa sinne varpaille nousten, niin pikkasen uoman ulkopuolelle ja sitten samanaikaisesti havahtua myöskin siihen, että kyllä se on tietynlainen ihme, että mitä kieli koko ajan niin meille tekee. Ja mitä sitten toisaalta, mitä toisille me teemme, että se trumpilainen sellainen mitätöivä kieli, nihilistinen kieli, röyhkeän alas painamisen kieli on yhdenlainen kieli, hyväksikäytön kieli, tietynlainen maailmansuhde, niin välittyy siinä kielessä ja sen kielen rivien välissä kaiken aikaa, mutta vaihtoehtohan on se, että hyvän tahtoisuus, pysähtyminen, myöskin arvostus elämän ihmeen edessä, tietynlainen ikään kuin kunnioitukselle virittyminen ylitse sen, mitä kykenemme ylipäätänsä edes teoriassa hahmottamaan ja ymmärtämään, niin on sekin mahdollista, että se kuuluu siitä meidän kielestä, että se sellainen äänen väri ja sävystö, millä soitamme sanojamme, niin osaltaan ilmaisee sitä suhdetta todellisuuteen ja toisiin ihmisiin.
4: Mun mielestä tämä on niin kuin huikea avaus myös siksi, että me päästiin tittelistä 6 minuutin tällaiseen niin kuin alkujohdantoon. Tuohon kieleen täytyy palata, koska mä haluan vähän myöhemmin kysyä sulta kielen, mielen, maailman yhteydestä tekoälyajassa. Mutta palataan siihen myöhemmin, mutta sen sijaan palataan nyt Hyvinkäälle, josta sä usein aina puhut, kun sä sehän on aikamoinen niin kuin ponnistuslauta, että ihminen tulee Hyvinkäältä.
5: Se on.
4: Niin sano nyt siitä, että se Esa Saarinen, se filosofi E. Saarinen, mitä niin kuin sä nyt oot, niin miten olennaista on se, että ponnistuslauta on nimenomaisesti Hyvinkäällä? Ja mikä siellä sai sut jotenkin rakastumaan tähän ajattelun ajattelemiseen, joka on tämä pitkä tarina?
5: No, ehkä mä sanoisin sillä lailla, että kaiken kaikkiaan yksi ilmiö, musta kannattaa ajatella ilmiönä, millä mä havahdun yhä enemmän, on se, että meidän omassa suomalaisessa, mun tapauksessa hyvinkääläisessä, taustassa on sellaisia hiljaisia vahvuuksia, hiljaisia kauneuksia, jotka sieltä esiin kasvaneena niin helposti jää reunustalle huomiotta. Siis esimerkiksi se, että vaistomaisesti saman tien automaattisesti niin oikeastaan haluaakin ymmärtää myötäelävästi hyvin erilaisia ihmisiä kuin mihin elämä itse on kuljettanut. Mutta mä muistan mun kansakoulukaverit, enkä mä tiedä heidän kohtaloistaan, heidän elämistään, mutta mulla on sen verran elämänkokemus, että mä tiedän ihan täysin varmasti, että kaikkien kohdalla ei ole käynyt ihan niin kuin mahtavan hienosti ulkoisesti ajatellen. Mutta ne on niin kuin hienoja ihmisiä.
4: Sä oot sanonut, että kodissasi ei, jos mä muistan muotoilun oikein, varsinaisesti harrastettu filosofiaa. Tai se oli jotenkin niin kuin näin. Mm-hmm. Niin mistä hyvinkääläiselle Esalle, niin miten ne niin kuin askeleet meni siihen, että sä päädyit filosofiksi?
5: No mulla oli mahtavia opettajia ja mulla oli mahtavia koulukavereita ja myöskin se mun lapsuuden koti, se oli ihan tavattoman rohkaisevaa ja hyväksyvää ja rakkaudellinen, mutta se ei ollut millään tavalla siis intellektualistinen, mutta se siitä huolimatta mun lapsuuden koti niin loi sellaisen pohjustavan tilanteen, missä sitten elämän tarjoamat avautumat, niin saattoi sitten antaa tilaa sille leskenlehdelle tulla sieltä jostakin yllättävästä suunnasta, asfaltin reunasta, kasvaakin esiin. Ja vaikka esimerkiksi vaikka Hyvinkään kirjasto, niin avautui sen seurauksena, että mun yhdellä rakkaalla koulukaverilla, semmoisella Partasen Antilla, niin oli mahtava iso sisko, semmoinen niin kutsuttu LP, niin kuin me sanoimme Liisa Partanen silloin, mutta me sanoimme LP, joka oli Anttia, no joitain vuosia vanhempi, mutta hän oli ihan uskomaton tällainen eurooppalainen, ranskalaistaustais, sivistyksellis, hohdokas, ikkunat auki Eurooppaan henkilöhahmo, joka lehahti sitten sinne Hyvinkäälle joskus käymään Puutteen puistoon, niin kuin se alue Hyvinkäällä oli, missä Antti asui. Ja sitten avasi meille niin kuin maailmaa ylitse sen, mitä se meidän normiympäristömme ja Hyvinkään uusi yhteiskoulu sinällään teki, mutta jolle se itse asiassa myöskin Hyvinkään uusi yhteiskoulu, niin antoikin sitten aika nuorin opettajineen, vaikka emme silloin ajatella sitä siitä näkökulmasta. Mutta he olivat de facto tosi nuoria. Niin valtavan raikkaita ja innostuneita, uskomattoman seksikkäitä naisopettajia. Siis se oli aivan fantastista. Siis mielettömän mukaan heittäytyviä jumppamaikkoja ja musiikin opettajia, jotka ylväästi toisella sen erityisen soinnin. Niin semmoiselle pyrkimykselle, jossa nyt tämä on semmoista tärkeä hyvinkäläisyyselementti, säilyi syvä yhteys siihen, mikä on koristeettomasti kaunista ja mikä on ei alleviivaavasti niin arvokasta ja mikä liittyy sitten asioiden yhdessä tekemisen mun mielestä ihmeeseen ilman, että sitä ikään kuin sen enempää koristellaan joksikin kummalliseksi, pikemminkin joksikin semmoisessa, mikä vain syntyy siinä arjessa ihmisen toimesta, jotka haluaa tehdä asioita yhdessä.
4: Mut onko tämä siis juuri syy tai selittävä tekijä sun sekä lahjalle että tehtävälle olla samanaikaisesti hyvin oppinut, sivistynyt akateeminen filosofi ja toisaalta kommunikoida sitä tähän aikaan, tähän arkeen ja ihmisille. Onko tämä niin kuin se yhdistelmä?
5: No siis sinänsä mä tavallaan olen hämmästynyt siitä, että akateeminen kulttuuri niin herkästi eristää harjoittajansa siitä, mikä on sitten kuitenkin elämä useimpien muiden kannalta. Ja myöskin itse asiassa sen akateemisen tieteen harjoittajan tai filosofian harjoittajan tai jonkin käsitteellisen harjoittajan muu elämä kuin on se käsitteellisessä ulottuvuudessa tapahtuma elämä. Tavallaan teoreettinen elämä. Että miksi tämmöinen eriytyminen tapahtuu, kun elämä kuitenkin on jotakin kokonaisvaltaista, jotakin sellaista, mikä tapahtuu toisten kanssa, jossa meidän kokemuksellisuus on keskeinen komponentti siinä, missä niin se kaikkein ihmeellisin ihme oletettavasti jollakin tavalla niin on pikemminkin laajemmin kohdattavissa kuin kapeasti kohdattavissa. Ja mun kohdalla niin mähän en sillä ei oikeastaan koskaan kokenut, että mä olisin tiukan älyllisesti ja mun teoreettisissa kyvykkyyksissäni jotenkin aivan niin kuin erityinen huippuhahmo. Et mä mun mielestä vaan niin kuin pärjäsin suht hyvin ja sit mä olin aika innostunut. Mut verrattuna moniin mun opiskelukavereihin, moniin mun kollegoihin, ketä mä sitten tapasin yliopistolla, niin monethan oli mun mielestä ihan selvästi mua perinteisesti ajatella lahjakkaampia, muisti helpommin asioita ja hahmotti nopeammin jonkun tietyn tekstin vaikkapa. Et siis yhtäältä näin, mutta sitten toisaalta niin, että mullahan mun yliopistouran ja elämän yksi keskeinen ulottuvuus lähti sitten syntymään luennon tilanteessa. Että jostakin syystä siis mä alun alkaenkin silloin jo lukiolaisena Hyvinkäällä, hahmotin luennon tilanteen yliopistolla, että se on jotain aivan siis ylimaallisen ihmeellistä ja upeata, minkä sitten lupauksen täyttikin niin Erik Tavasjärna, joka piti Sibelius-luentoja niin Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa ilman mitään paperita smokissa. Ja aivan niin kuin musta poskettoman henkeä saapaavaa. Koska siinä ilmeni semmoinen, mikä sitten myöhemmin mulla omalla kohdalla tuli hyvin tärkeäksi ajatus, että se luentomuoto olisi jollakin tavalla oikeastaan taiteellinen tapahtuma siinä vaikuttavuudessaan osallistujille, jotka kokevat jotakin filosofian yhteydessä ajatuksellista, joka sitten ajatuksellinen toivottavasti värähtelee niissä ihmisissä siihen suuntaan, mikä mun mielestä alun alkaen filosofian idea oli, joka oli, että syntyisi parempaa ajattelua sen ajattelijan itsensä toimesta, jotta syntyisi parempaa elämää sen ihmisen, joka sen paremman ajatuksen ajattelee toimesta. Mutta se parempi elämähän ei ole vain omassa todellisuudessaan pyörimistä, ikään kuin oman egon suuntaan gravitoitumista, vaan se on siis nimenomaan parempi elämä. Tässä on varmaan hyvin laaja yhteisymmärrys läpi ihmiskunnan historiaa niin toisille ja jonkun semmoisen jatkuvuuden suuntaan, jossa se ihminen on vain yksi pätkä sitä jotakin isompaa.
0: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
6: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana? Luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
7: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Laajasalo.
1: Filosofia Esa Saarinenhan on, puhut kauniisti muista ja sitten sä puhut nykyään joskus aika niin kuin vähäileisesti tai kriittisestikin itsestäsi, kun nyt sä sanoit, että sä et ollut niin kuin akateemisessa filosofiassa välttämättä nyt niin lahjakas kuin joku muu, niin kyllähän niin kuin objektiivisesti katsottuna taaksepäin katsovat kvanttorit, vai mikä se on siis hillitön väitöskirjasi, ja koko se niin kuin Hintikan koulukunnan siis tämmöinen niin kuin umpiteoreettisen filosofian niin kuin syvä pääty, niin kyllähän se niin kuin de facto ja de jure on ollut niin kuin tämmöistä superlahjakkuutta edellyttävät. Mä ajattelin, että se on niin kuin yksi taso. Toinen, mikä mulle tulee mieleen, on se, että mä oon vasta niin kuin itse asiassa tänään tajunnut, että sähän oot siis Martti Luther-hahmo tietyin osin, koska siis Martti Lutherillahan oli siis tämä niin kuin professorin oppineisuus, siis hebrean kielen puolpronomit ja kaikki hallussa, mutta hänen saarnaohjeensahan oli se, että pitää puhua niin, että 7-vuotiaskin tajuaa, että pitää puhua tavallaan kirkkaasti ja niin, että lapset ja piiat oli hänen muotoilunsa, että se niin kuin ikään kuin menee perille. Niin sulla on ollut tämmöinen kuitenkin niin kuin kirkastamisen eetos jollain tavalla myös siis.
2: No, mä sanoisin hyvin vahvasti kyllä. Ja se on siinä mielessä eetos, että se on tavallaan ei valittua. Ja että ikään kuin, että... No, mä oltiin Pipsan kanssa ennen Pepe Wilberin konsertissa Kansallisteatterissa, joka oli aivan siis järisyttävä. Siis se oli aivan kerta kaikkea jotain valtavaa. Mutta tietysti mielessä Pepe ei voi laulaa mitenkään muuten kuin sillä tavalla, kun hän laulaa. Ja hän tavallaan ei pysty laulamaan muuta kuin sellaisella tavalla, että hän panee ihan kaiken siihen just sillä kertaa. Ja no, voisi sanoa, että varmaan hän älyllisesti tajuaa, että käynyt helpommallakin varmaan niin kuin pääsisi. Mutta se vaan on, että hän jostakin syystä, se hänen eetoksensa on niin kuin olla taiteilija, eikä esimerkiksi olla viihdyttäjä vaikkapa. Ja mun kohdallani tämä filosofina oleminen just semmoisella tavalla, ja tämä on hyvin kaunis tuo Martin Luther vertaus tuossa kohdassa, Niin mä toivonkin, että just niin olisi. Mä aina iloitsen valtavasti, vaikka mun Otaniemen luennoilla Aalto-yliopistossa aikaisemmin teknisessä korkeakoulussa Pafos-seminaarissa tietysti myös, kun sinne tulee ihmisiä vaikka vanhempiensa kanssa ja opiskelija tuleekin sinne, Esa, saanko esitellä, että tässä on äitini ovella tai mummi ja kummitäti ja kummisetä ja siis, että ihmiset tulee 3-4, nykyisin 4 jopa polvessa. Se on musta ihan fantastisen hienoa, mutta musta se Lutherin oivallus kyllä tässä kohdassa, joka myöskin sitten koskettaa sitä hänen musta ihan niin kuin valtavaa ideaa, että pitää saada tämä porukka laulamaan. Mutta jotta ne voi laulaa, niin pitää tehdä biisejä, jota ne voi laulaa.
1: Kyllä.
2: Ja jos sit olennaiset teemat sit heidän omalla kielellään,
1: kyllä.
2: On siinä mukana. No onhan se niin kuin ihan valtava idea.
1: Ja tarvittaisiin ottaa hittibiisejä, maallisia hittibiisejä ja lyödä niihin sopivat sanat.
2: Mm.
1: Joka mun mielestä
2: niin, se on ihan niin kuin mielettömän hienoa, koska siis se, että mitenkä siis se kohottuvuuden ilmiö ehkä mä sanon sen näin, pyhemmän kohtaamisen ilmiö voi toteutua, niin no miten se voi toteutua? No varmaan niin, että erilaiset sellaiset puolet, mitä ihmisessä sitten kaiken kaikkiaan on, saa tilaisuuden sitten tehdä sen, mitä ihmisessä voi tapahtua, kun hän syntyy jonkin pyhemmän kohtaamisen tapahtuma kokemuksellisesti. Niin voisi sanoa, että no miksi sä et haluaisit käyttää sitä, mikä on musiikki, ihan sellaisen musiikki jollakin tavalla, niin voi saada ihmisen kyynel rajalle ja vähän niin kuin selittämättömästi, kun ne urut soi siinä ja soi kunniaksi luojan alkaa, siis vasta alkaa, niin ihminen on kyynel rajalla moni voi olla. miksi ei hyödyntäisi tätä, miksi sitä ihmeellistä tunnetta, kun ihminen laulaa toisten kanssa, sitä jotain sellaista, minkä tietää, että kuinka kohottava siihen liittyvä, niin se tunnelma on.
1: Se on huimaa muuten, toi Soi kunniaksi luojan sopii hyvin, koska sehän on siis Sibeliuksen kiitosvirsi, joka on sävelletty alun perin filosofisen tiedekunnan promotion. Niin kuin
2: se on sellainen.
1: Joo, se on siis Juhla Jumalan palveluksen tuomiokirkkoon filosofisen tiedekunnan Juhla Jumalan palveluksen. Siinä on hillitön historia, mutta mä ennen paria pikku lyhyttä kysymystä, sit pidetään tauko, mutta yksi kysymys vielä ennen niitä pikkukysymyksiä. Sähän olet siis mestariluennoitsija. Et nyt tässä tulee siis, tämä on meidän juhlavuosi, koska 30 vuotta sitten mä olen ensimmäistä kertaa, mä olin jo sitä ennen tenttinyt jotain, mutta silloin oli unelmaseminaari. Ja mä muistan siis niin kuin E. Saarinen 30 vuotta sitten ja se niin kuin hillitön karisma ja voima. Tai sitten Pafoksella muistaakseni 98 ehkä tai jotenkin näin ihan ekojen Pafosten aikana. Tai sitten myöhemmin Otaniemessä suuret luennot. Niin missä vaiheessa sä huomasit, että tämähän nyt näyttää itse asiassa sujuvan aika hyvin, että sä oot vähän kuin se niin kuin Tavastjärna, se niin kuin smokki päällä. Mikä oli niin kuin synnytysvaihe?
2: No, tämä tavallaan kuulostaa oudolta, mutta mun mielestä oli jo toisena opiskeluvuonna, kun mä sain kunnian pitää logiikan alkeiskurssin toisen niin sanotun laskuharjoitusryhmän. Siinä oli kaksi laskuharjoitusryhmää. Varmaan sitten oli ehkä keväällä toisella opiskeluvuonna. Joka tapauksessa oli tosi pian mun opintojen tavallaan aika semmoisen rakettimaisen etenemisen ilmentymänä silloisessa Helsingin yliopiston filosofian laitoksessa, joka oli ihan valtava ympäristö, niin kuin mä siinä esilaisin ajatuksia elämässä rakkaudesta ajattelusta siinä valkoisessa kirjassa 2-3 vuotta sitten kirjoitinkin. Niin kun mulla oli se, ja mä olin tietenkin aika jännittynyt, että mitenköhän mä nyt tässä pärjään. Mä muistan sen semmoisen erityisen tunteen, että se jotenkin lähti liikkeelle, että jotakin lähti liikkeelle, että oho. Että siis joku sellainen, mitä ehkä voi ajatella, että on kokemus siitä, kun ihmiset yhdessä löytää toisensa ajatuksellis keskittyneesti jonkin asian äärellä, jonkun tekemisen äärellä. Siis se tunne, niin kuin kuvitellaan, vaikka muusikoilla on, että et kun he katsovat toisiaan silmiin ja tosta lähtee. Niin siis se, ja nyt ajateltuna tämä kokemuksellisesti, koska mä siis koin jotakin erityistä, että siinä kokonaisuudessa, minkä mä jain ihmisten kanssa, joita oli siellä ehkä 115, niin että oho, että tässä tapahtui jotain ja siinä oli ihana olla siinä jossakin, mikä tapahtui.
1: No me palataan hetken kulttuun tuohon pari lyhyttä kysymystä. Vastaa ihan lyhyesti vaan, milloin viimeksi itkit ja miksi?
2: No kun mä mainitsin tämän Pepen konsertin eilen Kansallisteatterissa, no siellä mä kyllä olin ainakin kyynel rajalla. Kyllä oikeastaan monta kertaa. Ja ihan nyt kun mä vaikka mietin vaan sitä, niin mä oon jo saman tien kyynärajalla. Mutta jos me ihan itkua ajatellaan, siis mähän usein oon luennoissa kyynärajalla, että se oikeastaan mä ajattelen, että on tärkeä elementti siellä, missä me työskentelemme kohti kokemusta jostakin merkityksellisestä. Mutta varmaan se, kun mä varsinaisesti itkin, niin ehkä se oli viimeksi silloin, kun mä tulin Hyvinkäältä sieltä mun kotitalosta ja ajattelin mun äitiä.
1: No, sä olet ihminen, joka hymyilee jatkuvasti. Siis sun kirjasikin on siis hymy. Siis tää trilogia. Ja sä hymyilet, sä otat ihmiset vastaan niin kuin siis hymyllä. Mutta milloin sä oot viimeksi ja miksi nauranut siis sillä tavalla, että se lähtee niinku vatsasta siis silleen, että siis semmoista niinku hillitöntä nauru, jota ei pysty pysäyttämään?
2: No toi on hieno kysymys toi. Hillittömän naurun kysymys, koska mä koen, että olisi hyvin tärkeää, että sitä olisi elämässä. Mä koen, että mulla on liian vähän sitä mun elämässä. Ja siinä myöskin tämä maailman alan maiseman synkkyys ja semmoinen mun mielestä uudenlainen jollakin tavalla niin kuin pahuuden irrationaalinen ahdistavuus on yksi elementti, mut mun mielestä oli kerran siis ihan siellä meidän kotitoimistolla, jossa on siis Pipsa ja sitten on Pipsan sisar Anne, joka on semmoinen tavallaan chief of staff siellä ja hoitaa kaikkea muista. Mutta nyt mä en muista, mikä se oli, minkä Anne kiteytti. Hän on usein siis verbaalisesti uskomattoman hienoja niin kuin tilanteeseen istuvia niin vetoja. Ja siis mä nauroin ihan poskettomasti.
1: Se on tärkeää. Rakkaat radioiden kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo, Laajasalo ohjelma ja upea filosofi Esa Saarinen on vieraana.
0: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Ja tämä oli uusinta viime tuotantokaudelta. Piispa Teemu Laajasalo haastatteli siis professori, kirjailija ja filosofi Esa Saarista. Ja tämänkin haastattelun voit käydä kuuntelemassa Day Plus-palvelussa.
4: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
5: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tuulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
7: Tuulilasirikki.fi.
8: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
0: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2–6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

I look to you, eli katson sinuun. Se oli Whitney Houston. Aivan mainiota ja hyvää maanantaita sinulle. Kiva, kun kuuntelet Radiodeitä. Minä olen Salmisen Maria. Jatkamme idän ihmeillä. He laulavat huolettomasta sydämestä.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Laulaja, lauluntekijä Olli Helenius, sä pyörit kesäisin tuolla Jenkeissä ja sulla olisi meille nyt joku aika kiva matkamuisto.
2: No joo, tämä on itsellään ainakin mieluisia, toivottavasti joidenkin muidenkin mielestä se on kiva kuulla. Mä oon Nashvillessä aikoinaan asunut ja vaimokin on siellä asunut ja sitten me käydään kesäisin siellä paljon ja siellä on tietysti musiikkiväkeä paljon ja tunnenkin sieltä musiikkiväkeä. Sitten oli tämmöinen, kun mun ystävät siellä niin käy kirkossa, joiden pastori on toi C.C. Wainaisen hänen miehensä. Ja sitten mä ajattelin, että nyt olisi kiva siellä käydä taas, kuten käytiin silloin edelliselläkin kertaa. Ja sitten mä ystävät sanoi, että no, ne ei enää käy siellä kirkossa, että ne käy nyt tämmöisessä uudessa hyvin pienessä kirkossa, mikä kokoontuu siinä lähikoulun, se on sen kristillinen koulu, niin siellä jumppasalissa ja tämmöinen uusi pieni seurakunta. Ja sitten mä ajattelin, että ei kai siinä mitään, mennään sinne. Ja no siellä sitten oli, niin kuin aina Nashvillessä ainakin, niin musiikki ja ylistys on niin kuin ihan mahtavaa ja se on kuin taivaaseen jo pääsisi, että siitä nautti niin kuin siellä oli tämmöinen pariskunta, joka sitä musiikkia veti. Sitten tilaisuuden jälkeen sitten juttelin vain että mun ystäviä ja sanoin, että olipa kyllä harvinaisen upea toi kosketinsoittaja laulu. Ja sitten se sanoi, että se on tämmöisen bändin, mitä mäkin olen dikkaillut, niin se vanha solisti siitä bändistä. Ja sitten mä sanoin, että no, tämä hänen vaimonsa oli niin kuin tosi mukava tyyppi, joka siinä ylistysryhmässä, niin sitten sanoi, että hän oli Michael W. Smithin tytär. Mä sanoin, no on tää kyllä merkillistä. Ja sitten sanoin, että näetkö sen vanhan naisen siinä, tai vanhemman, nyt vielä vanha, mutta vanhemman naisiin, missä sanoin, että hän oli Michael W. Smithin vaimo. Ja sitten sanoin, että tässä meidän pikkukirkossa niin Michael W. Smith välillä vetää

0: lapsille pyhäkoulua. Niin musta oli sen takia, ei vaan sen takia, että Michael W. Smith ja nämä ihmiset on tietysti valtavan suosittuja maailmanlaajuisesti, mutta sitten jotenkin tollain niin kuin asioista, mistä ei niin sanotusti huudella, että sitten ne, niin kuin, että iso artisti niin palvelee pienellä paikalla ja nöyrästi ihmisiä ja seurakuntaa, niin se oli jotenkin musta niin kuin koskettavaa. Ja mä jotenkin se jälleen puhutteli mua itseäänikin, että noin se homma pitää tehdä, että täällä ollaan palvelemassa ihmisiä seurakuntaa.
1: Aivan, aivan. Sait tosiaan tavata suuren legendan läheisiä siellä.
0: Joo.
1: Kiva muisto, laulaja ja lauluntekijä Olli Helenius. Ja onko ensi kesäksi sitten jo liput tilattu tuonne Jenkkeihin?
0: No, se on vähän auki vielä, mutta saattaa olla. Kyllä tänä vuonna varmaan tulee Jenkkeihin taas lähettyä joka tapauksessa. Että eiköhän sinne päin taas eksytä.
1: No niin, toivotaan, että hienoja muistoja syntyy jälleen sieltä.
0: Yes, juuri näin.
1: Kiitos Olli ja mahtavaa päivää sulle.
0: Kiitos, samoin. Moi.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tässä Taistolaakso, terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssä maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.

0: Nousevaan aamun meitä kuljetteli orkestra Montura. Kello on pari minuuttia vaille yksi. Menemme kohti uutisia. Kaikille on varmaan tullut jo selväksi, että Suomi voitti eilen jääkiekon maailman mestaruuden. Ja sitä juhlitaan tänään siis. Mutta mitä muuta tapahtuu? Kohta uutiset.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipun myynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
4: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssa hetken. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää maanantai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. Uusi FI Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Sisäministeriö ja erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy tänään. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset perjantaina. Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa selvityksessä suositellaan, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tuen tilalle selvityksessä ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Selvityksen mukaan vanhempainpäiväraha kautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituinen lisäjakso. Selvityksessä ehdotetaan tasasuuruista korvausta, jonka taso olisi korkeampi kuin nykyinen kotihoidon tuen hoitoraha. Ministeriö tilasi viime vuoden syksyllä selvityksen vanhempainpäivärahojen ja kotihoidon tuen järjestelmien kehittämisestä. Kevät oli mittaushistorian lämpimin lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos tilastoihinsa perustuen. Maalis-toukokuun keskilämpötila vaihteli etelärannikon 7 asteesta Pohjois-Lapin 0 asteeseen. Keskilämpötila oli lähes koko maassa mittaushistorian korkein vuosien 1991-2020 pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi. Hellepäiviä oli 4, mikä on yksi hellepäivä pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Kevään ylin lämpötila 30,2 astetta mitattiin 20. toukokuuta Tohmajärvellä ja Ilomantsissa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Ystävällisen Marja Salmisen seurassa.
0: Lämpöä riittää. Ja näin on siis tosiaan tulossa tuo uusi vaaratiedote kännyköihin syksyllä. Oikein mainiota, siunattua ja hyvää maanantaita sulle. kiva, kun kuuntelet Radio Dayta. Ja paljon onnea tänään merkkipäivänsä juhliville. Limpparisankareita ovat Teemu ja Nikodemus.

0: Herra, elämääni valvo, se oli hieno rukous Samuli Edelmanilta. Opiskelijat ja koululaiset kirmaavat nyt pitkän uurastuksen jälkeen kesälaitumilla. Tosin jollakin saattoi alkaa kesätyöt heti näin maanantaina, mutta ei varmastikaan ihan kaikilla. Vapaus, se on ihana asia kesällä. Saa tehdä mitä haluaa ja nousta silloin, kun vaan mieli tekee. Voi nukkua pitkään. Vapaudesta. Siitä puhutaan myöskin Radio Dayssa näin kesällä. Ei tosin aamulla pitkään nukkumisesta, vaan sellaista sisäisestä vapaudesta, jonka Jumala voi antaa. Mia ja Late, Lauri Johansson aloittavat kesällä oman ohjelmasarjansa ja siitä muun muassa kuullaan tuossa musiikin jälkeen. Desperate, eli olen epätoivoinen, Jumala auta minua näin tässä. Jamie McDonald ja Lauren Daigle.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Toiminnanjohtaja Kristityt yhdessä ry:stä Johanna Reinikainen ja Alalehden päätoimittaja. Nyt on tämä uutuuslehti tässä meidän edessämme. Onneksi olkoon päätoimittajalle, kun lehti on ilmestynyt. Se on aina suuri työ suorastaan saada tähän kuosiin. Ja täällähän on hienosti teema, jota on kuultu jo tämänkin kevään aikana. Vapauteen liittyy tämä teema tässä lehdessä. Kerro vähän tuota taustaa, että mistä aiheesta koko lehti koostuu.
1: Kyllä, olet Anu aivan oikeilla jäljillä. Vapaus puhuttelee meitä tässä lehdessä, niin kuin on puhutellut nyt jo tuosta, sanotaanko, toukokuun puolivälistä asti. Eli Kristityt yhdessä ry kesäkampanjahan on tätä Valitse vapaus -teemaista, ja samoin on sitten tämä meidän kesälehtemme. Ja tästä numerosta voi ajatella, että me ollaan tässä niin kuin etsimässä sitä todellista vapautta ja toivottavasti myöskin tietyiltä osin löytämässä sitä.
0: Täällä takasivulla ainakin on Johanssonit -pariskunnan kuva, jossa ovat siis Mia ja Lauri Late Johansson. Tietenkin keskiaukeamalla siellä lehden sivuilla on tämä aihe, joka kannattelee tätä lehteäkin, että annetaan toivoa nuorille erityisesti. Mikä on tämä uusi ohjelmasarja, josta siis Johanssonit puhuvat?
1: Joo, tosiaan Mia ja Lauri Johansson niin kertoo tässä lehdessä sitten vähän siitä niiden yhteisestä työnäystä pariskuntana, mutta myöskin sitten alkavasta ohjelmasarjasta Johanssonit. Ja siinähän on todellakin ideana se siinä sarjassa, että siinä niin kuin autetaan, annetaan vinkkejä ja rohkaistaan nuoria, jotka on hakusassa omassa elämässään, niin löytämään sitä elämän lankaa ja löytämään toivoa elämäänsä ja sitä kautta myöskin sitä vapautta, minkä Jeesus voi antaa.
0: Ja yksi nuori, joka otetaan esiin tässä lehdessä, on AMOS, eli nuoriso tuntee tämän artistin. Mitä hänestä olet oppinut, Johanna Reinikainen?
1: No, lehteähän lukemalla se selviää, mutta myös rapartisti Aamos on siis Johanssonit-sarjan yksi vieraista. Ja halusin ottaa hänen tarinansa myös tähän lehteen, koska se on aika huikea, kuinka tämmöinen nuori muslimipoika ajautuu kaduilla väärään seuraan ja rupeaa huumeiden käyttäjäksi. Ja kuinka ihmeellisellä tavalla Jumala saa sitten pelastaa hänet. Että se on ainakin todellakin lukemisen arvoinen juttu. Ja myös kuuntelemisen arvoinen sitten siinä Johanssonit-sarjassa.
0: Ja yksi myös henkilöhaastattelu, joka ainakin minuakin yllätti, oli tämä, että moni tuntee toimittaja Tuomas Embusken, ja muistelen, että hänen pohjois-pohjalainen isoäitinsä rukoili Tuomaksen puolesta. Mutta mitäpä sitten Tuomas itse kertoo omasta uskostaan?
1: Niin, voisi oikeastaan sanoa, että Tuomaskin on varmaan löytänyt sen todellisen vapauden. Että tässä jutussa hän kertoo siitä, kuinka hän kokee, että usko on kovin erilaista kuin hän luuli. Ja kuinka paljon elämä on parempaa, kun emme tee niin paljon syntiä. Ja myöskin hän kertoo siitä, että kuinka hän kokee Jeesuksen sekä niin kuin todellisena, että Jeesus on totta, mutta myöskin sitten vertauskuvallisena. Että Tuomaksellahan on aina paljon sanottavaa ja hän on ajatellut pitkästi asioita. Niin uskon, että monia lehden lukijoita voisi kiinnostaa tämä Embuskenkin juttu.
2: No, aivan varmasti. Anu Lehtipuu ja Johanna Reinikainen keskustelivat siinä Radio Dayn uusimmasta Aalloilla -lehdestä. Ja jos se ei kolahda sun postilaatikkoon, niin voit tilata sen arkisin kello 9-12 välillä Radio Dayn asiakaspalvelusta tai sitten netin kautta kry.fi/lehti.

0: että kaikkina elinpäivinä levon löydät ja lohdun kuulet.
1: Ihania toivotuksia lähetteli meillä sinä Petri Laaksonen. Ja sitä samaa toivoa sinulle Salmisen Maria Radio Daystä. Millaista on kuuluisan gospel-duon Even ja Ossin kotona? He avaavat meille hiukan yksityiselämäänsä tuossa mainosta ja musiikin jälkeen.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.
3: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
4: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
5: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Radio Day.

0: Oikein hyvää ja siunattua iltapäivää. Miikiksen tämän viikon vieraat ovat suloinen, hurmaava pari laulaja duo Eve ja Ossi. Opinpa muuten senkin, että joku muukin kuin minä tekee tori.fi sieltä mahtavia löytöjä kotiinsa ja mies sitten vähän tuskaisena kuskailee niitä kotiin. Mutta seuraavaksi Eve ja Ossi raatoivat siis vähän kotinsa ovea meille.
1: Viikon vieras.
2: Onko teillä kotona joku semmoinen Ossin valtakunta, joku musahuone, niin kuin, mikä on kokonaan sun järjestämä ja mitä? Ja Evella on sitten joku muu osa, mikä on sun valtakunta.
3: Se on niin kuin Ossilla on oma huone ja sitten koko loppu on muu mun valtakunta.
4: Se on aika pitkälti näin.
2: Just joo. No veikkasin siis oikein. No niin, no niin. Kertokaa vähän lisää vielä, että miltä näyttää Even valtakunta kotona?
4: Se näyttää, kyllä mä voin sanoa heti, että se näyttää... Näyttää kyllä kauniilta ja harmoniselta ja tota, sinne on Eve on esimerkiksi torista löytänyt paljon semmoisia kivan näköisiä kalusteita ja tota.
2: Pistääkö se sut hakumatkalle, keikkamatkalla tai jossain?
4: No joskus kyllä, näinkin on saattanut käydä ja tota niin ja hienosti valkattuja tapetteja sitten muutamia huoneisiin ja tota, joo kyllä siellä siis on siellä kyllä niin kuin melkoisen siistiä. Itellä geeneissä on semmoinen tota, vähän niin kuin jossain määrin boheemimpi tota, suhtautuminen tähän tota. Mutta kyllä mä oon oppinut arvostamaan sitä semmoista on siististi järjestyksessä.
3: Asioilla on omat paikat ja sitten ne asiat laitetaan niin kuin niille omille paikoille ja
4: kyllä. Joskus tässä tulee niin kuin, tuntuu, että menee niin kuin vähän överiksi, että kun siellä kaapin sisälläkin pitää olla vielä sitten tota, niin kuin, omat laatikkonsa joka ikiselle asialle ja niin poispäin. Ja sitten kun ne saattaa vaihtua ne tota, järjestykset, niin sitten voi olla itsellä vaikea löytää sitten ennen kuin oppii sitten tämän uuden järjestyksen, mikä kyllä opetetaan, mutta se on vaikea joskus sisäistää.
2: Tämä voi kuulostaa monenkin avioliittoon niin kuin tutulta kaijuilta, sanotaan näin. Onko teillä, laittaako Eve sellaisia niin kuin tittelilapuja, että tähän nämä ja nämä? Onko se sun harrastuksia?
3: Jossain määrin joo, mutta ei niin kuin joka paikkaan.
2: Joo, joo, joo.
3: Mutta niin kuin tietyt, joo, kyllä on niin kuin nimettyjäkin hyllyjä tai laatikoita.
2: Ihanaa.
1: Viikon vieras.
5: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Sille omakin mies välillä vähän tuhahtelee. No minä koitan lohduttaa häntä, ettei meillä sentään ole sitä isoa puutarhaa, jossa hoksaisin, että tuokin pensas on ihan väärässä paikassa. No mutta kuulimme edellä siis Even ja Ossin tämän lauluduon elämästä. Ja lisää voit käydä kuuntelemassa Day Plusassa viikon vieras uusimmassa ohjelmassa, jossa heitä jututtaa Miikka-Pekka Heikkilä.

0: Jaakko löytyy Helsinki Dakar-kappaleista. Tuli muuten mieleen tarina erästä aasialaisesta, joka istui eräällä eurooppalaisilla kentällä varsin pitkään. Ja joku sitten meni jo kysymäänkin, että onko joku hätänä. Niin hän sanoi, ei, odotan, että sieluni tulee mukana. Kiire, se vaivaa monia, mutta joskus on vaan hyvä pysähtyä miettimään, että missä oikein mennään ja mikä on se suunta.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Mukavaa maanantaita. Siunattua uutta viikkoa ja suloista suvea, varsinkin jos aloitit jo kesälomasi. Monet koulunsa päättäneet valmistautuvat muuten nyt pääsykokeisiin. Ja kilpailu opiskelupaikoista on varsin kovaa, joten onnea, voimia ja erityisesti Jumalan johdatusta vaan kaikille, jotka etsivät nyt sitten tulevaa opintopolkuaan. Kun itse aikoina valmistuin Muonion lukiosta, niin oli selvää, että hakisin opiskelemaan kieliä. No loppuviimeksi sitten englannin maisteria minusta ei tullut, mutta kielet on kyllä säilyneet sellaisena rakkaana harrastuksena. Ajattelen itse, että jos vasta valmistunut kokee niin sanotusti marssin väsymystä ja epätietoisuutta, että mihinkä päin suuntaisi, niin välivuosikin voi olla ihan hyvä ratkaisu. Erilaiset kansanopistot tarjoaa mielenkiintoisia vaihtoehtoja, tai sitten voi etsiä vaikkapa työ tai jotain harjoittelupaikkaa. Ja kyllä, kunnon tauon ja lomankin ovat meidän opiskelijat ja koululaiset varmasti ansainneet. Oman tiensä voi löytää, vaikkei hättäilisikään. Nuorestahan voi tuntua, että päätöksiä täytyy tehdä nopeasti, mutta kun nyt vaan ajattelen omiakin lapsia, niin ovatpas he paikkansa löytäneet, vaikka alkuperäinen ammatti onkin parilla heistä vaihtunut jo ihan toiseen. Tämä elämähän on parhaillaan kasvua koko matkan. Ei ne nuoruudessa tehdyt päätökset välttämättä niin dramaattisia ole, jos suuntaa haluaa sitten korjata ja mieltä vaihtaa. Toki joku voi kokea jo pienestä pitäen kutsua johonkin tiettyyn tehtävään tai ammattiin ja sehän on aina upeaa se. Mutta näissäkin asioissa kyllä näin on, että ihminen päättää ja Jumala sitten säätää, jos vaan haluaa hänen ääntään kuulla. Ja juurikin meidän parhaaksemme tuo Jumalan johdatus kyllä on, vaikkei sitä aina niissä risteyskohdissa ymmärtäisikään. Niin jälkeenpäin voi ajatella, että tämähän menikin juuri oikein.

0: Tässä taistolaakso terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssa maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen. Ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
2: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. radioday.fi kautta mediamyynti.
3: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
4: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
5: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11.
6: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Olipas hienoa laulua. Se oli Alison Krauss ja kuoro. He olivat menossa rantaan rukoilemaan Jumala. Down to the river to pray.
1: Tänään päivän blogissa. Laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmo-Lassila.
2: Elämää on verrattu tien kulkemiseen. Tiet ovat vaikeita, helppoja, tylsiä tai vaihtelevia. Ne tuntuvat katoavan. Niitä raivataan esiin ja kunnostetaan. Missä sinä olet nyt kulkemassa oman elämäsi tiellä? Mikä on sinun kohtasi? Oletko yksin vaeltamassa vai vapahtajan seurassa? Vai tuntuuko sinusta, että kuljet tuntemattomassa porukassa vailla suuntaa? Ehkä tämä on nyt se kohta, jossa ymmärrät, että tähän vaiheeseen on elämäsi tähdännyt. Ristinsä kullakin, sanoi vanha mummoni. Se sana liittyy siihen, että hänellä oli hankala avioliitto ja perhe-elämä. Joku meistä kärvistelee vaikean luonteensa kanssa. Joku pakenee vastuuta väittämällä oman ristinsä olevan liian raskas ja muut saavat sitten kärsiä hänen edesottamuksistaan. Jeesus kulki oman ristintiensä meidän vuoksemme. Ja me kristityt joudumme myös kulkemaan omaa tietämme ristiä kantaen. Jeesuksen 33-vuotinen elämä oli tähdännyt sovitustyöhön ristillä. Hän syntyi korjaamaan sen, missä me epäonnistumme ja olemme vääntyneet kyvyttömiksi uskomaan ja luottamaan Jumalaan. Jeesus koki kiusatuksi tulemista, ihmisten pilkkaa ja halveksuntaa. Hänen opetuslapsensa ja lähimpänsä sekoilivat, olivat kateellisia ja kinastelivat johtopaikoista. Jeesuskin turhautui ja väsyi. Hän halusi olla yksin ja viettää aikaa isän kanssa. Jeesuksessa ääretön tuli äärelliseksi. Inhimillisen elämän vaivat, ihmisyyden tunnetaakka, nälkä, jano, suru, ystävyys ja rakkaus tulivat hänen koettavakseen. Hän oli kaikessa kiusattu ja kärsinyt niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Mutta hänen edessään oli varsinainen päätehtävä. Sijaiskärsijän ja syylliseksi tulemisen ja rangaistuksi tulemisen tehtävä, jota ilman ei ole armoa ja anteeksi antamusta. Sinullakin on oma henkilökohtainen Getsemanesi. Ehkä jo tänään tunnet taas sen. Se kohta, missä olet jätetty yksin. Toiset eivät jaksa tai he nukkuvat, ja sinä huomaat, etteivät he voi tulla mukaan siihen, missä sinä nyt olet Jumalan edessä. Sielläkin Jeesus on sinun kanssasi. Jeesus on lähellä. Hän sanoi, kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni, aivan kaikki erottelematta. Tämän maailman ruhtinas, perkele ja syyttäjä syöstiin vallasta ristinkuoleman tapahtuessa. Jeesus sovitti Jumalan vihan, joka olisi kohdistunut meihin. Hän kärsi sen rangaistuksen, joka kuuluisi kaikille syntisille. Mutta hän on ostanut meidät vapaaksi synnin, kuoleman ja perkeleen orjuudessa. Siksi me olemme vapaat, vapautetut, eikä sitä voi kukaan ottaa meiltä pois.
1: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmo-Lassila.

0: soinnut, jotka taivaan kaareen asti nousta voi.
1: Oikein aurinkoista ja ihanaa kesäkuun alkua, Anu Lehtipuu.
2: Kiitoksia samoin, Marja Salminen.
1: Kesä tuo kaikkia mukavaa myöskin Radio Dayn aalloille. Kerro.
2: Niin totta, ja erityisesti nyt pääsee äänestämään. Harjoitellaan jo tulevia vaaleja varten, ei vaankaan. Musiikkia, kun halutaan kuulla erilaisia kappaleita. Niistä voi olla joku tehnyt samasta kappaleesta eri tulkintoja. Eli kyse on yhdestä laulusta kahdesta tulkinnasta. Vaan kumman version, kumman tulkinnan, kumman sovituksen sinä haluat kuulla. Sanoja ei suuremmistikaan muuteta, vaan on näitä erilaisia versioita erilaisista kappaleista. En tiedä, tuleeko no Suvi Virsi nyt on soinut meillä niin kuin jokaisella omassa päässä ja omassa suussa omanlaisena tulkintana, mutta että kenenkä tulkitsemana haluaa kuulla, niin tällainen äänestyskampanja, eli ohjelmanumero on alkamassa Radio Dayssa myöskin torstaina 4.6.
1: Ja mihin kellon aikaan tämä tulee?
2: Siinä kello 16.20 tienoilla, mutta toivottavasti sitten aamun juontaja ja keskipäivän juontaja kertoo, että mistälaisesta kilpailusta on kysymys. Eli siis ei ole mikään kilpailu, vaan äänestys. Mm. Eli voi valita sen parhaan tulkinnan.
1: Mm. No onko nämä suomenkielisiä lauluja?
2: Saattaa olla tai saattaa olla jokin muunlaisia, mutta pääasiassa semmoisia tuttuja säveliähän ne kaikki ovat sen takaa.
1: Näin. Eli kannattaa olla kuulla torstaisin ja silloin voi sitten osallistua tähän arvontaan.
2: Tai tähän äänestykseen.
1: Äänestykseen.
2: Eli se kappale sitten, joka voittaa tuon äänestyksen, se kuullaan silloin 16.20. Mm. Eli näitä äänestys alkaa jo siis aamusta ja sitten iltapäivän myötä myöhäiseen iltapäivään.
1: Aivan. No onko jotain muuta, Anu, jota haluat tässä nyt kertoa radioiden kuulijoille kesästä?
2: Sitten kun päästään siihen kesäleiriaikaan, juhannuksen jälkeen päästään sitten kuulemaan erilaisia kesäleirilauluja, jotka ovat niitä, joita kenties olet laulanut ihan tutusti jo lastenleirillä tai sitten perheleirillä tai nuorten leireillä tai rippikoululeireillä tai missä tahansa leireillä tai partioleireillä tai missä leireillä sinä olet, Marja, ollut, jossa olet laulannut vaikka leirinuotiolla tai iltalauluna.
1: No siellä rippikoulussa.
2: Niitä lauluja kuullaan sitten, näitä leirilauluja, kesäleirilauluja juhannuksesta alkaen ja nekin siis aallolla iltapäivässä.
1: Mm, kiva kuulla. Eli kannattaa pysyä kanavalla. Kiitos Anu Lehtipuu ja ihanaa päivän jatkoa.
2: Kiitos samoin, Marja.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
4: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
5: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
6: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
7: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Ja nyt pääsee irti Jippi Youth-kuoro ja Beige, uutta tuulta ja sen jälkeen uutiset.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat saamiensa tietojen pohjalta. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Presidentti Alexander Stubb tai kokoomusta edustavat pääministeri Petteri Orpo ja puolustusministeri Antti Häkkänen eivät halunneet kommentoida asiaa lehdelle. Ukrainan valtionjohto tai asevoimat eivät lehden mukaan vastanneet sen kysymyksiin. Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. Uusi FI Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Sisäministeriö ja erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen. Suomalainen kuormankäsittelyratkaisuja tarjoava Hiab ostaa pohjoisamerikkalaisen jäteautovalmistajan Labrie Environmental Groupin. Yrityskaupan hinta on noin 890 miljoonaa euroa. Hiabin mukaan kauppa vahvistaa merkittävästi sen asemia Pohjois-Amerikan jätehuolto- ja kierrätysmarkkinassa. Kauppa on määrä toimeenpanna kolmannella vuosineljänneksellä. Labrien liikevaihto viimeisen vuoden aikana oli lähes 440 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 74 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 1200 työntekijää ja tuotantolaitoksia Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa. Kevät oli mittaushistorian lämpimin lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos tilastoihinsa perustuen. Maalis-toukokuun keskilämpötila vaihteli etelärannikon 7 asteesta Pohjois-Lapin 0 asteeseen. Keskilämpötila oli lähes koko maassa mittaushistorian korkein vuosien 1991-2020 pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi, hellepäiviä oli 4, mikä on 1 hellepäivä pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Kevään ylin lämpötila 30,2 astetta mitattiin 20. toukokuuta Tohmajärvellä ja Ilomantsissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Riemullista iltapäivää, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2, sillä onhan tässä nyt ollut vaikka mitä juhlia viikonlopun aikana ja eilen illalla vielä saatiin kultajuhlat päälle MM-kisoista. Tervetuloa mukaan aalloilla iltapäivään. Anu Lehtipuu täällä maanantai-iltapäivässä kanssasi ja nyt jatkaa Carrie Underwood hienolla äänellään Nothing But The Blood. Tämähän on Robert Lowryn tekemä klassinen ylistyslaulu, vain Jeesuksen veri tai Jeesuksen veri puhdistaa.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetki

0: Tämä rakastettu lauluhan oli Juha Tapiolta. En mitään, en ketään. Ja kyllä nyt täytyy myöntää, että minä nukuin suorastaan onneni ohi. En kokenut tuota MM-kultakilpailun loppuhuipennusta, vaan sitten luin aamulla vasta, että jaha, ympäri Suomen on juhlittu. Helsingissä oltiin Mantan ympärillä ja Oulussakin toripoliisia ei todellakaan pelätty. Mukava, kun olet ollut kenties juhlimassa ja hurraamassa Suomelle. Oletko muuten paikalla jossain päin Suomea, jossa todellakin Suomen liput liehuivat ja autojen torvien tööttäykset raikuivat? Mikä oli se sinun juhlatunnelmasi eilen illalla? Kerro ihmeessä WhatsApp-viestillä 044-4477-447, jos vielä et ole päässyt hihkumaan tästäkin aiheesta. Vaan Särkyneen majataloon johdattaa nyt Pekka Simojoki hieman toisenlaisiin tunnelmiin.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: tässä laulussa, kun saatiin olla vähän niin kuin kirkossa tai Jumalan palveluksessa tässä Pekka Simojoella olemassa Särkyneiden majatalossa, niin tuli mieleeni tuo eilinen päivä, kun oli pyhän kolminaisuuden päivä. Ja muun muassa ainakin meikäläisen seurakunnassa puhuttiin viiniköynnöksestä. Siellä siis puhuttiin tästä, kun Jeesus sanoo, minä olen aito viiniköynnös ja isäni on viinin viljelijä. Tuossa Johanneksen evankeliumin kohdassa sanotaan, että ottakaa rakkauteni vastaan, älkääkä luopuko siitä. Ja meikäläinenkin alkoi miettiä, että mikä minun arjessa on sellaista, kun lupaan pysyä Jeesuksessa. Tätä muun muassa pohditaan tänään, kunhan Markku Make Perttilä on käynyt omilla kotiseuduillaan, ainakin lapsuuden maisemissaan Etiopiassa.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Kesämökin tupakeittiön ikkunasta näkyy auringonpaisteessa välkehtivä järven ranta. Lattialankku hieman narahtaa, kun äiti nostaa liedeltä kattilan pöytään. Uudet perunat ja vähän tuoretta tilliä päällä. Näetkö maiseman? Tunnetko tuoksun? Radiolla voit tavoittaa kaikki aistit. Minkä viestin sinä haluaisit kertoa radion kuuntelijoille? Radio Day tarjoaa markkinointikanavan, jolla mainoksesi huomioi yli 100 000 kristittyä kuuntelijaa viikossa. Kerro, miten voimme olla avuksi. radioday.fi/mediamyynti.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
4: Ja se on ollut myöskin mun tämmöinen yksi punainen lanka uralla, että taide voisi olla arjessa useammassa asiassa mukana ihmisillä, kun taide on kuitenkin, se on voimaannuttavaa ja se on hienoa just, että värit antaa ihmiselle arkeen juuri sitä semmoista, vaikka eletään sitä arkea, niin voidaan olla arjen yläpuolella sen taiteen siivin.
5: Johanna Oras, yksi Suomen tunnetuimpia kuvataiteilijoita, on Kirsin kanssa tiistaina Radio Dayssä sekä Day Plusassa.

0: Etiopia maana on ollut tärkeä paikka Markku Make-Perttilälle. Siellä hän on viettänyt aikoja myöskin lapsuudessaan. Ja hyvä rytmi oli tuossa kappaleessa, ai että. Kello on tässä vaiheessa iltapäivää 14.23 ja mielessäni on eilinen puhe, jossa puhuttiin viinipuusta. Kyse ei ole viinipuusta sinänsä, vaan viiniköynnöksestä. Ja jotenkin ainakin minua mietitytti tuo verbi pysyä, pysyminen tai roikkua, joka on ymmärtääkseni vertistä davak, niimautua, tarttua. Ja samasta juuresta tulee myös jänne. Aloin pohtia tuossa eilisen puheen aikana, että mitenkään mahtoivat Jeesuksen aikaiset ihmiset kuulla nuo Jeesuksen vertaukset. Pääsivätkö he syvällisesti pohtimaan tuota viiniköynnösvertausta? Ehkä paremminkin kuin tämä meikäläisen sukupolvi. Tällaisia mietteitä oli minulla eilen, kun kuulin viinipuuvertausta. Millaista pyhää sinä vietit eilen kolminaisuuden päivänä? Vaan nyt on uuden tuoreen musiikin aika. Toby Mac sanoi, että herra, tämähän kaikki tuntuu hyvältä. Lord, it feels good.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Ja hei, kiitoksia Helleville, joka kertoi, että valvottiin peli yöllä ja paras hetki oli, kun seisottiin ja kunnioitettiin maamme laulun soidessa. Myös teini osallistui juhlavaan hetkeen. Kyllä, tuntui erityisen kiitollisena hetkenä. Piste iin päälle ihanan koululomittajaisviikonlopun jälkeen. Kiitoksia Hellevi tästä kuvauksesta. Voin hyvin kuvitella, että oli suuri juhlava hetki eilen illalla. Nyt sitä uutta musiikkia peliin.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Jumala, kun tämä tuntuu niin hyvältä, musisoi Toby Mac, ja kenties jos lomasi on alkanut, niin sehän kanssa tuntuu oikein mukavalta, eikö vaan? Ja Pikkumatin matkassa ollaan ensi viikosta alkaen, ja mitä hän oikein jo lupasi aamulla sinulle, minulle ja Matias Wilberille?
1: Aalloilla. Huomaan sen, että niin kuin tämä loma tietyllä tavalla irrottaa ihmiset siitä arkikuviosta, on mökkirantaa ja sitä kivaa rantamaisemaa, kalassa käyntiä ja makkaranpaistoa tai bananinpaistoa tai mitä tahansa herkkuja tarjolla ja kivaa seuraa ja kenties perheenkin kanssa pääsee pureutumaan niin iloihin kuin suruihin kuin riitojakin kenties läpikäydä, mutta siitä huolimatta tavallaan sitten se ykseys löytyy toivon mukaan.
2: Sanoitko sä äsken siis banaaninpaistoa?
1: Niin, se tiedätkö, siis banaanihan pystyy nuotiollakin niin kuin kärtsäyttämään, sehän on ollut semmoinen niin kuin vaihtoehto makkaralle jo pitkään.
2: Aha.
1: Joo. Niin tavallaan justiinsa kato vetää tällaiseen ihan toiseen maailmaan itsensä ja musiikin tehtävähän se nimenomaan on. Niin katsotaan minkälaisia maailmoita Pikkumatti pystyy tuossa sitten matkansa varrella ottamaan.
2: Joo, no mä jään nyt odottaa niistä banaaninpaistoa.
1: Testaappa. Se on vähän sukua sille banaanille, mitä nuo afrikkalaiset paistaa kanssa. Mutta siis normi banaanilla voi tehdä, mutta se idea on vähän sama.
2: Lupaako Pikkumatti tällä puheella, että jossain jaksossa tehdään sitten grillattua banaania, niin...
1: Se voisi, katsotaanpa. Me olemme afrikkalaisia tulossa juttuja, niin ehkä me voitaisiin joku pieni Afrikka-spesiaali tehdä sitten.
2: Mahtavaa.
1: Joensuulainen entinen Narrowway, nykyään African Activities Finland.
2: Joo.
0: Näin jutteli Matti Turunen, joka täällä Radio Dayssä Pikku Mattina tunnetaan. Ja hän aloittaa omaa kulttuurikierrostaan Suomenniemellä Matin matkassa ohjelmassa ensi viikosta alkaen tähän aikaan. Matias Wilberi hän jututti jo aamulla Matti Turusta. Vaan kuljeta ja johda, hyvä Jumala, myös Matti Turusta, pyytää Pekka Ruuska laulussaan.

0: Tämähän on niitä lauluja, jossa Jaakko Löytty ja Pekka Ruuska laittoivat lauluhynttyyt yhteen ja tekivät tällaisenkin upean kappaleen Kuljeta ja johda. Israel tänään raportissa ovat Johanna ja Lior Regev toimittajina ja heidän aiheena on tänään muun muassa, kun muun muassa viime aikoina Libanonista Israelin ammutut raketit ja droonien määrä ovat kasvaneet päivä päivältä. Nyt ensin Joshua Fit the Battle of Jericho, eli Jerikon tapahtumista raportoi Elvis Presley.
1: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry:n nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
2: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.

0: mennään. Mennään. Mennään siis.
1: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
2: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Taskukonfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
3: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio D:n herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta 7:00 ja pitää seuraa 11:00 saakka. Radio D:n kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Israel tänään.
1: Viime viikolla israelaisilla ja libanonilaisilla edustajilla oli jälleen suorat neuvottelut, jotka olivat osa Yhdysvaltojen tukemaa pyrkimistä vakauttaa rajaseutu ja keskustella turvallisuusjärjestelyistä Etelä-Libanonissa. Tapaamiset ovat poikkeuksellisia, sillä maiden välillä ei ole virallisia diplomaattisuhteita. Ne käydään myös tilanteessa, jossa Israelin ja Hizbollahin väliset taistelut jatkuvat huhtikuussa julistetusta tulitauosta huolimatta. Israelaisten viranomaisten mukaan keskusteluissa keskitytään rajaturvallisuuteen, Libanonin joukkojen sijoittamiseen eteläiseen Libanoniin sekä pitkäaikaiseen vaatimukseen, jonka mukaan Hizbollah on siirrettävä pois Israelin pohjoisrajan läheisyydestä. Hizbollah vastustaa voimakkaasti suoria neuvotteluja. Viime päivinä järjestö on iskenyt Pohjois-Israeliin enenevässä määrin ja ampunut raketteja sekä lennokkeja entistä laajemmille alueille ja useampiin kohteisiin. Israelaismedian mukaan hyökkäyksiä on kohdistettu muun muassa Nahariaan, Safediin, Karmieliin sekä Haifanlahden ympäristöön, eli selvästi välitöntä rajavyöhykettä laajemmalle alueelle. Hizbollah on edelleen käyttänyt myös lennokkeja samalla, kun on tehnyt rakettiiskuja sillä seurauksella, että ilmahälytyksistä on tullut päivittäinen ilmiö eri puolilla Pohjois-Israelia. Israelin ja Yhdysvaltojen viranomaiset väittävät, että juuri hyökkäysten määrän kasvu on yksi syy siihen, miksi diplomaattiset ponnistelut eivät ole edenneet toivotulla tavalla. Israel on vastannut iskuihin laajentamalla omaa sotilasoperaatiota Etelä-Libanonissa. Viime päivinä israelaisjoukot ovat edenneet pohjoisemmaksi aiemmista asemistaan. Joukot valtasivat strategisesti tärkeän Bufortin linnan harjanteen. Se on historiallinen kukkulapaikka, josta avautuu näkymä laajoille alueille Etelä-Libanonissa. Israelaiskomentajien mukaan tavoitteena on hallita maaston keskeisiä korkeita paikkoja ja kasvattaa etäisyyttä Hizbollahin asemien ja Israelin rajayhteisöjen välillä. Operaatiossa Israel etenisi niin syvälle Libanonin rajojen sisäpuolelle, mitä se ei ole tehnyt yli 2 vuosikymmeneen. Pääministeri Benjamin Netanyahun mukaan operaatio on merkittävä muutos Israelin sotatoimissa. Hän sanoi, että armeija ottaa hallintaansa strategisia asemia ja hallitsevaa maastoa vahvistaakseen turvallisuusvyöhykettä ja suojellakseen paremmin Pohjois-Israelin kaupunkeja ja kyliä. Samalla Israelin johto korostaa, että sotilaallinen paine ja diplomaattiset neuvottelut etenevät rinnakkain. On kuitenkin epävarmaa, voidaanko nykyisiä neuvotteluja jatkaa kiristyneen tilanteen keskellä. Hizbollah yrittää estää neuvotteluprosessin. Libanonin hallitus puolestaan haluaisi riisua Hizbollahin aseista, mutta sillä ei ole tarvittavaa sotilaallista voimaa operaation toteuttamiseen, ja yrittäminen voisi käynnistää sisällissodan Libanonissa. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi Israelin sodan aikana. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Israelin tantereillahan asustavat Johanna ja Lior Regev, ja he raportoivat muun muassa Israelista tänäänkin ja ovat tulossa Suomeen vierailulle. Eli jos bongaat heidät, niin heitähän voi myös mennä tapaamaan, ja paikkakunta on mitä todennäköisesti Keuruu. Sun särkyä Anna mä en musisoi tässä vaiheessa iltapäivää, kun kello on 14.44. Johanna Kurkela.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tässäpä minä sinua ylistän, musisoi Headley. Here I am to worship. Mittaushistorian lämpimiä kevätilmojahan on pidellyt lähes koko maassa. Näin on uutisoitu STT:ltä ja sekin on nyt sitten lukittu, että uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä. Ja mitä uutisissa kerrotaan lisää, se kello 15 ja uutisten jälkeen luvassa säätietoja. Oletko muuten huomannut, että Anna-Mari Kaskisen virsiteksti Herra kädelläsi lähtee melko samanlaisesta Herran kämmenellä -teemasta kuin Pirkko Halosen virsi 499? Kyseessä on varhaisempia Anna-Mari Kaskisen tekstejä, josta tuli sitten yhteislaulu, suorastaan virsi, joka soi ennen uutisia. Tällä kertaa Katajaiselta kansalta.

0: aina yllätyin siitä tiedosta, että itse asiassa tämä laulu, hengellinen kappale, joka on levinnyt ympäri maailmaa, on itse asiassa ruotsalaisen Karl Buberin kirjoittama runo, joka tunnetaan sanoilla Osture Gud. Tämä laulu sitten sai sitten englanninkielisen muodon ja maailman menestyksen, jonka sitten loi tuon menestyksen tälle laululle brittiläinen lähetyssaarnaaja Stuart K. Hine. Ja tällä kertaahan C.C. Winans upealla äänellä sen tulkitsi How Great Thou Art. Tuo suomalainen käännös on nimeltään Oi Herra Suur. Vaan nyt uutta musiikkia maksetuilta viuluilta ja laulusta kertoo Tuuli Malve, sovittaja.
1: Tämän biisin sovitusidea lähti syntymään pari vuotta sitten tuolla Helsingin Tuomas-messussa. Mun ystävä Vilhelmiina Väyrynen toi tämän Sydämemme laulaa -settiin ja hänellä oli sellainen mahtava idea, että vedetäänkin tämä biisi silleen paljon hitaammalla. Mun mielestä aika radikaalisesti hitaammalla kuin mitä mä olin koskaan tottunut kuulemaan. Mulle tämä on ollut aina semmoinen tosi energinen tykytysbiisi, mutta sitten toi kitaristi Sakari Keipi siinä bändissä, niin rupesi soittaa siihen jotenkin semmoista ihan mahtavan kuulosta chilliä, kitaraharjausgroovea. Ja tämä biisi aukesi mulle siinä päivänä ihan niin kuin uudella tavalla. Tässä oli jotenkin semmoista keveyttä ja tilaa kehitellä viululla kaikkia mahtavia liikkejä, semmoisia ja samoin laululla pystyi niin kuin mehustelemaan ja jotenkin ottamaan aikaa. Mulla rupesi soimaan sitten päässä kaikki semmoisia jenkkien country-artisteja, Dixie Chicksia ja Larking Bowta, mitä olin fiilistellyt vuosien varrella. Sitten jossain kohtaa tuli enää semmoinen fiilis, että tähän olisi kyllä tosi hieno saada C-osa, joku semmoinen, mitä voisi luupata ja jossa laulusolisti pääsisi vielä kehittelemään semmoisia jotain fiilistelyjuttuja. Näiden kertsien sanoista rupesi sitten muodostua se, että ikuinen rauhan tuo ja ikuinen rakkaus, elävä Jumala hän on. Nyt tämä biisi ja uusilla eri mantereen mausteilla, vähän uusia sointuja ja tällainen siitä tuli.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: taitaa olla niin, että pari sukupolvea ainakin on tämä laulu ollut elossa. Klassikko tavaraa siis Maksetut viulut on ottanut ohjelmistoon Tom Holmeenin sävellys ja Anna-Mari Kaskisen pikkuvelin Jussi Miettisen sanoitus Sydämemme laulaa ja tässä sovituksen C-osan oli tehnyt Tuuli Malve, joka kertoi vähän, että miten tämä sovitus oikein oli syntynytkään. Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten on virsi säveämä Samuli Elmanin laulamana ja tänäänhän muun muassa kuullaan siitäkin, että millaisiin teemoin ja artikkelein on syntynyt ja julkaistu uusi Aalloilla-lehti, joka on Radio Dayn ystävälehti. Siitä reilun vartin kuluttua.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä
1: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
5: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle. Tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
6: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten, lauloi Samuli Edman tätä virsitekstiä. Ja kyllä tuntuu, että moni vanhempikin tuntee oman lapsensa niin hyvin. Tai puhumattakaan, jos olet vanhempi ja tunnet oman lapsesi hyvin, niin kyllä sinäkin aika hyvin tiedät asioita. Ja kiitos kaikille vanhemmille ympäri maailmaan, sillä tänään 1.6. on vanhemmuuden päivä. Vanhemmuushan on maailman tärkein työ. Ja tältä pohjalta puhutaan tänään iltapäivässä kello 16 uutisten jälkeen etenkin, mutta nyt voit jo miettiä tätä päivän kysymystä, joka liittyy vanhemmuuteen. Miten sinä annat tunnustusta omalle vanhemmallesi, tai jos olet vanhempi itse, niin miten taputat selkää itsellesi tai puolisollesi juuri tänään? Eli miten annat tunnustusta omalle vanhemmallesi, tai jos olet vanhempi itse, niin miten itseäsi kiittelet vanhempana tai puolisoasi juuri tänään? Laitapa numeroon viestiä, WhatsApp-viestiä 044-4477-447. Tiedossa on 2 lippua ohjelmatoimisto Kristallin tämän vuoden syyskuun jälkeisiin konsertteihin. Eli kannattaa vastata ja laitetaan tuo kilpailu sitten pystyyn, että kuka sitten saa ne kyseiset liput. Mutta kerro toki vanhemmuudesta tänään vanhemmuuden päivänä 1.6. Toivoa on tulvillaan, laulu Teri Mantereella.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.

0: Kun tätä Terri Mantereen laulua tässä kuuntelin, mikä oli siis Toivoa tulvillaan, niin totesin, että kyllä useilla huoltajilla, vanhemmilla, perheille ja kokonaisuudessaan on hyvinkin keskeinen rooli siitä, miten meidän lapsemme ja nuoremme voivat juuri nyt näinä päivinä, näillä hetkillä. Ja millaista hyvinvointia he saavat kokea, puhumattakaan, että millaisia identiteetin, rakkauden, huolenpidon tai toimeentulon tai suojelun turvaa lapsille ja nuorille annetaankaan. Lapsen oikeuksien yleissopimuksen hengessä perhe- ja vanhemmuustukihan tunnustetaan yhä enemmän tärkeäksi osaksi kansallisia sosiaalisia investointipaketteja, joiden tavoitteena on vähentää köyhyyttä, kaventaa sitä eriarvoisuutta ja edistää jokaisen vanhemman sekä lapsen hyvinvointia. Ja siinä missä YK:kin kehottaa jäsenvaltioita juhlimaan maailmanlaajuista vanhempien päivää juuri tänään, se tiivistää yhteistyössä erityisesti nuorten ja lasten kanssa, niin kyllä minäkin tänään kansainvälisenä vanhemmuuden päivänä kehotan ainakin nyt kertomaan, että miten annat tunnustusta omalle vanhemmallesi. Tai jos olet itse vanhempi, niin itsellesi tai puolisollesi juuri tänään. WhatsApp-viestihän kannattaa lähettää numeroon 044-4477-447. Ja palkintonahan on arvonnan kautta sitten tulossa 2 lippua ohjelmatoimisto Kristallin tämän vuoden syyskuun jälkeisiin konsertteihin. Joten kannattaa vastata ja kertoa ja kehua ennen kaikkea joko puolisoa, joka on vanhempi, tai sitten omia vanhempia tai niitä ihmisiä, jotka ovat olleet niitä rakkauden ja huolenpidon henkilöitymiä. Ystävässä lapsien musisoi nyt Suvi Teräsniska.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.

0: Ihastuttava tulkinta soi Suvi Teräsniskalta Ystävässä lapsien laulusta. Merkityksellinen vapauden teemahan on aiheena tuoreessa Kristitty Yhdessä ry:n Aalloilla-lehdessä, joka tunnetaan myös Radio Dayn ystävälehtenä. Miksi vapaus puhuttaa juuri nyt? Tätä muun muassa pohditaan Kristityt Yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Rennikaisen kanssa tuossa 10 minuutin kuluttua. Nyt ensin Excellent is your name. Sinun nimesi on aivan mahtava. Ja asiallahan on Chicagosta suurkuoro, Chicago Mass Choir.
1: Aalloilla. Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin Isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
3: Radio Day.

0: Yeah.
1: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
2: Juuri viime viikolla ilmestyi UPO uusi Radio Dayn ystävälehti, jota toimittaa Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Tuossa uutukaisessa lehdessä puhutaan vapaudesta. Ja miksi vapaus puhuttaa juuri nyt? Entä mitä ajatuksia uskosta jakavat muun muassa rap-artisti Amos sekä toimittaja Tuomas Embuske?
1: Aalloilla Extra.
2: Toiminnanjohtaja Kristityt yhdessä ry:stä Johanna Reinikainen ja Aallonlehden päätoimittaja. Nyt on tämä uutuuslehti tässä meidän edessämme. Onneksi olkoon päätoimittajalle, kun lehti on ilmestynyt. Se on aina suuri työ suorastaan saada tähän kuosiin. Ja täällähän on hienosti teema, jota on kuultu jo tämänkin kevään aikana. Vapauteen liittyy tämä teema tässä lehdessä. Kerro vähän tuota taustaa, että mistä aiheesta koko lehti koostuu.
3: Kyllä, olet Anu aivan oikeilla jäljillä. Vapaus puhuttelee meitä tässä lehdessä, niin kuin on puhutellut nyt jo tuosta, sanotaanko, toukokuun puolivälistä asti. Eli Kristityt yhdessä ry:n kesäkampanjahan on tätä valitse vapaus -teemaista ja samoin on sitten tämä meidän kesälehtemme. Ja tästä numerosta voi ajatella, että me ollaan tässä niin kuin etsimässä sitä todellista vapautta ja toivottavasti myöskin tietyiltä osin löytämässä sitä.
2: Täällä takasivulla ainakin on Johanssonit -pariskunnan kuva, jossa ovat siis Mia ja Lauri Late Johansson. Tietenkin keskiaukeamalla siellä lehden sivuilla on tämä aihe, joka kannattelee tätä lehteäkin, että annetaan toivoa nuorille erityisesti. Mikä on tämä uusi ohjelmasarja, josta siis Johanssonit puhuvat?
3: Joo, tosiaan Mia ja Lauri Johansson niin kertoo tässä lehdessä sitten vähän siitä niiden yhteisestä työnäystä pariskuntana, mutta myöskin sitten alkavasta ohjelmasarjasta Johanssonit. Ja siinähän on todellakin ideana se siinä sarjassa, että siinä niin kuin autetaan, annetaan vinkkejä ja rohkaistaan nuoria, jotka on hakusassa omassa elämässään, niin löytämään sitä elämän lankaa ja löytämään toivoa elämäänsä ja sitä kautta myöskin sitä vapautta, minkä Jeesus voi antaa.
2: Ja yksi nuori, joka otetaan esiin tässä lehdessä, on AMOS, eli nuoriso tuntee tämän artistin. Mitä hänestä olet oppinut, Johanna Reinikainen?
3: No lehteähän lukemalla se selviää, mutta myös rap-artisti Aamos on siis Johanssonit-sarjan yksi vieraista. Ja halusin ottaa hänen tarinansa myös tähän lehteen, koska se on aika huikea, kuinka tämmöinen nuori muslimipoika ajautuu kaduilla väärään seuraan ja rupeaa huumeiden käyttäjäksi. Ja kuinka ihmeellisellä tavalla Jumala saa sitten pelastaa hänet. Että se on ainakin todellakin lukemisen arvoinen juttu. Ja myös kuuntelemisen arvoinen sitten siinä Johanssonit-sarjassa.
2: Ja yksi myös henkilöhaastattelu, joka ainakin minuakin yllätti, oli tämä, että moni tuntee toimittaja Tuomas Embusken ja muistelen, että hänen pohjois-pohjalainen isoäitinsä rukoili Tuomaksen puolesta. Mutta mitäpä sitten Tuomas itse kertoo omasta uskostaan?
3: Niin, voisi oikeastaan sanoa, että Tuomaskin on varmaan löytänyt sen todellisen vapauden. Että tässä jutussa hän kertoo siitä, kuinka hän kokee, että usko on kovin erilaista kuin hän luuli. Ja kuinka paljon elämä on parempaa, kun emme tee niin paljon syntiä. Ja myöskin hän kertoo siitä, että kuinka hän kokee Jeesuksen sekä niin kuin todellisena, että Jeesus on totta, mutta myöskin sitten vertauskuvallisena. Että Tuomaksellahan on aina paljon sanottavaa ja hän on ajatellut pitkästi asioita. Niin uskon, että monia lehden lukijoita voisi kiinnostaa tämä Embuskenkin juttu.
1: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
2: Kiinnostavia tarinoita liittyen Radio Dayn vieraisiin ja ohjelmiin voit lukea Aalloilla -lehdestä, jonka ilmaisen näytenumeron voit tilata osoitteesta kry.fi-sivuilta. Kurja kulkuri on laulun aihe Veljekset Löytyllä. Solistina tässä Löytyveljeksistä on Sakari Löyty.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Valonpisaroita pirskotteli tässä Tuure Kilpäläinen laulussaan. Tänäänhän on ilmoitettu monenlaisia asioita muun muassa lainsäädännössä kiristettäväksi. Tästä on ilmoittanut muun muassa presidenttimme Alexander Stubb. Vaan tänään myös vietetään vanhemmuuden kansainvälistä päivää. Tästäkin aiheesta kuullaan heti, kun uutiset on kuultu. Tässä hetkessä käydään pienellä veneretkellä.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Oi vielä kerran armahda, mua toivoton.
2: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Tervetuloa Tampereelle.
1: Jeesus-tapahtumaan.
2: 2.–7. kesäkuuta.
3: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
2: Musiikissa alttari, ylistyskoulu ja suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
0: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
2: Nuorille Jeesus-leiri.
4: Tervetuloa koko perhe.
5: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat saamiensa tietojen pohjalta. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Presidentti Alexander Stubb tai kokoomusta edustavat pääministeri Petteri Orpo ja puolustusministeri Antti Häkkänen eivät halunneet kommentoida asiaa lehdelle. Ukrainan valtionjohto tai asevoimat eivät lehden mukaan vastanneet sen kysymyksiin. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa selvityksessä suositellaan, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tuen tilalle selvityksessä ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Selvityksen mukaan vanhempainpäiväraha kautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituinen lisäjakso. Selvityksessä ehdotetaan tasasuuruista korvausta, jonka taso olisi korkeampi kuin nykyinen kotihoidon tuen hoitoraha. Ministeriö tilasi viime vuoden syksyllä selvityksen vanhempainpäivärahojen ja kotihoidon tuen järjestelmien kehittämisestä. Euroopan unioni vaatii Israelia lopettamaan sotilasoperaationsa Libanonissa. EU:n edustaja Anouar El Anouni vaati Israelia kunnioittamaan Libanonin suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoi aikaisemmin tänään, että hyökkäykset Beirutiin tulevat jatkumaan niin kauan kuin äärijärjestö Hizbollah jatkaa hyökkäyksiään. Katz sanoi niin ikään, että Litanijoen eteläpuoliselle alueelle Libanoniin perustetaan Israelin armeijan valvoma alue. Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin iskut ovat surmanneet maaliskuun alun jälkeen yhteensä yli 3400 ihmistä Libanonissa. Leijonien kansanjuhlan tämän illan esiintyjät on julkistettu. Asiasta kertoo Leijonat sosiaalisessa mediassa. Esiintyjälistaan kuuluvat Nelli Matula, Raptori, Arttu Viskari, Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Samuel, Elli-Noora sekä Vesala. Leijonien MM-kultaa juhlitaan illalla Helsingissä Olympiastadionin edessä, Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Ohjelma alkaa 6:00 ja joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 7:30 maissa. Suomi voitti jääkiekon miesten maailmanmestaruuden eilen illalla Zürichissä kisaisäntä Sveitsiä vastaan.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.
8: Ihastuttavaa kesäkuun ensimmäistä päivää toivottelee Anu täällä, joka on kanssasi iltapäivää viettämässä. Kello on tähän aikaan päivästä 16.03.
6: Radio Day. Enemmän toivoa.
8: Ja sehän on todettu tässä mennä viikkoina, että kyllä valo voittaa. Sitä on ollut todistamassa myös Park 7.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarattiin.

Tämä keväinen laulu on levy et Grammari-yhtyeeltä Tuohipure Kuunarit. Ja muistatko sinä kenties oman vanhempasi kanssa rakentanut näitä Tuohipure Kuunareita, jotka sitten lähetettiin matkaan? Tänään puhutaan vanhemmuudesta, sillä tänään on ensimmäinen päivä 6. ja tänään erityisesti muistetaan vanhempia, jotka ovat uhranneet vaikka mitä jo tähän mennessä vuotta. Vanhempien päivä on tällainen kansainvälinen vuosipäivä, jota voidaan viettää juuri vanhempien kunniaksi. YK eli Yhdistyneet kansakunnathan on juuristanut tänään ensimmäinen päivä kesäkuuta vuosittaiseksi vanhemmuuden päiväksi, jolloin vanhempienkin epäitsekästä sitoutumista ja uhrauksia sekä heidän tärkeää asemaa pidetään yllä ja arvostetaan ennen kaikkea eri puolilla maailmaa. Päivän kysymyskin liittyy vanhemmuuteen ja vanhempana olemiseen. Pysy siis kuulolla ehdottomasti tämän iltapäivän aikana. Ja mikä paras on, että surun pyyhit silmistäni pois ja nyt pääsee Vellu FM Funking Meeting ääneen. Eläköön jokainen vanhempi! Aalloilla.

0: Vanhempi, jos kuka on pyyhkinyt surun kyyneleitä silmistäni pois, kuten Vellu FM Funk Meeting tässä lauloi ja soitti, vaan lisää tästä vanhemmuuden ihanuudesta ja kurjuudestakin kuullaan tämän aallolla iltapäivän aikana, mutta ensin onnitellaan tämän päivän nimipäiväsankareita.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipun myynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
1: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä koko maailmaa siunasi laulussaan Markku Make-Perttilä. Tänäänhän on kesäkuun ensimmäinen päivä ja siitä tietää, kun katsoo nimipäiväalmanakkaan, että tämän päivän nimipäiväsankareita ovat Nicodemus ja Teemu sekä ruotsinkielisen kalenterin mukaan Rabbe ja saamenkielisen kalenterin mukaan Ninää. Onneksi olkoon jokaiselle tämän päivän nimipäiväsankarille kuin myöskin tänään merkkipäiväänsä juhlistavalle. Voi olla, että aika moni on jo hieman väsynytkin juhlinasta, mutta juhlitaan edelleen merkkipäivien henkilöitä tänään ensimmäinen päivä kuudetta. Ja totta kai tänään, kun on vanhempainpäivä, vanhemmuus on siis kunniassaan, niin tänään kehotaan ja ennen kaikkea arvostetaan jokaista, joka on ollut sellainen henkilö, joka on ollut vanhempi. Joko sinulle tai olet sellaisen puoliso tai sitten kenties omat vanhemmat ovat mielessäsi juuri tänään. Uutta musiikkia tähän hetkeen esittelee Chariots. Hän on kuningas.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Where are you now when darkness seems to end?

0: Katso ylös lapseni pyysi laulussaan Lauren Daigle, Look Up Child. Ja onneksi olkoon jokainen vanhempi, sinulla on tänään merkkipäivä. Tänään erityisesti vanhemmuus ja vanhemmat ovat framilla tänään. Kiitos jokaiselle vanhemmalle ympäri maailmaa. 80-luvulta lähtien kansainvälinen yhteisö on kiinnittänyt yhä enemmän huomiota perheen rooliin ja erityisesti vanhempien rooliin. Ja siksi juuri tänään YK:n yleiskokous on julistanut kansainväliseksi perhepäiväksi tämän 1.6. Ja miten sinun on käynyt tässä vanhemmuuden elämässä tai tuoksinassa? Millainen vanhempi sinä olet? Miten kehuisit itseäsi vanhempana? Entäpä miten tunnustusta annat omalle vanhemmallesi? Numerohan on studioon 044-4477-447. Kannattaa lähettää WhatsApp-viestiä tänne studioon, sillä tässä minulla on esille kaksi lippua ohjelmatoimisto Kristallin tämän vuoden syyskuun jälkeisiin konsertteihin. Eli kaksi lippua on luvassa ja arvotaan tämäkin palkinto, kunhan kerrot WhatsApp-viestinä, että miten annat tunnustusta omalle vanhemmallesi, tai jos olet itse vanhempi, niin omalle vanhemmuudellesi, itsellesi tai puolisollesi juuri tänään. Numerohan on siis 044-4477-447. Soi kunniaksi Luojan, ylistää nyt laulussaan Saila.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-4477-447.
0: Nythän kannattaa lähettää viestiä, kun kello on 16.33.

0: Nyt kun tässä on lähes puoli vuotta eletty tätä vuotta 2026, niin kyllä kiitollisella mielellä oli siinä Saila, soi kunniaksi luojan tekstein ja sävelin. Ja kyllä aika usea meistä on kiitollinen muun muassa vanhemmuudessa tai vanhemmilleen, omille vanhemmilleen. Ja kiitoksia Helleville, joka on lähettänyt viestiä tänne Radio Dayn taajuudella. Itse ainakin kiitän äitiäni, kun hän on vahvasti mukana lapseni arjessa, auttaa silloin, kun olen vuorotyössä. Lapseni on jo iso, mutta ihana käy lapsen seurana iltapäivällä, jos olen esimerkiksi iltavuorossa. Hellevi itse kertoo, että on, hän käyttää äitiä asioilla ja autan digiasioissa. Meillä on hyvä tiimi, kehuu Hellevi. Uskon, että molemmat arvostavat toisiaan, kuten lapsenikin minua ja mummua. Kiitän itseäni siitä, että olen läsnä lapselle ja kuuntelen häntä. Hän saa olla oma itsensä. Jumala on meille näin ihanan järjestelyn antanut. Niin kuin tuossa kiitos virressäkin laulettiin, ihan mahtavaa. Kiitoksia Hellevi tästä kannustuksesta jokaiselle vanhemmalle, kun tänään hän on vanhempien oma päivä ja tänään taputetaan ja aplodeerataan jokaiselle vanhemmalle, sillä se on maailman tärkein työ, uskalla väittää. Ja varmasti sinäkin uskallat väittää tätä samaa asiaa ja kerro ihmeessä vielä ehtii kertoa numerossa 044-4477-447, miten sinä olet ansainnut vanhemmuuden tai siis että millä lailla sinä haluat arvostaa omaa vanhempana olemista ja kiittää samalla vaikkapa omia vanhempia tai isovanhempia kenties. Nousevaan aamuun vienyt orkestran muntunut, kun kello on tässä vaiheessa iltapäivää 16.39.
1: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: toivoa ja tulevaisuutta tähän päivään toi orkestramontuno nousevaan aamuun kappaleen myötä. Ja kiitoksia, tänne on mukavasti virrannut näitä viestejä vanhemmuudesta ja jokaiselle vanhemmalle tai sitten lapsellekin siinä mielessä, että vanhempi varmasti on mukana ollut menossa elämässä, niin onnea. Mukavaa vanhemmuuden päivää juuri tänään, 1.6. Sirpa lähettää viestiä: annan tunnustusta omille vanhemmilleni kehumalla heitä, emmekä myöskään mene nukkumaan ennen kuin olemme toivottaneet hyvät yöt puhelimella toisillemme. Oiko suloista. Sirpalle terveisiä ja Sirpan vanhemmillekin. Ja kyllä. Tuijakin on lähettänyt viestejä ja kertoo, että minä annan meidän isukkimiehelle kiitosta, kun hän onnistuu keksimään jonkun lasten mieleisen leikin, hoitaa kiukut jollain huomioivalla ja kivalla tavalla, tai hoitaa lapset, kun itse saan vaikka nukkua viikonloppuaamuna pitkään. Varmasti monen vanhemman toive on tuominta. Tuija kertoi. Ja Mia lähettää vielä viestiä, että yritän vanhempana olla armollinen itselleni. Minä riitän ja olen lapsilleni hyvä tällaisena äitinä kuin olen. Hyviä, hienoja sanoja, viisaita sanoja Mialta. Kiitoksia näistä. Eli jokaiselle vanhemmalle taputtakaa olalle itseänne juuri tänään, kun on vanhemmuuden päivä ihan kansainvälisesti. Ja muistakaa sanoa myös toiselle vanhemmalle hyviä, kauniita, viisaita sanoja. Radiohartaudessa Tapani Sopanenkin puhuu vanhemmuudesta. Miten on tärkeää muun muassa ainakin kannustaa omaa lasta silloin, kun on vähän pelottava ja epämääräinen päivä. Do It Again musisoi Kirk Franklin ennen radiohartautta tässä aallolla iltapäivässä.
1: Hey God, it's me. You seem quiet lately.

0: Radiohartaus.
1: Minun nimeni on Tapani Sopanen ja yhdessä vietämme pienen hetken Jumalan sanan ääressä. Olosuhteet on sellainen asia, joka vaikuttaa vahvasti meihin kaikkiin, meidän tunteisiimme ja siihen, miten me reagoimme. Filippiläiskirjeessä Paavali kirjoittaa erikoisesti siitäkin huolimatta, että hänen elämässään olosuhteet olivat aika mutkalliset, koska hän istui Kristuksen nimen tähden roomalaisessa vankilassa. Hän kirjoitti vuonna 62 Filippin seurakunnalle, jonka hän oli perustanut noin 10 vuotta aikaisemmin, muun muassa seuraavaa. Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Olisi voinut kuvitella, että Paavali istuessaan vankilassa niin olisi enemmänkin valitellut, että on tämä aika kurjaa ja kovaa, kun joudun tässä istumaan, kun voisin Roomassa kulkea tuolla kaduilla ja toreilla ja julistaa evankeliumia. Mutta nythän joka tapauksessa tässä tilanteessa, näissä olosuhteissa kiinnittää huomion iloon ja pyytää filippiläisiä myöskin, että iloitkaa aina Herrassa. Tämä kertoo sen, että ilo, joka on Herrassa, ei ole olosuhteista kiinni. Se on oikeastaan aika turvallinen ajatus, että meidän tunteemme eivät vie meitä liikaa silloin, kun me olemme ankkuroineet elämämme ja uskomme Kristukseen. Minun nuorin tyttäreni muutti perheensä kanssa vaivamineni Youth with a Mission, eli lähetysnuorten työhön Havaijille muutamia vuosia sitten, ja heidän vanhin poikansa aloitti täysin ummikkona amerikkalaisen koulun. Ja edellisenä iltana oli huoli ja itku oli pääsemässä siitä, että se pelko oli niin kova, että mennä kouluun eikä ymmärrä mitään. Äiti sai idean, että hän kirjoitti lapulle tästä filippiläiskirjeen 4. luvusta vielä yhden kohdan. Tämä kohta kuuluu niin, että kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Hän piti tätä paperilappua koko päivän kädessään ja hän tuli sitten kotiin iloisena ja hengissä, että läpi mentiin. Jumalan mahdollisuudet ovat olosuhteista riippumatta todella vahvat. Voimme yhdessä vielä rukoilla, että Jumala, joka meidät näkee, niin antaa meille rauhansa. Kiitos Herra tästä päivästä. Kiitos, että olet kanssamme. Kiitos, että kaikissa olosuhteissa sinun voimasi on meidän omamme. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Radiohartaudessa puhui Tapani Sopanen ja tästä jatkaa Tanja Ilona kappaleellaan Keskellä kaikkia.

0: omaa paikkaansa etsi ja pohti laulussaan Tanja Ilona laulussa Keskellä kaikkea. Ja kiitoksia jokaiselle vanhemmalle, joka on tänään lähestynyt Radio Dayn aallolla iltapäivää ja kertonut muun muassa omasta lähipiiristä ja onnea jokaiselle, joka kokee olevansa vanhempi tai huoltaja, isovanhempi tai sitten lapsena on kiitollinen vanhemmilleen. Tänään on kaikkien vanhempien päivä, tärkeä päivä, ensimmäinen päivä 6. ihan kansainvälisesti. Tänään juhlitaan nimenomaan vanhemmuutta. Ja kiitoksia Tuijalle, joka lähetti viestiä, että kertoi antavansa isukkimiehelle kiitosta, kun hän onnistuu keksimään jonkun lasten mieleisen leikin, hoitaa kiukut jollain huomioivalla ja kivalla tavalla tai hoitaa lapset, että itse saan vaikka nukkua viikonloppuaamuna pitkään. Kiitoksia Tuijalle tästä viestistä, sillä se oli voittoisa. Tänään sinulle on lähdössä täältä 2 lippua ohjelmatoimisto Kristallin konsertteihin sitten syyskuun jälkeen. Onneksi olkoon ja kiitoksia jokaiselle tänään WhatsApp-viestiä tai tekstiviestiä kirjoittaneille. Eiköhän tästä pääsetä kohta sitten uutisten pariin ja uutisissa kerrotaan muun muassa, että kun voitokkaat leijonat saapuvat Suomeen ja kansanjuhliahan vietetään tänään muun muassa Helsingissä Olympiastadionin edessä, Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla, niin ketkä nyt tulevat sitä ohjelmaa sitten tekemään ja esiintymään tuohon kyseisiin juhliin, niin sehän kerrotaan STT:n uutisissa.
1: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Mä oon aina kadehtinut semmosia lauluntekijöitä, jotka osaa kertoa erisnimillä.
5: Niin googlasin se, että mitä se tarkoittaa. Niin se tarkoittaa ylösrakentamista. Niin se oli semmoinen vihje, mitä mä ajattelin, että no tämäpä vasta mainio.
6: Viime kesänä tein tutkimusmatkan itseeni, mutta lopetin sen, koska en löytänyt mitään.
7: Ilkka Enkenbergin toimittama Elämäni sanat-sarja kuunneltavissa nyt Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. Uusi FI Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Sisäministeriö ja erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen. Venäjä laukaisi toukokuussa ennätysmäärän droneja kohti Ukrainaa. Asia selviää Ukrainan ilmavoimien tiedoista uutistoimisto AFP:n analyysin mukaan. Venäjä laukaisi viime kuun aikana yhteensä yli 8100 pitkän kantaman droonia kohti Ukrainaa. Drooneja ammuttiin jopa 24% enemmän kuin huhtikuussa. Lisäksi Venäjä ampui kohti Ukrainaa yli 200 ohjusta. Ukrainan ilmavoimat kertoi pysäyttäneensä yli 90% Venäjän ampumista drooneista ja ohjuksista. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa Egyptissä keskiviikkona, järjestön edustajat kertovat uutistoimisto AFP:lle. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Palestiinalaisaluetta vaivaa aselevosta huolimatta päivittäinen väkivalta, jossa Israelin asevoimat ja Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomuksista. Aselepo alkoi viime vuoden toukokuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo kuukausien ajan. Leijonien kansanjuhlan tämän illan esiintyjät on julkistettu. Asiasta kertoo Leijonat sosiaalisessa mediassa. Esiintyjälistaan kuuluvat Nelli Matula, Raptori, Arttu Viskari, Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Samuel, Ellinora sekä Vesala. Leijonien MM-kultaa juhlitaan illalla Helsingissä Olympiastadionin edessä, Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Ohjelma alkaa 6:00 ja joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 7:30 maissa. Suomi voitti jääkiekon miesten maailmanmestaruuden eilen illalla Zürichissä kisaisäntä Sveitsiä vastaan.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
0: Niin hän sanovat, että pellavan kylväpäivä on tämä Teemun päivä, ja jos olet nyt juuri pellavan kylvätyössä, niin ihastuttavaa ensimmäistä päivää kuuletta, eli tätä Teemun päivää. Aanu kanssasi täällä Radio Dayn aaloilla.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
0: Jos nyt sitten et uskon kysymyksistä halua keskustella Nikodemuksen tapaan, niin ihailen ainakin näitä kukkasilla olevia kukkuloita, kuten Katajanen kanssa tekee.

Tällaista rytmiikkaa Katajaiselta Kansalta ja laulu taas Kukkasilla kukkulat. Huomenna se jälleen jatkuu kello 11 kuuntelijan toivelista ja muun muassa huomenna Merja on valinnut päivän laulut ja hän on valinnut muun muassa

0: Tämänkin kappale You Are My Hiding Place Sela-yhtyeltä kuullaan huomenna tiistaina kello 11 alkavassa kuuntelijan toivelistassa. Merja on valinnut kuuntelijan toivelistan laulut ja herää kysymys, oletko sinä laatinut tällaisen kuuntelijan toivelista lomakkeen ja toivonut nuo laulut tuohon iltapäivään tai oikeastaan aamupäivään. Tässä hieman lisätietoa.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tässä oli ihan selvästi semmoista country-vibea, country-vivahdetta, sillä The Jizz I Know Now ovat kirjoittaneet yhdessä muun muassa artisti Brandon Lake sekä country-tähti Lainey Wilson sekä Nashvillen lauluntekijät Luke Led ja Emily Wiseband. Artistit sävelsivät tämän yhteistyökappaleen lauluntekijöiden sellaisessa retriitissä ja inspiraationa he käyttivät muun muassa keskusteluista muuttuvista uskon matkoista ja Jeesuksesta syntyneistä väärinkäsityksistä. Eli Jeesus on ollut hyvin keskiössä tämän laulun syntyvaiheissa, The Jesus I Know Now, eli Jeesus, jonka tunnen nyt. Vaan mitä on tämän iltapäivän ilona musiikillisesti, ainakin Eben ja Ossin musiikkia, kuin myöskin Markku Arokin pääsee laulamaan.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Hänet näen.
5: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
6: Hyvyyden voiman.
5: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
7: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Laulu uudesta luomuksestahan oli Eveltäjä Ossilta ja tämä kaksikko on liikkeellä muun muassa Miehikkälässä Miehikkälän kirkolla 3.6. kuin myöskin Laihian kirkolla sitten 4.6. Eli siellä konsertoivat muun muassa näin uusin luomuksin. Vaan ennen näitäkin keikkoja on mielenkiintoista tietää, että miten valmistautua konsertteihin ja lähteä sille keikalle. Siitä ottaa selvää Miikka-Pekka Heikkilä, sillä Eve ja Ossi ovat muun muassa viikon vieraina tuossa 5 minuutin kuluttua, mutta ensin soi upea kappale Therion ja C.C. Winesin yhteistyönä laulu Testimony eli todistus.
1: Aalloilla seurannasi Anu Lehtipuu.

0: Tässäkin oli duo C.C. Winans ja Therion Testimony-kappaleen muodossa. Eve ja Ossi on Suomea kiertävä duo, aviopari. Elämän kriiseistä ja musiikin mahdollisuudesta olla tukipilari ja vertaistuki, niin mitä oikein tulevaisuus tuo tullessaan Evelle ja Ossille? Tätä muun muassa kysyy Miikka-Pekka Heikkilä tänään.
1: Viikon vieras.
2: Ossi, jos sä lähdet niinku keikalle, mä mietin jotenkin sitä, että pitääkö naksauttaa joku nappi päässä silleen, niinku, että tänään soitaan Mirjamin kanssa keikkaa, vai pitääkö laittaa vaan nahkahousut heti aamulla jalkaan, että nyt tietää, niinku, että mitä on tulossa. Et miten tämä niinku, vaihdos vaikka pienlähettiläistä Mirjamiin niinku, tapahtuu?
3: Joo, kyllä siinä niinku jollain lailla napsahtaa niinku se eri moodi päälle ja tota, ajatukset siirretään niihin sen bändin biiseihin ja spiikkeihin ja tota niin pikkusen eri rooli aina jokaisessa bändissä. Jossain määrin semmoinen moodi siinä pitää tota niin vaihtaa, ja ne onkin mielenkiintoisia. Esimerkiksi maata näkyvissä festarit, jossa monesti on sitten useamman eri bändin kanssa keikkoja, niin siinä sitä moodi switchi nappulaa saa vääntää useampaan otteeseen, ja ne on ehkä haastavimpia, jos on niinku vaikka 3 eri bändin keikat samana päivänä ja sitten jokaisessa on spiikkejä ja muuta, niin sitten se viimeinen keikka alkaa monesti olla jo siinä rajoilla, että pysyykö ajatus mm-hmm. niin koossa ja tota niin, jonkunlaiset rajat siinä tulee vastaan.
2: Joo. Et ole vielä soittanut Mirjamin biisejä pienlähettilään keikalla niin kuin vahingossa tai jotain muuta tämmöistä kunnon sekaannusta?
3: No ei hirveän pahasti ole näin.
2: Vähän menit sirottelemaan suolaa kanssa Mirjamin välispiikeissä.
3: Niin, kyllä, sopivasti.
2: Se toimii varmasti siellä niin ihan kaikkea. Onko teille jotain semmoisessa Even ja Ossin musiikkiprofiilissa silleen, niin kuin, että ehkä sinne haluaisi niin kuin pikkusen vaikutteita jostain muista genreistä? Niin kuin, että te varmasti olette tässä näin parempia kuin minä, muusikot kuitenkin, niin että tuossa on vähän sen tällaista ja tuollaista. Niin jotenkin, että minkälaisia vaikutteita ehkä kenties tälläkin hetkellä Even ja Ossi ottaa niin kuin eri musiikkityyleistä?
3: Ainakin sen verran huomattu. Ei mitenkään tietoisesti pyritty siihen, mutta tota, kyllä etenkin tuommoista countrya meinaa niin kuin väkisin pukata vähän tonne tota uuden tulevan levyn
4: maustetta
3: biiseihin. Joo, ei sillä lailla liian niin kuin alleviivaavasti, mutta semmoisia hyviä elementtejä sieltä on tullut.
4: Joo, ja se on myös semmoinen elementti, mikä ihan niin kuin, ainakin omasta puolestani niin kuin ihan mielelläni otetaan osaksi.
2: Joo.
3: Kyllä. Myöskin uudella levyllä kuullaan jotain niin kuin tuolta ehkä ylistysmusan puolelta jotain tota, mausteita myöskin, mikä ei ole ollut niin sillä lailla meille tyypillistä.
1: Viikon vieras.
0: Nämä kaksi ovat vertaistukena ja tukipilarina toisillensa. Eve ja Ossi olivat viikon vieraina ja ovat edelleenkin tällä viikolla Miikka-Pekka Heikkilän vieraina. Uusi Even ja Ossin levy julkaistaan syksyllä. Musiikillisesta tulevaisuudesta ja tarinoista laulujen takaa kuulet totta kai koko haastattelussa, joka löytyy Dayplussasta. Vaan katso nyt luontoa ja huomaa, kehottaa laulussaan Markku Aro.

0: Reilu 50 vuotta alkaa olla tästäkin, kun tämä laulu julkaistiin, tämä Markku Aron esittämä Katso luontoa ja huomaa. Ja kyllähän tätä laulua sitten soitettiin jukeboxeissakin hyvinkin kiitettävästi. Vaan miten ihminen kokee pyhyyden? Silloin kun soi kunniaksi luojan virsi soi, näin sanoo Esa Saarinen ja herkistyy suorastaan kyyneliin. Tämä filosofi on tämän iltapäivän Helsingin hiippakunnan Teemu Laajasalon vieraana, vaan ensin kuullaan matkakertomus Jaakko Löytyltä. Laulu Helsinki Dakar.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Tervetuloa Tampereelle.
3: Jeesus-tapahtumaan.
4: 2-7. kesäkuuta.
5: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
4: Musiikissa Alttari Ylistyskoulu ja Suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
2: Jeesus-illat tiistaista alkaen kello 18.
4: Nuorille Jeesus-leiri.
6: Tervetuloa koko perhe.
7: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
8: Tuulilasirikki.fi.
9: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11.
10: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
11: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
10: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
12: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

0: Totta kai joku matkakin auttaa siihen, kuten Jaakko Löytylle Helsinki-Dakar-välimatka, mutta kyllä kirkossa käynti voi tukea omien syvimpien ajatusten löytämistä, sanoo filosofi Esa Saarinen. Tänään häntä kuullaan piispa Teemu Laajasalon vieraana podcastissa.
1: Laajasalo.
2: Esa Saarinen, mikä arkinen asia tekee sut erityisen onnelliseksi?
3: No, vaikka sen mä saan Pipsalt jonkun ihan, hän usein lähettää emojia sillä niin kuin sillä kivasti viestin vaikka voi olla. Tai sitten joku lyhyt puhelu meidän poikien kanssa.
2: Jos Jumala on olemassa, mitä sä haluaisit, että hän sanoo sulle taivaan portilla?
3: Mä sanoisin, että tervetuloa, tervetuloa kotiin.
4: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Tänään Helsingin hiippakunnan piispan Teemu Laajasalon vieraana oli filosofi Esa Saarinen. Koko haastattelun, eli pitkän version kuulet ja halutessasi voit myös katsoa Day Plusan puolelta. Nyt soi Toby Mackin kappale uskollisesti, eli laulu Faithfully.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kyllä tämäkin laulu on tutusti ja turvallisuudesta luottamuksesta Jumalaan kertova kappale Lina Sandell-Bergin kynästä. Eli Ruotsin suunnasta on meillekin rantautunut tämä Nina Åströmin laulama Kun on turva Jumalassa. Nykyään myös Virsikirjasta löytyvä laulu. Nina Åström on juhannuskonferenssissa vierailemassa muusisoiden ja juhannuskonferenssihan alkaa 19. päivää 6. Ja siellä hän on juuri tuona päivänä musisoimassa. Keuruu on paikkakunta. Kiitoksia, kun olet ollut seurannani tänään aalloilla iltapäivässä Radio Dayn taajuudella. Tänään on vanhempainpäivä, eli vanhemmuus on kunniassaan, kun on kesäkuun ensimmäinen päivä. Jokaiselle vanhemmalle kiitos ja kumarus ja totta kai myös sinulle hyvä kuulija kiitos ja kumarus tästä päivästä. Minä Anu Lehtipuu kiitän ja tervetuloa myös kirkkoon. Kannustaa tänään aallolla iltapäivän loppulaulu Esa Elorannan laulamana. Ja ootko hei sinä menossa sinne kultajuhliin, eli niihin juhlallisuuksiin, jotka järjestetään ainakin Helsingissä. Täällä Helsingin suunnassahan usea artisti on onnittelemassa leijonia, kun he nousevat lavalle noin kello 19.30 iltakuudelta jo Helsingin Mäntymäen kentällä ja stadion aukiolla alkavassa juhulassa esiintyy myös kattausartisteja. Onneksi olkoon jokaiselle leijonalle ja leijonafanille. Alexander Stubb presenteimmekin on tavannut leijonat jo tänään iltapäivällä. Mukavaa iltaa tätä kultajuhlaa sinulle toivottaen ja huomenna jälleen kuullaan aallolla iltapäivän merkeissä alkaen kello 14. Nyt Esa Elorannalle lauluvuoro ja laulu Tervetuloa kirkkoon. Ja vielä niin sanotusti post scriptum eli kello 18 uutista jälkeen jatkaa iltalamppuohjelma Taisto Laakson toimittamaa ohjelmaa. Tämän kesäkauden aikana ohjelmat ovat uusintoja menneiltä vuosilta.

0: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
1: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.
2: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
4: Ja se on ollut myöskin mun tämmöinen yksi punainen lanka uralla, että taide voisi olla arjessa useammassa asiassa mukana ihmisillä, kun taide on kuitenkin, se on voimaannuttavaa ja se on hienoa just, että värit antaa ihmiselle arkeen juuri sitä semmoista, vaikka eletään sitä arkea, niin voidaan olla arjen yläpuolella sen taiteen siivin.
5: Johanna Oras, yksi Suomen tunnetuimpia kuvataiteilijoita, on Kirsin kanssa tiistaina Radio Dayssä sekä Day Plussassa.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. Uusi FI Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Sisäministeriö ja erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen. Ranskan asevoimien komentaja vierailee Suomessa, kertoo Puolustusvoimat. Kenraali Fabien Mandonin vierailu Puolustusvoiman komentajan, kenraali Janne Jaakkolan isännöimänä alkaa tänään ja kestää huomiseen. Vierailun ohjelmaan kuuluu muun muassa keskusteluja puolustusyhteistyön kehittämisestä, yhteisharjoituksista ja operaatioista. Iran keskeyttää välittäjien kautta käydyt neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja aikoo pysäyttää Hormuzinsalmen liikenteen kokonaan vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää erityisesti Israelia Libanonissa. Asiasta kertoi iranilainen valtioon kytkeytyvä uutistoimisto Tasnim, jota siteeraavat uutistoimisto AFP sekä yhdysvaltalaismedia CNBC. Iran on vaatinut loppua sotimiselle Libanonissa ehtona rauhanneuvottelujen jatkamiselle. Israel ja libanonilainen äärijärjestö Hizbollah ovat jatkaneet sotatoimia toisiaan vastaan Etelä-Libanonissa erillisestä aselevosta huolimatta. Kevät oli mittaushistorian lämpimin lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos tilastoihinsa perustuen. Maalis-toukokuun keskilämpötila vaihteli etelärannikon 7 asteesta Pohjois-Lapin 0 asteeseen. Keskilämpötila oli lähes koko maassa mittaushistorian korkein vuosien 1991 ja 2020 väliseen pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi. Hellepäiviä oli 4, mikä on 1 hellepäivä pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Kevään ylin lämpötila 30,2 astetta mitattiin 20. toukokuuta Tohmajärvellä ja Ilomantsissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Kuuntelet juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Iltalamppu. Jos haluat kuulla jatkossakin lisää koskettavia Taisto Laakson toimittamia haastatteluja. No niin, otetaanpa tämä lähetykseen, koska tuohon tuli jo kaksikin päällekkäistä toimintoa.
1: Tässä mennään heti asiaan, nimittäin tuossa, että tainnut kuulla, kun kerroin, että kaksikin toimintoa tässä tuli päällekkäin, eli tuo Iltalampun tunnariksi muodostunut Hannu Laitisen soittama ja säveltämä Tule

rakasta vaimoani Merjaa, joka juuri tänään täyttää 70 vuotta. Itse sen jo tuon merkkipaalun jo tuli täyteen noin vuosi sitten. Näin se aika kuluu ja tässä tänään meillä on mielenkiintoinen ilta tulossa, nimittäin haastateltavana on haminalainen Nikke. Eli Nikken tarina kuullaan tänään ja olkaapa kuulolla, jos vaan mahdollista, niin ihan sinne kello 20 saakka. Niklas Heikkilä on tämä kaveri, jota tänään haastattelen. Ja tehdäänpä nyt niin, tällainen pieni poikkeus. Iltalampussa tulee aina vähän väliä tällaisia mukavia poikkeuksia. Onko tämä sitten mukava? Mutta kuitenkin. Nimittäin otan tähän heti alkuun, ennen kuin Niklas Heikkilä saadaan lähetykseen tässä suorassa lähetyksessä maanantaina, joka sitten lauantaina uusitaan, niin otan yhteyttä Niklas Heikkilän henkilökohtaiseen avustajaan Katiin. Ja tehdäänpä niin, Kati on siellä kuulolla todennäköisesti, niin Kati saa esitellä tänään tämän illan haastateltavan. Niklas Nikke Heikkilä, mikä hän on miehiäni, ja Kati kertoo siitä ihan tuossa tuokiossa sitten lisää Nikestä. Ja enpä kerro tässä sen enempää, vaan laitetaanpa musiikki soimaan ja sitten Kati saa esitellä tämän iltaisen vieraan. Ei muuta kuin vietetään jälleen leppoisa mukava ehto iltalampun valossa ja lämmössä. Aarteen kantaja Helena Saari.

0: Elena Saari ja Aarteen kantaja. Tässä kuultiin tämä laulu. Ja sitten mennään puhelin, ei lankoja pitkin, vaan jotakin pitkin, vaan mennään tuonne. Eli yhteys meillä on Haminaan ja siellä tänään haastattelen Niklas Heikkilää, jonka lempinimi on Nikke. Ja Nikkestä puhutaan tässä, kun sitten Nikken kanssa alan jutustelemaan, niin lempinimeltään puhuttelen Nikkeä. Tietysti joskus väliin sitten saatan sanoa tuon koko hänen nimensä. Mutta halusin myöskin keskustella Nikken henkilökohtaisen avustajan kanssa. Pikkasen otan selvää, että minkälainen on henkilökohtaisen avustajan työ ja tässä tapauksessa Nikken avustaja. Ja meillä on puhelimessa Kati. Oikein mukavaa ehtoota sinne Haminaan.
1: No hyvää iltaa sinnekin.
0: No niin, siellä Nikke, sulla on kaiutin päällä puhelimessa ja Nikkelle myöskin huudetaan, tässä ei huudeta vaan sanotaan, että terve, morjes Nikke. Kohta antaa sun haastatteluun, mutta maltapa mielesi, niin Katin kanssa vähän tässä jutellaan ensin. Niin Kati, sinä olet, oliko se 6 vuotta, kun olet ollut Nikken henkilökohtaisen avustajana, muistanko oikein?
1: Joo, no minä olen 6 vuotta tehnyt näitä avustajan hommia, mutta en ihan niin kauan ole vielä Nikellä ollut, mutta reilut 5 vuotta kuitenkin.
0: Aivan. Mennään siihen sinun työhösi. Mutta Kati, tässä heti aluksi kuuntelijoille tiedoksi, kuka on Nikke, eli Nikke Heikkilä, joka tunnetaan Nikkenä, niin esittelepä tämän illan haastateltavaa.
1: No minäpä yritän esitellä nyt tällä tuntemuksella, mikä mulla hänestä on. Eli Nikke on 37-vuotias mies täältä Haminasta ja hänellä on aika vaikea CP-vamma, että käytännössä on ihan neliraaja halvaantunut, että tarvii toisen ihmisen apua ihan kaikessa. Ja hän hauskasti sit aina itse esittelee itsensä, että vaikka hänellä on tämä CP-vamma ja hän on pyörätuolissa, mutta järki hänellä leikkaa kuin partaveitsi.
0: Joo, kyllä.
1: Tämä on kyllä ihan totta. Ja sitten hänellä on puhe myös aika epäselvää, että myös avustajat sitten myöskin hänen puhetta tulkataan. Ja sitten myöskin näkövamma on, että paljon on näitä haasteita, mutta hän ei ole sitten antanut sen kauheasti häntä häiritä, että tekee muun muassa sitten omaa radio-ohjelmaa. Ja
0: on
1: hyvin aktiivinen, että et justiin tuossa ennen kuin päästiin tänne tänäänkin kotiin, niin ollaan oltu tuolla Marttojen luona tekemässä Karjalan piirakoita. Ja
0: no niin.
1: Siitä radio-ohjelman, että hyvin. Joo.
0: Vai niin, miten Karjalan piirakoiden leipon tekeminen onnistuu?
1: No kyllä, se onnistui ihan loistavasti, että meillä oli niin hyvä opettaja siellä.
0: Niin. Aivan. Kerroit, että Nikkellä on myöskin näkövamma tai vaikeuksia, niin osaatko kertoa, että minkä asteinen hänellä on tämä?
1: No se on tietysti vaikea, kun 90% hän huusi tuolta taustalta, että se on vaikea tietysti, kun itse näe hänen silmillään, mutta että kyllä hänellä niin kuin toi tietokoneen näyttökin, mitä paljon täällä niin kuin käytetään, niin on tuossa hyvin lähellä. Ja sitten hän saattaa joskus, kun ruokaakin on tarjottimella, niin kysyä, että mitä tuossa on.
0: Niin.
1: Että kyllä huomaa sillä tavalla.
0: Eli 90% niin tarkoittaa sitten sitä, että hän 90% näkee vai 90% näystä on sitten mennyt?
1: Kumpi Nikke? Ei, 90. Joo, minä en nyt ihan osaa tuohon
0: no niin,
1: sanoa.
0: Joo.
1: No, että se on, mutta joka tapauksessa niin haastetta on.
0: Aivan, kyllä. Niin, Kati, sinä olet toinen Nicken henkilökohtainen avustaja. Hänellä on kaksi vielä lisäksi. Toinen heistä niin on tuolla uima-altaalla lähinnä. Menikö se näin?
1: Joo. Tai itse asiassa on kaksi minun lisäksi.
0: Niin, tarkoitan juuri.
1: Joo.
0: Minkälaista päivää te teette Nicken avustajina, nimenomaan kun olette hänen avustajansa?
1: No se vähän vaihtelee riippuen vähän avustajasta tai sitten tietysti Nicken menoistakin, että sitten tietysti pyritään aina niiden hänen menojen mukaan sitten niitä työvuoroja suunnittelemaan, että joskushan ne voisit olla tosi pitkiäkin, että jos on joku pitkä reissu, että on meillä ollut ihan 17 tuntistakin päivää joskus, mutta harvoin tietysti sellaisia, mutta että lähinnä nyt Nicken niiden menojen mukaan aika lailla ne määräytyy.
0: Niin, aivan. Että kellokortti ei ole siellä Nicellä, että tuosta leimaat ja reikä siihen ja olet 7-4, niin tässä tapauksessa.
1: Ei ole, että aika, tai voi olla hyvinkin vaihtelevat työajat, kyllä.
0: Aivan, kyllä. Miten, Kati, susta tuli henkilökohtainen avustaja?
1: No se on aika pitkä tarina, että se juontaa jo juurensa tonne, kun menetin äitini itse hyvin nuorena aikuisena. Ja sitten muistan sitten, kun sitä äitin sairautta siinä olin seurannut ja sitten kun hän menehtyi, niin istuin keittiössä kerran ja ajattelin, että haluan joskus tehdä sellaista työtä, missä autetaan ihmistä. Ja se jäi sitten se ajatus niin kuin muhimaan yli 8 vuodeksi tuonne päähän, koska sitten sain paljon lapsia, halusin heidät hoitaa itse. Ja sitten olin joskus nähnyt tuolla meidän Miehikkälän terveyskeskuksen seinällä semmoisen ilmoituksen tämmöisestä työstä kuin henkilökohtainen avustaja. Ja ajattelin, että no toi voisi olla se minulle sopiva työ.
0: Ja
1: sitten kun nuorinkin lapsi sitten oli sen ikäinen, niin sitten ajattelin, että no hakeudutaanpas nyt sitten tällaiseen hommaan ja tässä sitä sitten ollaan.
0: Niin, 6 vuotta vajaan Nicken kanssa, mutta 6 vuotta kaiken kaikkiaan avustajana sitten olet ollut siellä. No sulla oli varmaan ennen kuin lähdit tähän työhön, niin jonkinlaisia ajatuksia tulevaisuudesta juuri tässä työssä, niin onko ne täyttynyt ne, ei nyt voi sanoa haaveet, mutta kuitenkin mitä etukäteen olit asettanut tälle työlle?
1: Joo, no kyllä tämä on mun mielestä aika lailla sellaista ollut, mitä niinku kuvittelinkin sen olevan ja sitten on sillä tavalla niin kuin hoivatyötä, mutta sitten tässä ei ole sitä semmoista niin kuin sairaanhoidollista puolta, mihin sitten taas en itse pystyisi, niin kyllä tämä on mun mielestä ihan vastannut odotuksia.
0: Mites Kati, jos käydään ihan lyhyesti tuollainen päivärutiini, kun tulet vaikka nyt aamulla sinne, jos sulla on tämmöinen kellonaika, vaikka tulisit 7 tai mikä se aamutunti onkaan, niin kerro vähän minkälainen rutiini, jos ei nyt lähdetä mihinkään siellä Nicken kanssa, niin minkälainen rutiini siinä Nicken avustamisessa on?
1: No yleensä täällä aloitetaan työt vasta 30 minuutin jälkeen, että kun tämä on tällainen hoivakoti, niin sitten se yö- ja aamuhoito tulee niin kuin täältä. Ruokailu tietysti on useamman kerran ja sitten ihan vessassa käytöt ja ihan tällaiset perusjutut tietenkin neliraaja halvaantuneella henkilöllä. Ja sitten tosi paljon tietysti, kun Nicke tekee sitä omaa radio-ohjelmaa, niin niitä hommia tehdään, että siihen liittyy paljon muutakin kuin se itse haastattelu. Että ne käsikirjoitukset aina etukäteen tehdään ja sitten etsitään niitä haastateltavia ja laitetaan sähköpostia. Tietokoneella tehdään aika paljon hommaa, että sen tyyppistä se on. Ja sitten tietysti ulkona käydään ja kaupassa saatetaan käydä, ja, mutta et ei oikeastaan ei ole ehkä niinku kahta samanlaista päivää, että, että vaihtelevaa.
0: Aivan. Eli nämä hoitotyöt, pesut ynnä muut, niin siellä voiko sanoa, että tämän kodin henkilökunta tekee?
1: Joo, kyllä.
0: Aivan.
1: Aika ei sitten taas riitä niinku mihinkään muuhun kuin justiin siihen.
0: Joo. Minkä kokoinen laitos se on, koti, jossa sitten Nikke asuu? Onko no siellä paljonkin hänen kaltaisiaan?
1: Tämä ei ole mikään iso, että täällä on kymmenkunta asukasta. Että aika tämmöinen. Hoitajia ehkä parisenkymmentä, Nikke selventää tuolta.
0: No niin. Ja Nikke ilman muuta pyytää henkilökuntaa siellä kuuntelemaan jälkikäteen tämän ohjelman, niin täältä Laakson Taisto Iltalampumies täältä studiosta lähettää kaikille tämän kodin henkilökunnalle jokaiselle oikein lämpimät terveiset täältä. Nyt maanantaina suorasta lähetyksestä ja lauantaina uusitaan ja sitten sen jälkeen tuolla Day Plus-palvelussa. No miten, niin, miten Kati, kun sitten 17 tuntiakin sanoit, että saattaa mennä sitten Niken kanssa siellä sitten avustustehtävissä, niin miten se sun vapaa-aika, miten rentoudut ja purat sitä, jos on työssä tullut vähän paineita, niin miten häviää sun kohdalla?
1: No Nikke kuuluu purskahtavan nauruun. Minä aina välillä tuun tänne töihin ja sanon, että tulin tänne töihin rentoutumaan.
0: Ai, no niin, ilman kos Nikkeä huvittaa.
1: Joo, mutta kyllä jos nyt vakavissaan ollaan, niin lukeminen ja käsityöt on ehkä ne mun semmoiset rentoutumiskeinot.
0: Ahaa, kyllä, kirjoja tulee luetuksi montakin sitten.
1: No ei kauheasti, mutta joo. Jo.
0: Miten sä teet, minkälaisia käsitöitä teet?
1: No, kaikenlaisia, joo, kudon mattoja ja sitten neulomista ja virkkaamista ja
0: niin.
1: Aika lailla kaikenlaista.
0: Kun Haminassa tehdään sukkia, niin kudotaanko sitä vaikka vai neulotaanko?
1: No, minun mielestä ainakin neulotaan. Aha. Ja mattoitaan.
0: Joo. Tiedätkö sä, Kati, mä oon saanut sellaisen, siis kotona äiti aina kuto sukkaa, kuto villapaitaa, niin meillä on tällainen ero, mutta se ei johda mihinkään riitaan tässä.
1: No ei
0: joo. joo, hienoa. Kuule Kati, tässä alkaa pikkuhiljaa olla sellainen hetki, kun on Nikkelle luvannut, että otan hänet lähetykseen. Ootko varannut kännykkään virtaa sitten, että kestää tuonne ihan 20 asti?
1: Joo, kyllä.
0: Joo,
1: kyllä
0: on. Piuhaa saa, jos jatkojohto on, niin piuhaa saa sitten niin siihen ja todella hieno. Tässä me jatketaan sitten samalla kokoonpanolla, otetaan vaan Nikke, kun Nikkekin sieltä jo vähän välillä jotain kommentoi, niin kolmestaan tässä sitten tätä ehtoota vietetään. Onko se niin, Kati, että sä oot nyt tämän haastattelun ajan siellä vai vaihtuuko avustaja nyt siellä?
1: Kyllä, nyt siihen tulokseen tultiin, että minä tämän nyt sitten hoidan tässä loppuun.
0: No niin, hienoa. Joo. Hienoa. Sinähän, Kati, oot sitten myöskin radiotoimittaja, joku tällä tavalla yhdessä sitten. Vai ootko Niken kanssa sitten ollut äänessä siellä Niken ohjelmissa?
1: Joo, kyllä. Että siinä,
0: samalla tavalla kuin nyt tänäänkin.
1: Kyllä, joo.
0: Joo, aivan. Joo, ei muuta kuin mä soitan tästä yhden kappaleen laulun ja jätä linja auki ja jatketaan sitten tämän laulun jälkeen. Sopiko tällainen?
1: Selvä juttu.
0: Varsinaista tätä Niken haastattelua, se aloitetaan sitten tämän laulun jälkeen. Tässä laulaa Semira, Kun elon tietä.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Siinä lauluyhtye Semira. Kun elon tietä oli tämän laulun nimi. Ja hyvät kuuntelijat, tänään meillä on haastateltavana Nikke, eli Nikken tarina on tänään kuultavissa ja Niklas Heikkilä Haminasta ja tässä jo hänen avustajansa kanssa juteltiin ja vähän muutama sana vaihdettiin avustajan työstä. Ja sitten meillä on edelleen yhteys sinne Haminaan ja puhelimessa on Nikke. Morjesta Nikke.
2: Morjesta ja hyvää iltaa kaikille kuulijoille.
1: No niin, siinä sitten tuli toivotukset meille kaikille ja kuuntelijoille varsinkin. Mites Nikke, tässä Kati kertoi, että olet tänään käynyt tekemässä Karjalan piirakoita. Oliko se ensimmäinen kerta, kun teit Karjalan piiraita?
3: Mutta se oli ensimmäinen kenka. Aion se kuinka, mutta ensimmäinen kenka oli.
2: Eli kyllä se oli hänelle ensimmäinen kerta, kun hän oli niitä tekemässä. Hän on kyllä syönyt niitä paljon, mutta tämä oli eka kerta. Näin.
1: Niin. Joo. No näin jälkikäteen ajattelet, miten se piiraiden teko onnistui?
2: Eli muuten meni hyvin, mutta suolaa olisi voinut olla vähän enemmän.
1: No niin, joo. Seuraavan kerran ota tämä huomioon, kun menette sitten piirakkatalkoisiin.
3: No.
2: Joo.
1: Joo, se on. Nikke, mitä sun elämään muuten kuuluu?
3: Niin kuuluu oikein hyvää.
2: Eli oikein hyvää kuuluu.
3: Se on alkanut.
2: Tässähän on odotellut tätä iltalampun puhelua.
3: Tämä kuuli aikuluvia.
2: Eli tämä tuli sitten loppujen lopuksi aika lyhyellä varoitusajalla, mutta onneksi minulla oli sitten aikaa jäädä tänne apuun.
1: No niin, joo, kyllä. Nikke, kerro ihan, miten sitten iltalampuohjelma tuli sun elämään. Sanotaan näin, että olit siellä äitisi. Tai kodissa kävit ja siitä se avautuu. Kerro lisää itse.
2: Hänen äitinsä laittoi radion tosiaan päälle, kun Nikke oli siellä käymässä ja siitä hän sitten heti innostui ja laittoi sulle sitten heti sähköpostia.
3: Se oli ihankin niska, aina aikuinen, kun se tilannus, niin aika aina.
2: Eli siellä oli evankelista, joka on siunannut Niken.
3: Maija Haikonen.
2: Niin.
1: Ahaa, no niin, aivan. Ja tämä oli aivan ensikosketus iltalampuun.
3: No, äiti muuteli ekan kennon, kun et oli sairaala. Äiti kennon ekan kennon ohjelma.
2: Eli hänen äitinsä oli kuullut tämän ekan kerran, kun hänen isänsä oli sairaalassa, eikä hän ollut tiennytkään, että tämmöinenkin ohjelma on olemassa.
1: Niin, aivan. No Nikke, se ei jäänyt sitten ainoaksi kerraksi, kun kuuntelit Iltalamppua. Oletko jälkeen kuunnellut?
3: Olen kuunnellut. Länkikoin. Mun näyttö niinkin kuin näyttö on. Oli kuitenkin kyllä kengeitä. Ei kuunnellut kuitenkin kuunnella.
2: Eli Nikke on kuunnellut usein jälkeenpäin muun muassa viime viikon jakson ja terveisiä hänelle, joka silloin oli, kun hän on todennäköisesti kuitenkin kuulolla.
1: Niin, sinne menee terveiset. No hieno Nikke, että sun kohdalla kävi näin, että sieltä kotoa sitten sait kimmokkeen kuuntelemaan Iltalamppua ja siitä se sitten menee ja siellä Haminassa Iltalamppu vierailee tilaisuudessa syys-elokuun vaihteessa ja toivottavasti pääset mukaan sinne.
3: Ei ole Haminassa, se on niin kyllä. Ei mun kaikki elokuvat. Enkä mun seitsemän kuin kois.
2: Eli pieni korjaus, ei ole Haminassa, vaan Miehikkälän.
1: Anteeksi, joo, juuri näin. Pyydän anteeksi, Miehikkälä.
2: Ja kello 17, Niken muistaakseen.
1: No niin, siellä. Joo, kyllä. Tuttu paikka, Hamina ja Miehikkälä, ei siitä niin kovin pitkä matka ole, välimatka ole.
3: 40.
1: Joo, aivan. Nikke, sinä tosiaan olet CP-vammainen, niin kuin tässä kuultiin sun esittelyssä ja muutenkin tietysti sen tiedän, kun on sun kanssa keskustellut ja käynyt sitten tuolla sähköpostikirjeen vaihtoa, niin kerropa vähän sun tilanteesta, mikä tähän johti.
3: Se onkin siihen, kun äiti kohdalla on minulla, kun minä olin sinne, niin minä olen hakeen kulkea niin, kun kuultiin aivot, niin eikä elkuisi, kun kaveriaan.
2: Joo, eli synnytyksessä tämä tapahtui, tämä vammautuminen, niin Nikke syntyi keskosena ja sitten hänelle sekä äidille tuli verenmyrkytys ja sitten hänelle tuli hapenpuute ja siitä sitten aiheutui nämä vauriot aivoille.
1: Aivan. No mitä sitten sun elämä, kun lähti siitä eteenpäin ja niissä merkeissä, niin minkälaisia muistikuvia sulla oli, missä vaiheessa ja minkä ikäisenä suurin piirtein havaitsit itse tämän tilanteesi?
3: Olisiko se ollut aika heti, kun en muista tarkkaan.
2: Joo, ei hän muista tarkkaa ikää, mutta että sitten hän huomasi, että hän ei pysty kävelemään.
1: Niin. No minkälainen tilanne sulla oli elämässä sitten, kun sit vuosia tuli lisää ja sä huomasit, että sä oot rajoittunut tässä, että et pysty kävelemään ja puheen tuottaminen ei oikein onnistu ja oliko se tämä näköjuttu jo silloin vai tuliko se sitten pikkuhiljaa, niin miten koit tämä henkilökohtaisesti?
2: Eli aluksi häntä ärsytti se, että hän ei pysty liikkumaan, mutta sitten hän on vuosien saatossa tottunut siihen, mutta lähinnä muut ihmiset sitten ehkä kokee, että se on heille enemmän ongelma.
1: Niin, että Nikke, sä oot tänä päivänä sinut tämän asian kanssa, mutta onko sulla koskaan, sanoit, että ensi alkuun se ärsytti sua, kun et pysty toimimaan kuten muut, niin oot jo kasvanut tähän, että se ei enää ärsytä ja oot hyväksynyt tämän kaiken.
2: Eli hänellä olisi hyvä esimerkki Raamatusta, miten Jeesus näki syntisen naisen. Ja Nikke toivoi, että tämä luettaisi täältä.
1: Joo, sopii.
2: Se. Joo, eli siellä oli myös nainen, jota 12 vuotta oli vaivannut verenvuoto. Hän oli kuluttanut kaikki... Hetkinen. Eli se oli tämä Johanneksen. Eli kesken kaiken toivat lain opettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat, opettaja, tämä nainen on avion rikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominut sinua? Ei herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään, mene, äläkä enää tee syntiä.
3: Jeesus sanoi, että te kun
2: eli Mikkeen mielestä Jeesus näki hänen sisäisen kauneuden, kun muut keskittyi ulkopuoleen.
1: Juuri näin se menee. Ja niin kuin tässä jo Nikke sanoi, että se on lähinnä sitten muiden ongelma, ikään kuin ongelma suhtautua häneen, että hän on sinut itsensä kanssa, mutta kaikki eivät ole. Kuinka usein kohtaa tällaista, että tekisi mieli jotenkin sanoa, että hei, mulla järki juoksee päässä, älä sitä epäile.
2: Eli se kysyt minulta mielipiteen. Joo, no avustajana voi sanoa, että kyllähän niitä tulee toisinaan niitä tilanteita, että puhutaan avustajalle, eikä Nikelle, vaikka olisi asia, mikä koskee häntä.
1: Niin. Korjaatko tämän asian jotenkin?
2: No kyllä minä silleen, en nyt suoraan sano, mutta silleen vähän vaivihkaa ohjaan sen niin, että no minä nyt ole tästä.
1: Niin, aivan.
2: Arvaan sitten siitä, että jos ei ollut kohdannut vammaisia ihmisiä, niin ei vaan sitten niin kuin osaa ikään kuin kohdata.
1: Niin.
2: Eli Nikellä on myös kehitysvammainen sukulainen, niin ehkä ihmiset sitten kuvittelee että hänkin on niinku kehitysvammainen, mutta CP-vamma ja kehitysvammahan on niinku eri asia.
1: Aivan.
2: Mutta moni ei sitä ymmärrä.
1: Kyllä, kyllä. Nikke, nyt soitetaan musiikkia ja tämä on nimenomaan sun valitsemaa musiikkia. Ja olet tähän ekaksi valinnut Matilta ja Tepolta Tahdon auttaa. Kerro, miksi tämä valinta tähän iltaan?
3: No, Muuten ne oli ollut hauskakeus. Mutta sitten laukumalliset asiat alustalla kokoomassa.
2: Eli Mikkel yleensä aina haluaa tämän kappaleen soittaa, jos hän on jossain haastattelussa, missä niinku vammaisuudesta puhutaan. Tämä on niinku avustajan näkökulma, tämä kappale.
1: Todella hyvä valinta, Nikki, on tähän iltaan. Kuunnellaan tämä ja jättäkääpä linja auki, niin jatketaan sitten, kun tämä laulu on laulettu. Sopiiko näin? Hyvä.
2: Jos ei

0: Ja siinä tämän iltaisen vieraan Niklas Nikke Heikkilän valitsema laulu Tahdon auttaa. Matti ja Teppo oli tässä asialla. Ja siellä Nikke ja avustaja Kati siellä edelleen linjoilla.
1: Moi, moi vaan kaikille uusille kuulijoille.
2: Moi vaan kaikille uusille kuulijoille.
0: No niin, niitäkin tulee aina vähän väliä ja tuolla kun varsinkin autolla liikkuvat, kun mennään pieni pätkä ja sitten käydään jossakin ja tullaan takaisin ja näin se autoilijoille varsinkin. On, Nikke, tiedäksä, mä oon kyllä ihan etuoikeutettu, olen saanut sellaista palautetta Iltalampusta, että toiset kuuntelevat koko ohjelman tekemättä mitään. Ja mä oon siitä ihan suorastaan otettu. Silloin kun tein tuonne sekulaaripuolelle ohjelmia, mun ohjelmat saattoi kestää 3-5 tuntiakin. Ja sitten sain tällaista palautetta, kuuntelen sua tekemättä mitään. Eikö se ole, Nikke, aika merkillistä?
1: Aina, että kumpi on ikkikaa.
2: Eli Niken mielestä on kunnioitettavaa se, että sinä annat haastateltavalle aikaa puhua ihan 1,5 tuntia.
0: Joo, se on tätä vuorovaikutteisuutta ja se on ohjelman, voisiko sanoa, että joku kysyy, että mikä on ohjelman pitkäikäisyyden salaisuus, niin se on yksi siitä salaisuudesta. Vuorovaikutteisuus. Niklas Nikke Heikkilä, nyt kun avustajan, esimerkiksi Katin ja sitten muidenkin avustajien kanssa siellä sitten käytte jossain kohteessa, niin minkälaisia nämä kohteet on, missä käytte ja millä liikutte?
2: Eli invataksilla liikutaan ja kohteet voi olla ihan melkein mitä tahansa, että sukulaisten luona vierailuja tai sitten seurakunnassa käyntiä. Ja konserteissahan siellä paljon käyt myös. Joo.
0: Niin.
2: Että hyvin monen tyyppisiä.
0: Onko se, Niklas, niin, että mikä idea sulla sitten päähän tulee, että jaha, huomenna mennään tuonne, niin sinne mennään vai täytyykö se jo viikkoja etukäteen sitten suunnitella?
1: No aikaisin,
2: joku perjantai se taisi olla. Joo, eli aikaisemmin täytyy suunnitella hyvissä ajoin, mutta nyt ei enää, että kyllä ne voi välillä olla hyvin extempore reissuja, että nyt esimerkiksi yhtenä perjantaina, kun tulin tänne, niin Nikke sanoi, että täällä talossa toimi netti ollenkaan, että nyt lähdetäänkin sitten kyläreissulle ja niin sitten soitettiin, että sopiiko tulla kylään ja sitten extempore saatiin taksikin aika nopeasti, niin että kyllä ne voi olla nopeitakin lähtöjä.
0: Se on hienoa, että näin nopeatakin tapahtuu. Niklas Nikke on toiminnan mies ja haluaa sitten vaihtelua elämään. Mikäs Nikke, mennään tässä hetken päästä sun siihen radio-ohjelman tekoon, mutta mikä se kaikkeista mieluisin tilanne on, jossa haluat sitten sen kodin ulkopuolella mennä, niin onko se konsertti vai joku muu, että missä oikein koko sydämen pohjasta nautit?
2: Eli mistä sinä tykkäsit hirveästi?
1: Eikö?
2: Majatalo illasta Miehikkälästä. Joo, siitähän tykkäsin.
0: Miehikkälän kirkossa.
1: No.
0: Vai niin, joo. Se oli vähän eri, se majataloilta on vähän erilainen ilta. Olen ollut vierailemassa, pyydetty vierailemaan majataloillassa, niin se on vähän erilainen kuin Jumalan palvelus. En yhtään ihmettele, vaikka tykkäsitkin siitä.
1: Mä tykkäsin, että kaikille, vaikka ei olisi uskossakaan.
0: Niin.
2: Kaikille, vaikka ei olisi uskossakaan.
0: Aivan, nimenomaan. Nikke, mites tuolta sun nämä toiminnot, niin tietokoneen ruutu on edessä sulla ja surffailet siellä netissä ja miten se tapahtuu?
2: Joo, eli avustaja pääasiassa siis tekee tietokonehommat, mutta sitten jos Mikke on täällä yksinään, niin hänellä on myös semmoinen Grid 3-ohjelma läppärillä, missä hän pystyy sitten poskihiiren kanssa ohjailemaan, että pystyy valitsemaan sieltä radiokanavia ja soittamaan, ja etkö siellä lyhyt sähköpostajakin pysty sillä, mutta se on ilmeisen hidasta sitten.
0: Eli sulla siinä, missä istut, niin on tällainen lisälaite, että poskella ohjailet hiirtä, näinkö se menee? Aivan.
2: Kiinnitetään semmoiseen reikään.
0: Aivan. Mites Nikke, missä vaiheessa netin ihmeelliseen maailmaan aloit tutustua ja opettelemaan käytön? Niin, aivan. Ja nyt sitten Katin kanssa, taikka Jussi on se toinen, eikö Jussi ollut hänen nimensä? Avustaja.
2: Joo, ja Kaksa on sitten vielä.
0: Joo, niin silloin kun avustajat on sun luona siinä, niin he sitten käyttävät hiirtä ja näppäilevät sinne tarpeen mukaan myöskin tekstiä.
2: Eli Miken sanelusta, eli justiin ne kaikki radio-ohjelmien käsikirjoitukset, kun tehdään, niin Mikke itse sanelee, että mitä niissä sanotaan, ja samoin sähköpostit sanelee.
0: Niin, siis sanelee ne, sinä Kati, kirjoitat ne sitten ylös.
2: Joo, kyllä.
0: Joo, aivan, kyllä. No miten sitten tietokonetta kun käytät, niin lähetätte sähköposteja avustajan välityksellä. Entä sitten kirjoitteletko sinne jotakin muistelmia tai kenties jotakin kirjaa olet omasta elämästä alkanut kirjoittaa tai muuta sen kaltaista?
2: Tiedätkö, mikä on Instagram?
0: Joo.
1: Instagram on semmoinen kuulemme.
2: Kirjoittelee esimerkiksi eilen laitto jo tietoa, että hän on tänään tässä iltalampussa.
1: Onko se Instagramhan
2: on siis vähän vastaava kuin Facebook, eli sinne voi laittaa kuvia ja sitten tekstiä kirjoitella.
0: Kyllä.
2: Joskus kirjoitit kyllä blogiakin.
0: Ai, joo, Tästä olin kiinnostunut, että onko sellaista alettu kirjoittaa.
2: Joo, eli se on vähän nyt jäänyt näiden radiohommien jalkoihin, mutta joo. On sellaistakin tehty.
0: Tiedätkö, Niikke, mikä olisi myöskin hienoa, että olet kirjoittanut blogeja, mutta tiedätkö, mikä olisi tavattoman mielenkiintoinen, kun kirjoittaisit omaa elämäkertakirjan? Onko tällainen käynyt mielessä?
1: Mitkä on kommentaatteja?
2: Pistetään korvan taakse.
0: Joo, kyllä. Kyllä itse ainakin lukisin ihan mielenkiinnolla Nikken elämän tarina. Joo, hienoa. Nyt mennään, Nikke, musiikkiin tässä seuraavaksi ja olet valinnut laulun Nyt kerron mä sulle lapseni. Ja tämän laulaa tällä kerralla Harri Ruskeepää, pappi tuolta Liedosta. Ja mitä haluat tästä laulusta sanoa?
2: No joo, nyt on etukäteen jo vähän näistä kirjoittanut, niin minä voin tästä nyt sitten lukea. Eli tämä kappale on hänelle lapsuudesta jo tuttu, hyvin kaunis laulu. Ja kun Nikke teki yhtä ohjelmaa, mihin tämä tuli, niin hän meinasi melkein alkaa itkemään, koska tuli niin lapsuuden muistot mieleen. Ja tämä kappale kuvaa hyvin Niken lapsuuselämää.
0: No niin. Tämä on myöskin koskettava laulu ja mielestäni Harrin ääni sopii erinomaisesti tälle laululle. Kuunnellaan tämä laulu ja jatketaan tämän laulun jälkeen jutustelua sinne Haminaan.

Harri Ruskeepää tulkitsi tämän laulun. Nyt kerron mä sulle lapseni. Niklas Nikke Heikkilä on tänään Iltalampussa haastateltavana maanantaina suorassa lähetyksessä 28. päivä 4.2025. Ja tulevalla lauantaina tämä lähetys uusitaan ja sen jälkeen se jää tuonne D-plus verkkopalveluun kuultavaksi. Siellä on Radio Deillä verkko, tämä Day Plus, täydellisesti uudistunut ja sieltä puuttuu muutamia ohjelmia, kuten Iltalamppukin, joten pyydän teitä olemaan kärsivällinen. Sinne ne jossakin vaiheessa tulee nämä, jotka sieltä nyt puuttuvat, ne ohjelmat, ja sieltä sitten jossakin vaiheessa ne on kuultavissa, mutta en pysty aikaa sanomaan, että kuinka kauan siinä menee sitten, kun kaikki on siellä. Ja nyt sitten palauteosoitteita jatketaan Niklas Heikkilän kanssa tässä tämän jälkeen. Ja kiitoksia ennen kaikkea palautteesta. Sitä on aina todella mielenkiintoinen ja mä tuun ihan tosi hyvälle mielelle, kun luen teidän palautteita. Ja ne on niin rohkaisevia ne palautteet. Ne on todella rohkaisevia. Tuossakin on silmäin alla just eräs palaute, niinpä niin. Tässä mietin, että lukisiko tuon palautteen, mutta mennään eteenpäin tässä. Annan nämä osoitteet. Voitte lähettää palautetta joko Radio Deille sinne Helsinkiin taikka sitten Iltalampulle suoraan. Ja Radio Deyn osoite on Mannerheimintie 105 002280 Helsinki. Tai sähköpostilla asiakaspalvelu.

0: PL, eli iltalamppu, PL427101 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Toistan, iltalamppu PL427101 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Ja huomioikaa, että tämä posti on myöskin meikäläiselle henkilökohtaisesti tämä osoite. Jos haluatte Merja vaimolle laittaa, niin tähän osoitteeseen nimen, ja siihen voi laittaa vaikka kuoreen Merja. Niin näin se tulee sitten oikeaan osoitteeseen. Kiitoksia teille oikein paljon. Ja sitten jos haluatte tukea iltalampun toimintaa, niin tässä tulee siihen tietoa, ja kannattaa sitten ottaa paperia kynää siinä hollilla ja ottaa nämä tiedot ylös, ja tässä ne tulevat.
1: Haluatko tukea iltalamppuohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi iltalamppuohjelmalle osoitteessa radioday.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI88 1012 30 00 20 61 75. Iltalamppuohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
2: Radio Day.
0: Näin, tässä tuli nämä tiedot. Ja vielä korostaisin, että jos haluatte lähettää varojanne tähän Kristityt yhdessä ry:n tilinumeroon, niin muistakaa ihmeessä laittaa tuon 57799, muuten se ei tule tähän tarkoitukseen. Ja luenpa tuosta tuon palautteen ennen kuin jatketaan Niklaksen kanssa. Tässä tuli tällainen sähköposti. Hei, kyllä on taas ollut niin koskettavia iltalamppuiltoja. Ne antaa voimaa ja lohtua tämän ajan ja oman elämän keskelle. Olette Merjan kanssa saaneet armolahjan, jolla jakaa evankeliumin ilosanomaa, joka tuo iloa, valoa ja toivoa kuuntelijoille. Sanoma Jeesuksesta on kristallin kirkas. Kiitoksia tämän sähköpostin lähettäjälle. Jos on kuulolla, niin varmasti tietää, että se oli juuri hänen lähettämä. Kiitoksia teille, jotka olette sitten jo tänään ajatelleet laittaa sähköpostia ja palautetta. Ja nyt sitten jälleen otetaan Nikke, eli Niklas Heikkilä, lähetykseen. Siellä Nikke on valmiina.
3: No,
0: kyllä.
4: Täällä olen kuin partiopoika.
0: Juuri. Oi Nikke, tiedätkö, mun piti sanoa toi sama asia. Mun piti sanoa, että Nikke on siellä kuin partiopoika, mutta sitten Nikke kuitenkin sanoi sen mun puolesta. Huomaatko sä, Nikke, kun meillä menee ihan yhteen nämä ajatukset?
4: Joo, eli minäkin tiedän jo puolesta sanasta, mitä hän aikoo sanoa.
0: Joo, mites tuota Kati, niin minkä verran meni aikaa, kun sitten osasit jo kertoa, mitä Nikke haluaa sanoa jollekulle?
4: No ei siinä loppujen lopuksi sitten kovin montaa päivää varmaan mennyt, mutta että kyllä silloin alkuun, kun muistan, kun tulin tänne työhaastatteluun, niin ajattelin, että ei tästä varmaan tule mitään, että en minä saa mitään selvää, mutta kyllä sitten korva vaan harjaantuu kuulemaan ihan niin kuin pientä lastakin. Niin.
0: Joo, ja Nikke, niin kuin tässäkin on huomattu, niin varmasti oikaisee sitten, jos ei se mene juuri

0: niin kuin hän on sanonut.
1: No.
2: Joo.
0: Kyllä. Joo. Hei Nikke, nyt sulle tärkeä asia, radio-ohjelmien tekeminen. Miten susta tuli radiotoimittaja?
1: No, kun ikään kuin vahimmassa.
2: Eli ikään kuin vahimmassa.
0: Ai.
2: Eli hän laittoi tämmöiselle Radio Finlandialle aikoinaan viestiä, että voisiko hän tulla haastatteluun, mutta ne tarjoskin töitä.
0: Ai, no niin. Kerro lisää.
1: Ensinnäkin, hän oli 2 vuotta siellä.
2: Hän oli sitten 2 vuotta siellä, teki ohjelmia.
1: Kunnes omistaja laikui, niin keskikaikki
2: Kunnes sitten kävi niin, että omistaja siellä vaihtui ja pisti kaikki ohjelmat pihalle.
1: Sen onkin olen ollut tämmöisessä kehitysvammaisten ohjelmia.
2: Sen jälkeen hän teki semmoiselle kehitysvammaisten työpajalle ohjelmia. Mutta hei sitten enää ehtinyt oikein laittamaan niitä ohjelmia, julkaista niitä, niin sitten se loppui se homma. Sitten hän jatkoi ikään kuin yksityisyrittäjänä, eli ohjelmia voi kuunnella YouTubessa ja tuolla Helsingin lähivälillä.
0: Eli teet nettiin ja sitten sinne lähiradioon. Kuinka pitkistä ohjelmista on kyse ja missä sitten tämä tekniikka, eli nämä ohjelmat sitten purkitetaan?
2: Eli tunnin mittaisia ohjelmia suurin piirtein on ja täällä ne Niken studiolla sitten purkitetaan. Eli tämä Tapsa-avustaja on erittäin tuttava, että hän editoille ja laittaa musiikit sinne sekaan, että ihan paikan päällä ne tehdään.
0: Aivan. Kiinnostaa Nikke, mikä sovellus sulla on, mihin sitten kerrot ja sieltä tämä Tapsa, kuten tässä kuultiin, niin editoin.
1: Se on niin
2: Eli se on Audacity nimeltään se ohjelma, millä ne sitten tehdään, mutta sitten Nikel on puhelimessa semmoinen nauhoitusohjelma, millä ne sitten ne nauhoitukset taas tehdään.
0: Aivan. Joo, arvasinkin, että tästä sovelluksesta on kyse. Mitä aiheet sisältävät? Onko joka kerta joku teema vai musiikkia soitat tietysti aina vähän välissä ja sitten taas jutustelet, näinkö se Nikke menee?
1: On kaikenlaisia aiheita, mutta ennen se aiheita on esimerkiksi ikkuvuokka. Mikko sinun muki alkakkinu.
2: Elikkä tosi laidasta laitaa menee ne aiheet, mutta hengellisiä aiheita on ollut esimerkiksi Ilkka Puhakan ja Pekka Simojoen haastattelut.
0: Ai, hienoa. Laidasta laitaan ja tänä iltana ollaan soitettu ja soitetaan hengellistä musiikkia, mutta sitten taidat soittaa muutakin omissa ohjelmissa.
2: Kaikkia kuulijoita pitää miellyttää, eli kaikenlaista musiikkia sitten soittaa, että jos soittaisi pelkästään hengellistä musiikkia, niin sitten voi olla, että kuulijat kaikkoaisi, että se ei olisi taas kaikkien mieleen.
0: Aivan. Miten se Nikke, äiti ja isä reagoi, kun kuuli poikansa Nikken eka ohjelman? Minkälaista palautetta tuli sieltä?
1: Mut äiti on kuullut. Se on aika kaiken kuin keski.
2: Jos äiti on kuulolla, niin laittaisi minun puhelimeen tekstiviesti.
0: Jaha, että kilautetaan äidille ja kysytään, mitä äiti kommentoi. No varmasti sieltä se tulee ehkä tämän ohjelman aikana. Nikke, nyt soitetaan musiikki. Ja laulun nimi on Sinun valitsema laulu, Tunnen suurta Jumalaa vain vähän. Ja tämän tulkitsee meille Seppo Lindeman. Mitä haluat tästä laulusta sanoa? Ja sen verran voi sanoa sulle, että mennään tämän laulun jälkeen sitten siihen, että mitä usko Jeesukseen sulle merkitsee. Niin tämä on vähän niin kuin avaus tähän seuraavaan aiheeseen, mihin mennään tämän laulun jälkeen. Mutta kerro, miksi tämä valinta tähän iltaan?
1: No, mä olin
2: Eli tämä on ollut Niken konfirmaatiolaulu ja lisäksi tämä on hänen äitinsä lempilaulu.
0: No niin, se riittää. Tämä perustelu kovasti hyvin, että miksi se on valittu just tähän iltaan. Kuunnellaanpa tämä laulu ja sitten jatketaan jälleen. Ja Seppo Lindeman.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Siinä Seppo Lindeman. Tunnen suurta Jumalaa vai vähän? Ja tässä tänään maanantaina 28.4.25 on haastateltavana Niklas Heikkilä Haminasta ja lempinimi Nikke. Ja siellä Nikke on edelleen ja avustaja Kati. Näin ainakin merkkivalo täällä studiossa näin näyttää.
2: Moikka, moikka ikinä uusinne kuulijoille.
3: Eli moikka moi kaikille uusillekin kuulijoille, kun eihän sitä koskaan tiedä, jos olisi taas joku uusi kuulija tullut linjoille.
1: Näin, se on hyvä. Se on hyvä aina toivottaa välissäkin tervetulleeksi. Nikke, tässä laulettiin... Tässä Seppo Lindeman lauloi tässä, hän hiljaa astui elämääni tähän. Miten Nikke, Niklas Heikkilä, Jeesus on astunut sun elämään? Ja milloin se on tapahtunut?
3: Oikeastaan elämässä koko ajan.
1: Niin.
3: Eli Nikke on saanut kristillisen kasvatuksen.
1: Niin.
3: Eli äiti piti pyhäkoulua.
1: Kotonako?
3: Eli oman perheen lapsille hän piti pyhäkoulua.
1: Ai, no niin, joo. Nikke, nyt oot 37 iältäsi, niin miten nyt tässä iässä... Miten arvostat sitä, kun äiti ja sait siellä lapsuuden kodissa hengellisen kasvatuksen ja näitä pyhäkouluja?
3: Eli tähän on yksinkertainen vastaus, että arvostan sitä tosi paljon.
1: Niin, näin. Näin arvelinkin, että näin varmasti tulee vastaus. Se on erittäin suuri asia, kun näin on. Siksi kysynkin, kun siinä jossakin nuorempana ei varmasti ihan niin arvostas, mutta mitä enempi tulee ikää, niin varmasti sitten iän myötä se arvostus kasvaa ja antaa todella ison arvon, että sieltä lapsuuden kodista on jo saanut kristillisen kasvatuksen. Sinne Nikken vanhemmille niin terveiset, hienoa työtä olette tehneet. Jumala teitä siunatkoon ja varmasti tulee siunaamaan tämän teidän työn ja on jo siunannut tässäkin jo, se kuullaan tässä lähetyksessä. Mites Nikke, kun käyt tuolla hengellisissä tilaisuuksissa kirkoissa muun muassa, niin miten ne koet siellä, kun missä nyt oletkin siellä, niin miten sen Annin koet siellä sitten omalla kohdallesi?
3: Kun kysyit, että miten isä ja äiti reagoi Niken ensimmäiseen radio-ohjelmaan, niin siihen ollaan saatu nyt vastaus.
1: No niin.
3: Äiti. Eli äiti on kuulolla. Eli hän vastasi, että hän ei muista, miten reagoitiin isän kanssa ensimmäisiin ohjelmiin, mutta varmasti iloittiin siitä, että olit löytänyt uutta mielekästä tekemistä ja iloa elämääsi. Ja äidin mukaan Rikke oli niin innoissaan ja se säteili heille asti. Ja tämänkin ohjelman aikana ollaan oltu ilon kyynelissä. Kiitos Taisto, Rikke ja Kati. Eli palautetta tuli taas.
1: No niin. Ja ihan melkein, reaaliajassa melkein. Joo, hienoa.
3: Eli äskeiseen kysymykseen, mitä kysyit, niin Nikkeä on ärsyttänyt se, että ihmiset yrittää parantaa häntä väkisin.
1: Ai, sinuakin Nikke yrittää väkisin parantaa.
2: Niin.
1: Joo. Miten, joo. Miten se tapahtuu? Kerro joku esimerkki.
3: Eli eräässä seurakunnassa yritettiin nostaa hänet väkisin pystyyn, että hän lähti kävelemään.
1: Ai, no niin. Joo, mites tätä sitten voidaankaan luokitella. Luokitella sitten tämän kaltaista toimintaa. Miten Nikke itse ajattelee tämän asian omalla kohdallasi, tämän väkisin parantamisen ja sen, että tietysti Jumalalla on kaikki mahdollista, mutta miten tämän, nämä ihmiskonstit sitten sua varmaan ärsyttää?
3: Elikkä Nikki on aina sanonut, että jos Jumala haluaa parantaa hänet, niin Jumala, miten se voi parantaa vaikka sängyssä.
1: Aivan, juuri näin. Juuri näin, Nikki, se menee. Se on, voi että, toi oli aivan mahtava toteamus. Jumalalla on kaikki mahdollista ja siinä ei tarvita mitään hokkuspokkustemppuja. Jos Jumala on näin päättänyt, niin se tapahtuu sitten sillä hetkellä, kun hän sen päätöksen tekee, eikä meillä ihmisillä siihen ole sitten muuta sanottavaa.
3: Eli Nikellä ei ole varsinaista seurakuntayhteyttä johtuen siitä, että aikaisemmin hän kävi Vapiksessa
2: Haminassa.
3: Mutta sitten siellä tapahtuu asioita, joihin hän ei mene tässä kohtaa sen tarkemmin.
1: Aivan, kyllä, ymmärrän. Ymmärrän.
3: Eli se aiheutti Nikessä sen, että hänelle tuli ikään kuin kammo sitä paikkaa kohtaan.
2: Etenkin ne oli kammo semmoiset seurakunnat, kun One Way.
3: Sitten hän on sitten käynyt semmoisessa seurakunnassa kuin One Way.
2: Mutta
1: One
2: Way on onko mitkien kaikkea.
3: Eli onko se kaupungin osa sinusta vähän semmoinen alkoholistien paikka.
2: On.
3: Joo, eli se on se seurakunta vähän sellaisessa ehkä pikkusen huonomaineisessa paikassa, niin se vähän nikkiä kauhistuttaa, mutta hän ei sen takia mielellään käy siellä, mutta hänen sisko käy usein siellä. Eli Nikke ymmärtää, että seurakuntalaiset haluaisi tietysti ne alkoholistitkin sinne, mutta Niken mielestä se ei ole oikea paikka sille seurakunnalle, koska se saattaa karkottaakin sieltä ihmisiä.
1: Aivan. Nyt mennään tuohon seuraavaan lauluun ja Nikke, laitan tästä soivaan luvattu maa, mutta ei ole hänen laulama, jonka toivoit, niin toivon, että kävisi tämä solisti esittäjä tähän lauluun. Hän on Ossi Hämäläinen, niin kuunnellaan, toivon mukaan ainakin laulu on sama, mitä toivoit, niin kuunnellaanpa tässä välissä tämä ja pikkuhiljaa sitten mennään iltalampun iltarukoukseen, jossa Nikke sinä olet luvannut palvella, mutta kuunnellaanpa tämä laulu tässä ennen sitä.

0: Ja näin Radio Dayn iltalan puhelmassa soi laulu Luvattu maa ja tulkitsijana Ossi Hämäläinen. Hän on edesmennyt ja siellä odottamassa meitä. Ja Niklas Nikke Heikkilä on tässä vielä hetken aikaa. Kello 20 tämä lähetys päättyy ja uutisten aika sen jälkeen, mutta vielä tässä on iltalampun iltarukous ja Nikke siellä linjoilla avustajansa Katin kanssa. Nikke, tässä toistettiin tuota ajatusta tai kysymystä paremminkin, että ootko vastassa siellä? Onko sulla, Nikke, ihan läheisiä sieltä perhepiiristä tai sukulaisia, joille tavallaan halusit kohdistaa tuon laulun ja tehdä kysymyksen, että ootko vastassa siellä, niin onko näin käynyt sun kohdalla, että siellä odotetaan?
1: Eli erittäin mielenkiintoinen kysymys. Nikke ei ollut tätä versiota tästä laulusta kuullut, mutta kuitenkin oli sama kappale kuin se Juha Tapionkin.
0: Joo.
1: Mutta mitä siellä vastaat kysymykseen? Joo, eli ei ollut kohdistettu varsinaisesti kenellekään, mutta hän tietää, että siellä odotetaan häntä.
0: Joo, aivan. Kyllä. Kohta Nikke, me sitten mennään tähän iltarukoukseen ja tässä on myöskin esirukousaiheita. Mä voin sitten kertoa nämä ja rukoilla vaikka näiden puolesta. Mutta Nikke, sä oot luvannut tänään palvella tässä iltalampun iltarukouksessa, niin se käy kovasti. Ja hyvät kuuntelijat, tänään iltalampun iltarukouksessa meitä palvelee Nikke, eli Niklas Heikkilä Haminasta. Ole hyvä.
1: No, Nikellä oli vielä sitten semmoinen toivomus tähän, että voisitko sinä sitten toistaa vielä perässä, mitä tässä sanotaan.
0: Niin, lause kerralla vai sitten...
1: Joo, lause kerralla.
2: Etikin kun usko, niin se rukos.
1: Onko tämä nyt oikea rukous?
2: On.
1: Joo. Elikkä tässä ensin on näin, että jos joku kuulija haluaa tulla uskoon, niin rukoile seuraava rukous. Ja sitten alkaa tämä varsinainen.
0: Hmm.
1: Eli rakas Jeesus, annan elämäni sinulle.
0: Rakas Jeesus, annan elämäni sinulle.
1: Olen ollut syntinen ihminen.
0: Olen ollut syntinen ihminen.
1: Anna minun syntini anteeksi.
0: Anna minun syntini anteeksi.
1: Olen kuin ryöväri ristin puulla.
0: Olen kuin ryöväri ristin puulla.
1: Jeesus sanoi, totisesti olet kanssani paratiisissa.
0: Jeesus sanoi, totisesti olet kanssani paratiisissa.
1: Jos siellä on joku sairas, joka haluaa uskoon tulon lisäksi parantua, anna senkin tapahtua.
0: Haluatko tämänkin toistan?
1: Otetaan vähän lyhyemmin.
0: Joo, eli kyllä. Jos
1: on joku sairas, joka haluaa uskoon tulon lisäksi parantaa.
0: Hmm. Anteeksi.
1: Ja jos siellä on joku sairas, niin, joka haluaa uskoon tulon lisäksi parantua.
0: Hmm. Jos on joku sairas kuuntelijoiden joukosta, joka haluaa uskoon tulon lisäksi parantua.
1: Anna senkin tapahtua.
0: Anna senkin tapahtua.
1: Jeesuksen Kristuksen nimessä julistan sinun syntisi anteeksi.
0: Jeesuksen Kristuksen nimessä julistan sinun syntisi anteeksi.
1: Ja että sairaudet parantuisi.
0: Ja että sairaudet parantuisi.
1: Aamen.
0: Aamen. Ja Nikke, nyt mä annan sulle tässä suorassa lähetyksessä sulle rukoustehtävän, josta etukäteen et ole tiennyt mitään. Elämä on yllätyksiä täynnä, niin kuin Iltalamppu-ohjelma monesti. Mä rukoilen tässä vielä sitten tämän jälkeen jonkun, mitä on tullut esirukousta niiden puolesta. Mutta Nikke, mulla on huomenna, siis 29. päivä 4.2025 aamupäivällä Satasairaalassa siellä kirurginen toimenpide. Ja ensimmäistä kertaa elämässäni menen sellaiseen toimenpiteeseen, ensimmäistä kertaa menen elämässäni sairaalaan leikkauspöydälle. Ja tämä on tämmöinen päiväkirurgia, että mulle on jo kerrottu, että pääsen illalla takaisin, jos kaikki menee hyvin. No, toki tietysti on vielä sekin mahdollisuus, että ne ei leikkaakaan, vaan tekevät jonkun muun päätöksen siinä. Mutta Nikke, nyt sun, mä sanon nyt näin, että sun tehtävä, mä pyydän, että rukoilisit mun puolesta, kun se vähän jännittää, kun en ole tuohon sairaalamaailmaan tutustunut, niin voitko rukoilla tässä ja nyt?
2: Jeesus, auta sinä kaikkoa.
1: Jeesus, auta sinä taistoa. Anna hänen kokea sinun rakkaus. Kätke hänet enkelisi siipien
2: suojaan.
1: Tätä kovasti pyydän, anna hänelle rohkeutta, että häntä ei pelota. Eli siunaa sitä lääkäriä, että hän tekisi juuri niin kuin sinä tahdot, ei niin kuin hän tahtoo. Tätä pyydän.
2: Aamen.
0: Aamen. Kiitos, Nikke. Tuli hiljasta. Nikke, tämä sun rukous, se kosketti mua tavattoman paljon. Kiitos siitä. Ja nyt vielä tässä vielä rukousaiheet, ja mä voin rukoilla näiden puolesta tässä. On tullut rukousaihe perjantaina toinen päivä toukokuuta. Tämä henkilö menee lonkkaleikkaukseen, jossa molemmat lonkat leikataan. Lisäksi polvet jossain vaiheessa myös leikataan, ja hänen selässään on rasitusmurtuma. Ja sitten toisen henkilön puolesta, jolla on kovat kivut, hänellä on vyöruusu, ja vaatteiden pukeminen ja poisottaminenkin, se tuottaa suurta tuskaa. Ja näiden puolesta rukoillaan nyt tässä vielä. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme tästä illasta, jota olemme saaneet tässä viettää yhdessä Niken kanssa ja hänen avustajansa Katin kanssa. Herra, sinä näet tämän henkilön, joka on valmistautumassa perjantaina 2.5. lonkkaleikkaukseen. Molemmat lonkat leikataan. Herra, sinä tiedät sen sen jännityksen, sinä tiedät sen pelon, joka hänet on vallannut siellä. Herra, me pyydämme, Herra, anna hänelle yliluonnollinen rauhasi. Anna sellainen rauha, että hän itsekin ihmettelee, kun hän astuu siellä sairaalan ovesta sisälle, että miten voi olla mahdollista, että sydämessäni on tällainen rauha Jeesuksen nimessä. Kiitos, että siunaat häntä. Ja pyydämme tässä Nikken ja Katin kanssa, että Herra, sinä, Herra, voisit vaikuttaa niin, että tämä lonkkaleikkaus, molemmat lonkat, Herra, siellä operoidaan, niin se leikkaus onnistuisi. Herra, Jeesuksen nimessä tätä pyydämme. Herra, siunaa henkilöä, jolla on vyöruusu, tämä todella hankala sairaus. Herra, Jeesuksen nimessä sinä voit hänet parantaa ja auttaa tässä asiassa. Herra, kiitos, että myöskin saan siunata Nikkeä tässä, Herra, suorassa lähetyksessä nyt 28.4. Herra, näet, Herra, Nikken, nuoren miehen siellä, 37-vuotias, elämähaluinen, eloinen kaveri. Herra, sinä Nikken tiedät ja sinä tiedät jokaisen päivän, joka on eletty. Herra, kiitos, sinä tiedät myöskin Nikken tulevaisuuden, Herra, vaikka meillä on se salattu, mutta sinä, Herra, tiedät, Herra, mitä meillä on tulevaisuudessa edessä. Herra, haluan tässä suorassa lähetyksessä täällä ojentaa oikein käteeni täällä studiossa ja siunata Nikkeä Jeesuksen nimessä. Olen Nikken kanssa ja Herra, siellä kun hän yksinäisyydessäkin on ja moni asioita miettii siellä, niin Herra, pyydän hänellekin, niin kuin monta kertaa olen toisillekin pyytänyt, kata hänelle hengellinen pitopöytä. Herra, kata hänelle runsas hengellinen pitopöytä, jossa hän saa iloita sinun kanssasi. Siunaa myöskin Katia, hänen avustajaan, ja Nikken vanhempia siunaa siellä Haminassa, ja läheisiä, ja ystäviä, ja sukulaisia. Herra, me kiitämme tästä mahdollisuudesta, että olemme tänään Nikken kanssa saaneet keskustella, ja hän on saanut olla Iltalampussa vieraana. Tämä on suuri etuoikeus, että näin olemme saaneet tehdä. Ja Herra, Nikken kanssa tänään tässä koemme, että me olemme hengellisiä veljiä. Hän on minun hengellinen veljeni ja toivottavasti Nikke myöskin ajattelee samaa. Herra, näin, Herra, haluan häntä siunata ja siunaa jokaista kuuntelijaa, joka on täällä ollut tänä iltana tässä suorassa lähetyksessä mukana kuuntelemassa. Ja kun lauantai koittaa, niin Herra, siunaa myöskin lauantain kuuntelijat ja myöskin Day Plusasta sitten, kun joku haluaa kuunnella, niin siunaa, Herra. Sinä olet kaikkina päivinä sama. Sinun henkesi on sama. Voimasi on sama. Herra, kiitos, että saan jättää Nikken ja avustaja Katin sinne, Herra, sinun varjelukseesi, sinun suojelukseesi, sinun siunaukseen, Herra. Herra, Jeesuksen nimessä kiitämme tästä illasta. Ja jokaista kuuntelijaa, Herra, siunaa, Herra, tänä iltana ja myöskin tulevina päivinä. Aamen. Näin, Nikke, sitten kello viisarit, taikka digitaalisesti ja viisaritkin näyttävät sitä, että nyt on viimeisen laulun aika. Ja olet valinnut, laitetaanpa tähän Ilkka Jääskeläisen laulua. Mä luulen, että pidät hyvin tärkeänä, niin kun Herran käteen luotan mä vaan. Mitä ihan lyhyesti haluat tästä laulusta sanoa?
1: Joo, eli tämä kappale löytyy pitkän kirjan ensimmäiseltä CD:ltä ja Nikke inhoo virsiä. Hän tykkää nykyaikaisesta musiikista. Tämä versio, joka nyt kuullaan, on Idols-voittaja vuodelta 2005. Ja Nikke olisi soittanut omassa ohjelmassa jo kyseisen versio, mutta sitä ei olekaan missään tuolla löydettävissä, niin sitten hän joutuu ihan hankkimaan tämän kyseisen CD:n ja sitten hänellä on tarkoitus, että joskus tämä kyseinen CD sitten soitetaan kokonaan Nikke Showssa.
0: No niin, hyvä. Hyvä. Tämä soitetaan ja tämä on hyvä laulu. Tämä on jo mulle lapsuudesta tuttu, hyvinkin tuttu laulu. Ja Nikke, paljon kiitoksia. Oli ilo olla tässä sun kanssa tekemässä suoraa lähetystä, kun puhutaan maanantaista. Ja myöskin Kati, kiitoksia aivan loistavasta avustamisesta.
1: Kiitoksia. Eli kiitos itsellesi ja siunausta huomiseen ja siitä eteenpäinkin.
0: Näin. Ja Nikke ja Kati, parasta mitä teille voi toivottaa Jumalan siunausta.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitos. Hei hei.
2: Hei.
1: Heippa.
0: Näin, tämä haastattelu oli tässä ja sitten lauantaina tämä kuullaan uusintana ja Daypuls-palvelusta myöhemmin. Laakson taisto kiittää tästä illasta ja toivotan sinulle kuuntelijani oikein siunattua kevättä ja tulevia päiviä. Ja tästä edellä mainitusta johtuen huomisesta, kun meikäläinen menee sinne satasairaalaan, niin ainakin toivossa on, että maanantaina viikon päästä iltalamppu syttyy ihan normaalisti. Näin toivon. Katsotaan, miten käy. Moi moi!

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2025. Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta ei tiennyt, mistä Suomi sai tiedon toukokuisesta droniuhkasta. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille valiokunnan puheenjohtaja, sosiaalidemokraattien Johannes Koskinen. Droniuhkasta Suomelle ilmoittanut lähde olisi pitänyt kertoa valiokunnalle, Koskinen sanoo lehdelle. Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin Uuttamaata toukokuussa koskeneen droniuhkan johtuneen Ukrainan tekemästä virheestä. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Ranskan asevoimien komentaja vierailee Suomessa, kertoo Puolustusvoimat. Kenraali Fabien Mandonin vierailu Puolustusvoiman komentajan, kenraali Janne Jaakkolan isännöimänä alkoi tänään ja kestää huomiseen. Vierailun ohjelmaan kuuluu muun muassa keskusteluja puolustusyhteistyön kehittämisestä, yhteisharjoituksista ja operaatioista. Iran keskeyttää välittäjien kautta käydyt neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja aikoo pysäyttää Hormusinsalmen liikenteen kokonaan vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää erityisesti Israelia Libanonissa. Asiasta kertoi iranilainen valtion kytkeytyvä uutistoimisto Tasnim, jota siteeraavat uutistoimisto AFP sekä yhdysvaltalaismedia CNBC. Iran on vaatinut loppua sotimiselle Libanonissa ehtona rauhanneuvottelujen jatkamiselle. Israel ja libanonilainen äärijärjestö Hizbollah ovat jatkaneet sotatoimia toisiaan vastaan Etelä-Libanonissa erillisestä aselevosta huolimatta. Kevät oli mittaushistorian lämpimin lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos tilastoihinsa perustuen. Maalistoukokuun keskilämpötila vaihteli etelärannikon 7 asteesta Pohjois-Lapin 0 asteeseen. Keskilämpötila oli lähes koko maassa mittaushistorian korkein vuosien 1991 ja 2020 väliseen pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi. Hellepäiviä oli 4, mikä on 1 hellepäivä pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Kevään ylin lämpötila 30,2 astetta mitattiin 20. toukokuuta Tohmajärvellä ja Ilomantsissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

nem mancunso. Lueskella vällyn alla, kun sade rummuttelee ikkunaa, irralla ja maailmalla.

kahipiin. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetki muistoihini

0: Radio Day.
1: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
0: Mennään. Mennään siis.
2: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Onko Radio Dayn ystävien aalloilla lehti sinulle jo tuttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytennumero ja saat tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi Kristityt yhdessä ry:n nettisivuille kry.fi kautta aalloilla. Eli kry.fi.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
5: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tällä viikolla tässä lyhyessä aamun hetkessä juontajana. Tällä viikolla kuunnellaan Jouko Malisen opetussarjaa Armo kanssamme. Ja toihan on pieni viittaus kansanlähetyspäivien Kristus kanssamme -teemaan. Ja sitäkin teemaa tullaan käsittelemään tässä. Tästä muodostuu tällainen kokonaisuus, jos kuuntelee näitä opetussarjoja. Mutta tämän viikon opetussarjan kokonaisuus lähtee käyntiin Kainuun piirijohtaja Jouko Malisen voimin otsikolla Jumala on armollinen sijaisuhrin tähden.
4: Vuosikymmeniä sitten ostin Erkki Lemisen kirjoittaman kirjan Kaksi vaeltajaa. Niilo Tuomenoksan ja William Uotisen keskeisiä ajatuksia. Erityisesti William Uotisen selkeät ja suuret, yksinkertaiset siveltimen vedot Vanhasta testamentista Uuteen testamenttiin auttoivat minua ymmärtämään koko Raamatun sanomaa. Olen palannut tähän kirjaan useita kertoja vuosien varrella ja olen koonnut siitä tähän opetukseen minulle tärkeimpiä ajatuksia. Jo Vanhassa liitossa laki ilmaisi synnin, tuomitsi sen ja ajoi syntisen Jumalan luo vikauhrin kanssa. Uhrin veri kuvasi sitä täydellistä sovitushintaa, jonka Jeesus ajan täyttyessä tuli maksamaan meidän puolestamme. On tärkeää ymmärtää, että vanhurskauttamisen perustana oli jo Vanhassa liitossa evankeliumi, ei laki. Meidän on myös huomattava, että Jumala antoi Mooseksen kautta kaksi erilaista lakia. Toinen oli käskyjen ja kieltojen laki, 10 käskyä. Sen sanoma oli selvä, synti tuo mukanaan kuoleman, mutta tämän rinnalle annettiin toinen laki, uhrilaki. Sen sanoma oli, anteeksianto ei ole mahdollinen ilman uhriverta. Näin sekä laki että evankeliumi sisältyivät jo Vanhaan testamenttiin. Uhrilaki oli evankeliumia. Se oli tulevan hyvän varjo ja viittasi Kristukseen sovittajanaan, hänen, jonka Jumala oli edeltä nähnyt jo ennen maailman perustamista. Jokainen alttarilla uhrattu lammas todisti siitä, että vanhurskautus ei perustu lain tekoihin. Kun ihminen teki syntiä, laki tuomitsi hänet kuolemaan, mutta uhrilain perusteella hän sai mahdollisuuden vapautua tuomiosta. Syntiä tehnyt ihminen valitsi itselleen uhrieläimen. Sen tuli olla virheetön. Hän vei sen papin luo, laski käteensä eläimen päälle ja tunnusti syntinsä. Näin synti siirtyi sijaisuhrin kannettavaksi. Kun uhri kuoli, uhraaja vapautui syyllisyydestään. Syyllinen julistettiin vanhurskaaksi, eli syyttömäksi. Jeesus itse sanoo vuorisaarnassa, älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Anteeksi antamisen ja vanhurskauttamisen välinen ero on sama kuin inhimillisen ja jumalallisen tuomioistuimen ero. Ihminen voi armahtaa ja antaa anteeksi säälistä ja lempeydestä, mutta hän ei voi tehdä syyllisestä syytöntä. Jumala sen sijaan tekee molemmat. Hän ei ainoastaan anna anteeksi, vaan julistaa syntisen vanhurskaaksi. Tässä on vanhurskauttamisen ydin. Kun alamme puhua kristillisestä elämästä ja hyvästä elämästä, puhumme pyhityksestä. Tässä kohtaa meidän täytyy olla tarkkoja. Jos sekoitamme pyhityksen ja vanhurskauttamisen, päädymme ajattelemaan, että ihminen tulee vanhurskaaksi hyvien tekojen kautta. Raamattu kuitenkin sanoo selvästi, eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Lain tehtävä on osoittaa, mikä on syntiä. Ne, jotka turvaavat lain noudattamiseen, ovat kirouksen alaisia, sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lain kirjain käskee. Ja edelleen, uskosta vanhurskas saa elää. Hebrealaiskirje jatkaa, jokainen pappi seisoo päivästä päivään toimittamassa Jumalan palvelusta ja uhraa yhä uudelleen samoja uhreja, jotka eivät voi poistaa syntejä. Kristus sitä vastoin on uhrannut yhden ainoan uhrin syntien edestä ja asettunut pysyvästi istuimelleen Jumalan oikealle puolelle. Vanhan liiton temppelissä oli paljon esineitä, mutta siellä ei ollut yhtään tuolia. Se kertoo jotakin olennaista. Työ ei ollut valmis. Papit seisoivat, koska sovitus oli kesken. Mutta Kristus, Jumalan karitsa, ei ole varjo, vaan täyttymys. Kun hän oli uhrannut itsensä kerran ja lopullisesti, hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Hänen työnsä oli valmis. Ylimmäinen pappimme sai istuutua, koska sovitustyö oli täydellisesti suoritettu. Siksi me tunnustamme uskossamme, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella.
3: Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Uudenmaan Kansan lähetys. Uusimaa.sekl.fi sivulta löydät, mitä kaikkea tapahtuu Uudenmaan kansanlähetyksen alueella. Sieltä löytyy myös Uudenmaan kansanlähetyksen ystävälehti. Tutustu tarkemmin osoitteessa uusimaa.sekl.fi. Minun puolestani oikein hyvää ja siunattua päivänjatkoa ja moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
5: Taas kukkasilla.

0: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
2: Tervetuloa Tampereelle.
3: Jeesus tapahtumaan.
4: 2-7. Kesäkuuta.
5: Seminaareja polttavista kysymyksistä.
4: Musiikissa Alttari ylistyskoulu ja suurkuoro. Jippii ja Kings Kids sekä Missä Concordia.
2: Jeesus illat tiistaista alkaen kello 18.
4: Nuorille Jeesus leiri.
6: Tervetuloa koko perhe.
7: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
8: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
9: Radio Day.
10: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta ei tiennyt, mistä Suomi sai tiedon toukokuisesta droniuhkasta. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille valiokunnan puheenjohtaja, sosiaalidemokraattien Johannes Koskinen. Droniuhkasta Suomelle ilmoittanut lähde olisi pitänyt kertoa valiokunnalle, Koskinen sanoo lehdelle. Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin Uuttamaata toukokuussa koskeneen droniuhkan johtuneen Ukrainan tekemästä virheestä. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset perjantaina. Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo uutiskanava CNBC:lle, ettei hän välitä vähääkään siitä, jos rauhanneuvottelut Iranin kanssa kariutuvat. CNBC kysyi Trumpilta puhelinhaastattelussa kommenttia sen jälkeen, kun Iran oli ilmoittanut katkaisevansa yhteydenpidon Yhdysvaltain kanssa välittäjien kautta ja sulkevansa kokonaan Hormuzin salmen. Iran perusteli päätöstään Israelin sotatoimilla Libanonissa. Trump sanoi kysyvänsä Israelin pääministeri Benjamin Netanyahulta siitä, mitä Libanonissa tapahtuu. Yhdysvaltain tekoälyalan merkittävä yhtiö Anthropic on jättänyt maan arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle SEC:lle yhtiön listautumisantia koskevat asiakirjat. Anthropic haki asiakirjojen käsittelyä luottamuksellisena, eli suunnitellun listautumisannin yksityiskohdat eivät ole vielä julkisesti tiedossa. Claude-tekoälysovelluksesta tunnettu Anthropic on teknologiasektorin seuratuimpia yhtiöitä. Anthropicin ohella Yhdysvaltain teknologia-ala odottelee tänä vuonna myös SpaceXn ja OpenAIn korkean profiilin listautumisia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisava Karonen. Vielä tänään pysymme Uudessa testamentissa, mutta ensi kerralla siirrymme Vanhaan testamenttiin ja Miikan kirjaan. Tänään kuitenkin mietimme syntiä, joka johtaa kuolemaan. Entä mitä tarkoittaa Pyhän Hengen pilkka? Ja kannattaako kaikkien puolesta rukoilla? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, ensimmäinen Johanneksen kirje, 5. luku, jakeet 4-8, eli kirjeen loppuun. Otsikolla Pysy Kristuksessa, niin elät.
1: Olemme saapumassa päätökseen tutustumisessamme ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen. Noin kuukauden verran olemme sitä tutkineet ja siinä aikana olemme myös havainneet, että se on omanakin aikanaamme hyvin ajankohtainen. Ne harhaopit, jotka aikoinaan saivat Johanneksen laatimaan tämän kirjeen, eivät ole vieläkään minnekään tästä maailmasta hävinneet. Siksi me saamme iloita siitä, että tämä kirje on annettu turvaksemme ja suojaksemme. Edellisen ohjelman päätteeksi tutkimme Johanneksen opetusta rukouksesta. Myös seuraavassa jakeessa hän liittyy siihen teemaan, mutta hän tekee sen varsin hämmentävällä tavalla. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, luvusta 5, jakeen 16. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei johda kuolemaan, hän rukoilkoon ja siten antakoon hänelle elämän. Tarkoitan niitä, joiden synti ei ole kuolemaksi. Mutta on myös syntiä, joka johtaa kuolemaan, ja sellaisen synnin vuoksi en kehota rukoilemaan. Tuskin hämmästyt, kun sanon, että tämä jae on vuosisatojen varrella aiheuttanut paljon hämmennystä kristittyjen keskuudessa. Tästä jakeesta on esimerkiksi johdettu ajatus 7 kuoleman synnistä. Raamattu itse ei niistä kuitenkaan mitään puhu. Mutta miten Johanneksen sanat tulisi ymmärtää? Ensimmäiseksi meidän tulisi ratkaista, millaisesta kuolemasta Johannes tässä puhuu. Tarkoittaako hän ruumiillista vai hengellistä kuolemaa eli kadotusta? Ajattelemme aluksi sitä vaihtoehtoa, että kuolema olisi tässä tarkoitettu ymmärrettäväksi ajalliseksi. Mitä Johannes siinä tapauksessa tarkoittaisi? Yhtenä mahdollisena tulkintana on, että siinä tapauksessa Johannes puhuisi kristitystä, joka on syyllistynyt sellaiseen syntiin, jonka vuoksi taivallinen isä kutsuu hänet kotiin. Hän siis siirtää hänet pois tästä elämästä, ehkä sen vuoksi, ettei tämä ihminen tuottaisi lisää häpeää Jumalan seurakunnalle. Onko tällaiselle tulkinnalle raamatullista perustetta? Israelin autiomaavaellukselta voimme nähdä, että sekä Mooses että Aaron syyllistyivät syntiin, joka oli kuolemaksi. Mooses vihastui israelilaisille, jotka ruinasivat vettä. Sen sijaan, että olisi Jumalan käskyn mukaisesti puhunut kalliolle, hän löikin sitä kahdesti. Kuitenkaan hänen ei olisi lainkaan tullut edes koskea kallioon. Kallion oli määrä auttaa ymmärtämään, millainen Kristus on. Kristus kuoli vain kerran, ja Mooses pilasi sen ennakkokuvan lyömällä kalliota kahdesti. Mooses sai kuitenkin jatkaa aikansa kansan johtamista. Hän ryhtyi jopa anomaan Jumalalta anteeksiantoa ja lupaa päästä luvattuun maahan, mutta sitä Herra ei sallinut. Mooses kuitenkin pyysi ja pyysi. Tapauksesta kerrotaan 5. Mooseksen kirjan luvussa 3, jakeessa 25 ja 26 näin. Sallithan minun mennä joen yli, että saan nähdä sen hyvän maan, joka on Jordanin tuolla puolen, tuon kauniin vuoriston ja Libanonin rinteet. Mutta Herra oli vihastunut minuun teidän vuoksenne eikä kuunnellut minua. Hän sanoi minulle, riittää jo, älä enää puhu tästä minulle. Sekä Mooses että Aaron olivat siis syyllistyneet syntiin, joka johti ruumiilliseen kuolemaan, ja siksi oli turhaa enää rukoilla Jumalaa muuttamaan mieltään. Näyttäisi siltä, että Raamatusta on löydettävissä perustelu sille ajatukselle, että jossakin vaiheessa ei kannata rukoilla jonkun ihmisen ajallisen kuoleman siirtymiseksi kaukaisempaan tulevaisuuteen. Ja vastaavasti on niitä tilanteita, jolloin kannattaa rukoilla sitäkin asiaa. Ja silloin Jumala myös antaa ihmisen elää pidempään, vaikka tämä onkin rikkonut Jumalaa vastaan. No, tällainen pohdinta tuntuu sinusta ehkä kaukaa haitulta, mutta on mielenkiintoista, että jotakin vastaavaa kirjoitti myös Paavali ehtoollisella käyttäytymisestä puhuessaan ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 11 alkaen jakeesta

Sen takia heitä oli myös kuollut. Voisimme sanoa siis Johanneksen termejä käyttäen, että nämä ihmiset olivat langenneet syntiin, joka on kuolemaksi. Tämä tulkinta puolestaan tarkoittaa sitä, että Johannes ei puhu tässä synnistä, jota ei voi saada anteeksi, vaan ainoastaan synnistä, joka on kuolemaksi. Ainoa synti, josta Raamattu sanoo, ettei sitä voida saada anteeksi, on pilkka pyhää henkeä vastaan. Viime kädessä se tarkoittaa Jeesuksen Kristuksen hylkäämistä ja torjumista, sillä pyhän hengen tehtävänä on kirkastaa meille Jeesus Kristus vapahtajanamme. Jos sen pyhän hengen todistuksen torjumme, meillä ei silloin ole myöskään pelastusta. Mutta kuten olemme huomanneet, Johannes ei puhu tässä pyhän hengen pilkasta, vaan hän puhuu vain synnistä, joka on kuolemaksi. Silloin kuolema todellakin ymmärretään vain ajallisessa mielessä. Jos hyväksymme sen, että puhe synnistä, joka on kuolemaksi, tarkoittaa jotakin muuta kuin pyhän hengen pilkkaa, niin voimme seuraavaksi pohtia, mitä se sitten voisi olla. Mooseksen vaiheita pohtiessamme huomasimme, että se oli jonkinlaista malttinsa menettämistä ja Jumalan antamia selviä ohjeita vastaan toimimista. Korintissa taas oli uskovia, jotka juopuivat ja käyttäytyivät sopimattomasti Herran pöydässä. Näin ollen voisi päätellä, ettei synti, joka on kuolemaksi, ole mikään tietty yksittäinen synti. Voisi olla jopa niinkin, että se on kullakin ihmisellä erilainen. Näin olen pohtinut sitä vaihtoehtoa, miten Johanneksen sanat voitaisiin ymmärtää, jos hän puhuu tässä ajallisesta kuolemasta. Havaitsimme, että silloin hän puhuu omana asianaan sellaisesta ilmiöstä kuin kuolemaan johtava synti. Tämän tulkinnan ongelma on tietenkin se, että Johannes näyttää edellyttävän, että kuolemaan johtava synti on jotakin niin yksiselitteistä, että seurakuntalaiset voivat sen todeta ja olla myös rukoilematta kyseisen ihmisen puolesta. Jos kuitenkin kuolemaan johtava synti olisi niin yksilöllinen, jollaiseksi sen edellä päättelimme, niin mistä ihmeestä muut ihmiset saattaisivat tietää, että sellaiseen on syyllistytty? Niinpä meidän on syytä katsoa seuraavaksi myös sitä mahdollisuutta, että Johannes todellakin tarkoittaa kuolemaan johtavalla synnillä anteeksi antamatonta syntiä, joka johtaa varmuudella hengelliseen kuolemaan eli kadotukseen. Mistä synnistä hän silloin puhuisi? Tässäkin kohtaa luonnolliselta tuntuisi ottaa lähtökohdaksi koko kirjeen tärkeimmän viestin, eli taistelun gnostilaista harhaoppia vastaan. Varsin terävän havainnon teki aikoinaan Martti Luther, kun hän pohti, mistä synnistä tässä voisi olla kysymys. Lainaan häntä. Kuoleman synti on siis mielestäni se väärä oppi, joka taistelee syntein anteeksiantamusta vastaan ja tahtoo vanhurskaudesta ja totuudesta käydä ja vaatii, että valhetta palvellaan ja kunnioitetaan. Silloin tapahtuu, että se, jota on neuvottu kerta tai kahdesti, varsinkin jos hän on väärän opin tekijä, ei kadu. Näin siis Luther tässä vanhassa käännöksessä. Edellä hän oli sanonut näinkin, ettei helposti tavata lahkokunnan perustajaa, joka olisi kääntynyt. En tunne siitä yhtään esimerkkiä, vaikka eksyneet tosin voivat kääntyä, mutta yleisesti pysyvät harhaoppien keksijät paatuneina. Luther siis ajatteli, että erityisesti ne, jotka ovat panneet alulle harhaopin, eivät sitä harhastaan käänny, vaikka jotkut heihin liittyneet voisivatkin niin tehdä. Tämä tulkinta vastaa myös ensimmäisen Johanneksen kirjeen kokonaisviestiä. Siinähän on kysymyksessä taistelu väärää oppia vastaan,

0: ja osa seurakuntalaisistakin oli joutunut sen pahuruihin. Niinpä Johanneksen erottelu niiden välillä, joiden puolesta kannattaa rukoilla, ja niiden välillä, joiden puolesta ei kannata rukoilla, tulee helpommin ymmärrettäväksi. Edellisiä olisivat silloin ne ihmiset, jotka ovat herkkäuskoisuuttaan langenneet jonkin harhaopettajan pauloihin. Heidän suhteensa toivo ei ole mennyt, koska heille voisi riittää se, että totuus kirkastuu heille. Siksi heidän puolestaan kannattaa rukoilla. Sen sijaan harhaopin kehittäjä on ihminen, joka on tietoisesti irrottanut itsensä totuudesta ja toimii sitä vastaan koittamalla saada muitakin liittymään harhaansa. Sellainen ihminen ei ole hyväuskoisuuttaan ajautunut väärille poluille, vaan hän toimii tieten tahtoen totuutta vastaan. Sellaisen totuuden vääristelijän puolesta rukoilemiselle Johannes ei näe mitään mieltä. Sellainen ihminen on todellakin tieten tahtoen valinnut itselleen kuoleman elämän sijasta. Jae 17. Kaikki vääryys on syntiä, mutta sellaistakin syntiä on, joka ei johda kuolemaan. Jos kaikki meidän vääryytemme johtaisi ajalliseen kuolemaan, tässä maailmassa ei olisi yhtään ihmistä elossa. Mutta lohdullista on tietää, että vaikka Jumalan ihminen lankiakin syntiin, hänen on mahdollista palata Jumalan luo. Siihen meillä on lupa tälläkin hetkellä. Jae 18. Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä. Hän, joka on syntynyt Jumalasta, varjelee jokaisen heistä, niin ettei paha saa otetta. Jakeen aluksi Johannes toistaa sen, minkä hän on aikaisemminkin tuonut esiin kirjeessään. On yksi asia langeta syntiin ja toinen asia jäädä siihen piehtaroimaan. Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee niin. Ja samalla jäi muistuttaa siitä, että Jumalan lapsella on kaksi luontoa, vanha ja uusi. Uusi luonto ei tee syntiä. Se tahtoo olla aina Jumalalle mieliksi. Vanha luonto taas tekee syntiä, ja siksi myös Jeesuksen uskovat lankeavat yksittäisiinkin synteihin. Mutta siinä ei ole vielä kaikki. Apostoli kertoo myös syyn siihen, miksi Jumalasta syntynyt ei jää harrastamaan syntiä, johon on langennut. Hän sanoo, hän joka on syntynyt Jumalasta, varjelee jokaisen heistä, niin ettei paha saa otetta. Tämä hän ei ole kukaan muu kuin Jeesus Kristus. Kristitty ei kykene itse itseään varjelemaan, niinpä Jeesus Kristus tekee sen hänen puolestaan. Herra Jeesus saa aikaan myös sen, ettei paha, eli saatana, saa otetta kristitystä. Jeesus on voimallisempi kaikkia mahteja tässä maailmassa. Siinä on lepo. Jae 19. Me tiedämme olevamme Jumalasta, mutta koko maailma on pahan vallassa. Jo toisen kerran Johannes aloittaa jakeen sanoilla, me tiedämme. Edellisessä jakeessa hän sanoi meidän tietävän, ettei kukaan, joka on Jumalasta syntynyt, jää piehtaroimaan syntiin. Nyt hän sanoo, me tiedämme olevamme Jumalasta. Hän ei siis sisällytä tähän toteamukseen mitään epävarmuuden varjoja. Jumalan lapsi tietää olevansa Jumalasta. Mutta kristitty tietää muutakin. Jumalan sanan valossa hän on oppinut ymmärtämään, että koko maailma on pahan vallassa. Paavali jopa sanoi, että tämä maailma pitää saatanaa jumalanaan. Tämän maailmaan liittyvän totuuden voisi muotoilla toisinkin. Tämä maailma nukkuu ruususen unta pahuuden voimien varjellessa sitä. Paholainen on nukuttanut maailman, eikä tahdo, että sitä Jumalan sanalla herätetään. Meidän onkin syytä kysyä itseltämme, olemmeko mekin vaipumassa mukavuuden halun, välinpitämättömyyden ja synnin uneen. Kannattaakin muistaa, mitä Paavali sanoi kohdassa, johon edellä viittasin, eli toisen korintalaiskirjan luvussa 4:3-4. Jos meidän julistamaamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman Jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa. Kristuksen, joka on Jumalan kuva. Tämän maailman Jumala, eli paholainen, todellakin tekee kaikkensa, ettei me ottaisi vastaan evankeliumia pelastuaksemme. Luen 20. Me tiedämme myös, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme hänet, joka on todellinen. Ja tässä todellisessa me elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Kolmannen kerran Johannes sanoo, me tiedämme. Nyt hän liittää ne sanat kristinuskon perustotuuksiin. Hän kertoo Jumalan pojan tulleen maailmaan, jotta oppisimme tuntemaan todellisen elävän Jumalan. Ja hän myös sanoi, että kun uskomme Herraan Jeesukseen Kristukseen, me elämme jo silloin todellisessa, eli tosi Jumalassa. Tästä asiasta Jeesus puhui myös niin sanotussa ylimmäispapillisessa rukouksessaan Johanneksen evankeliumin luvussa 17:23 näin. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Johannes sanoi Jeesuksesta myös näin. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Nykymaailmassa tätä totuutta vastaan nostaan yhä kiihkeämmin. Siksi yhä useampi teologikin tahtoo saada äänensä kuulumaan päivälehtien palstoilla, kun he kertovat, etteivät voi uskoa Jeesuksen olevan oikeasti syntynyt neitsyestä. Johannes puhui meille kuitenkin tässäkin jakeessa juuri neitsyestä syntymisestä. Jos Jeesuksella olisi ollut maallinen isä, hän ei olisi voinut sovittaa meidän syntejämme, eikä hän myöskään voisi olla tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Itse asiassa kaikki puhe Jeesuksesta ainoana tienä Jumalan yhteyteen olisivat silloin vailla katetta. Silloin voisimme aivan rauhassa sulkia kirkot ja seuratuvat. Niistä ei olisi mitään muuta hyötyä kuin ehkä suojasateelta. Meillä on todellakin suuri aarre käsissämme, kun voimme lukea tätä Johanneksen kirjettä, joka on monin tavoin erityisen ajankohtainen omana aikanamme, jolloin aivan samat harhat vaikuttavat keskuudessamme kuin Johanneksen aikana. Johanneksen sanat muistuttavat myös siitä, että kristinusko ei ole ytimeltään uskonto, jota harjoitetaan. Kristinusko on henkilö, Jeesus Kristus. Jos sinulla on hänet, sinulla on pelastus. Sinulla on silloin ikuinen elämä, sillä silloin sinä elät jo ikuisessa Jumalassa. Jae 21. Lapseni, pysykää erossa vääristä jumalista. Tähän kehotukseen Johannes päättää kirjeensä. Siitä teemasta hän onkin koko kirjeensä ajan puhunut, kun on varoittanut seurakuntaa harhaopeista. Kehotus koskee meitäkin. Sillä kaikki sellainen, joka tulee Kristuksen ja uskovan väliin, on epäjumala. Siksi Paavali kutsuu ahneuttakin epäjumalan palvelemiseksi. Epäjumalat tuottavat palvojilleen vain kuolemaa ja turmiota. Jeesus Kristus sen sijaan vie meidät pimeydestä valoon, kuolemasta elämään, tästä vinoutuneesta maailmasta taivasten valtakuntaan. Näillä päätössanoillaan Johannes vielä ohjaa meidät katsomaan yksin Jeesukseen Kristukseen, joka on ikuinen elämä.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla siirrymme siis sinne Vanhaan testamenttiin ja Miikan kirjan johdatukseen. Riemastuttava löytö oli tuossa opetuksen lopussa. Kristinusko ei ole ytimeltään uskonto, jota harjoitetaan. Kristinusko on henkilö, Jeesus Kristus. Jos sinulla on hänet, sinulla on pelastus. Sinulla on ikuinen elämä, sillä silloin sinä elät jo ikuisessa Jumalassa. Ihan mahtava kohta. Otetaan vielä vähän. Tämä viimeinen jae oli lapseni pysykää erossa vääristä jumalista. Siihen Jukka opetti. Tähän kehotukseen Johannes päättää kirjeensä. Siitä teemasta hän onkin koko kirjeensä ajan puhunut, kun on varoittanut seurakuntaa harhaopeista. Kehotus koskee meitäkin, sillä kaikki sellainen, joka tulee Kristuksen ja uskovan väliin, on epäjumala. Siksi Paavali kutsuu ahneuttakin epäjumalan palvelemiseksi. Epäjumalat tuottavat palvojilleen vain kuolemaa ja turmiota. Jeesus Kristus sen sijaan vie meidät pimeydestä valoon, kuolemasta elämään, tästä vinoutuneesta maailmasta taivasten valtakuntaan. Näillä päätössanoillaan Johannes vielä ohjaa meidät katsomaan yksin Jeesukseen Kristukseen, joka on ikuinen elämä. Kiitos vielä Jukka ensimmäisen Johanneksen kirjeen opetuksista. Seuraavaksi tapaamme Sansan järjestösihteeri Marja Perttolan. Kanssani tässä Sansan työntekijöiden virkistyspäivässä on Sansan järjestösihteeri Marja Perttola, Martsu lempinimeltään. Rukous on meille sansalaisille tärkeä asia ja myös työpaikalla rukoilemme. Kerrotko Martsu siitä?
2: Rukoilemme työpäivinä toimistolla seurakuntien, kaikkien yhteistyökumppaneiden, työn ystävien, tukijoidemme ja koko työmme puolesta. Olemme hyvin kiitollisia teille, jotka rukoilette myös työmme puolesta ja iloitsette kanssamme evankeliumin leviämistä maailmalla. Rukous kantaa meitä kaikkia ja antaa voimaa jokaiseen päivään. Ja oli hyvin vaikuttava tuo Jukka Norvanon opetus. On hyvin vahvaa se teksti, että hän muistutti meitä, että Jeesus Kristus on koko maailman hallitsija.
1: Mitä sinun työhösi tällä hetkellä kuuluu?
2: Kiinnostavia asioita on meneillään. Toimin tosiaan järjestösihteerinä, jonka tehtäviin kuuluu jäsenrekisterin ylläpito ja myös Sansalehden rekisterin ylläpito. Ja on ilo olla mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia, kuten avointen ovien päiviä Hyvinkäällä. Ja myös medialähetyspäivien majoitusasiat kuuluvat työhöni. Monet kokousjärjestelyt kuuluvat tähän työhön.
1: Millaisia vinkkejä, Martsu, sinulla henkilökohtaisesti on siihen, että tänä pimenevänä aikana voi pysyä Kristuksessa?
2: Jokainen voi saada iloa ja valoa elämäänsä muun muassa seurakunnassa käymällä, raamattupiireissä ja muissa tapahtumissa, joissa on mahdollista tavata kristittyjä. Myös vapaaehtoistyö kristillisissä järjestöissä koetaan mielekkääksi.
1: Miten sinä olet tavattavissa?
2: Joo, tosiaan toimistolla teen töitä arkisin tuolla Sansalla, vastaan puhelinvaihteeseen ja sähköpostiimme. Ja keväällä ja loppusyksystä järjestämme yleensä avointen ovien päivät Hyvinkäällä, joissa olen mukana. Lisäksi Sansan jäsenkokouksissa on suuri ilo tavata jäseniä ja seurakuntien edustajia.
1: Oletko sinä mukana medialähetyspäivillä?
2: Kyllä, juuri olin tulossa siihen, että elokuussa on seuraavat medialähetyspäivät Lempäälässä, että tosiaan toivon, että siellä mahdollisimman monen kanssa tavataan ja tervetuloa sinne.
1: Onko vielä jotain, mitä muuta haluaisit sanoa?
2: Ihmisten kohtaaminen kasvotusten ja puhelimitse on hyvin riemullista. ja toivon siunattua aikaa sinulle, kuuntelijamme.
1: Kiitos Marja Perttola. Lisää Sansan työstä voit löytää nettisivuiltamme sansa.fi. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Kuuntelemme vielä virren 222, Jeesus Kristus elämäämme, ja sen esittää papas Noumamas. Pysytään Kristuksessa tänäänkin ja joka päivä. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
4: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
5: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
0: Radio Day, sielusi kumppani.
6: Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita syntisiä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Tämän nähdessään fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille: kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa? Kirkon ovella asteli vastaan kolme kadunkulkijaa lievässä humalatilassa. Yksi heistä totesi ystävälleen kohdatessaan ovella kirkosta purkautuvan kirkkokansan: hei, tehkää tilaa, ihmisiä nääkin on. Lause käänsi sopivasti päälaelleen tavallisen ajattelun. Totta se on. Ihmisiä mekin olemme, me tavalliset tallaajat, kristityn nimeä kantavat. Ihmisiä kurjalla tavalla siten, että matkaamme kertyy jatkuvasti syntiä ja taakkaa, jotka onneksi saadaan jättää Jeesuksen veren puhdistettavaksi. Onnellisella tavalla ihmisiä taas siinä mielessä, että kaikkien syntiemme ja sairauksiemme ja heikkouksiemme tähden evankeliumin sanoma koskee juuri meitä. Sillä sairaita ja syntisiä vapahtaja saapui parantamaan ja kutsumaan. Hänen kanssaan on jokaisen syntisen hyvä kulkea.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara. Viime viikonloppuna vietettiin monessa kodissa lakkiaisia ja juhlittiin ammattiin valmistuneita. Tänään muistamme näitä elämän taitekohdassa ja uuden kynnyksellä olevia upeita nuoria. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, kiitämme nuorista, joilla on lukio ja ammattikoulutus takana ja elämä edessä. Kiitos heidän sitkeydestään ja pitkäjänteisestä työstä, jota tutkintoihin on tarvittu. Kiitos myös läheisten huolenpidosta ja tuesta heille. Muista, Isä, niitä, jotka ovat tyytyväisiä suoritukseensa, ja muista niitä, jotka ovat pettyneitä ja olisivat toivoneet parempaa. Anna heille armollisuutta itseä kohtaan. Anna myös niille nuorille voimia uusiin yrityksiin, jotka eivät vielä läpäisseet tutkintoaan. Muistuta meitä aikuisia rukoilemaan nuorten puolesta. Auta meitä hyväksymään jokainen nuori omana itsenään. Opeta meitä huomaamaan nuorten vahvuudet ja luontaiset taipumukset, rohkaisemaan ja kannustamaan heitä. Vahvista, Isä, luottamusta sinun hyvään huolenpitoon ja oman paikan löytymiseen elämässä. Anna nuorille voimia ja rohkeutta uskoa omiin haaveisiin ja unelmiin. Isä, rukoilemme nuorille sinun apuasi opiskelu- ja työpaikan löytymiseen. Johdata heitä ja pidä heidät sinun lähelläsi. Anna jokaiselle nuorelle hyviä ystäviä ja tukijoukkoja. Psalmin kirjoittajan tavoin haluan vielä muistuttaa kaikkia ylioppilaita ja valmistuneita. Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen. Hän pitää sinusta huolen. Aamen.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa kuuntelemaan KD-kompassi-ohjelmaa. Vieraana tässä jaksossa on janakkalalainen Pia Aitto-Oja, joka toimii muun muassa kolmannen kauden kuntavaltuutettuna sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialueella varavaltuutettuna. Minä olen Ismo Porttiin ja haikeinkin mielin toimitan tässä viimeistä KD-kompassilähetystäni. Vapaaherran ajat kutsuvat. Tervetuloa kuuntelemaan. Pia Aitto-Oja, sä olet kolmannen kauden kuntavaltuutettu Janakkalassa sekä toimit myös varavaltuutettuna Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valtuustossa. Viime vaalien henkilöesittelyssäsi kerrot olevasi päättäjänä erittäin motivoitunut, yhteistyökykyinen ja ratkaisukeskeinen. Minkä tyyppisissä päätöksentekohetkissä nämä sinun ominaisuutesi ovat erityisesti tulleet esiin?
2: Täytyy sanoa, että motivaatio varmasti näkyy siinä, että olen edelleen tässä. Olen edelleen innostunut ja kiinnostunut politiikasta, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä täällä paikallisesti että alueellisesti ja toivottavasti jonain päivänä jopa kansallisesti. Yhteistyökykyinen täytyy olla, jos haluaa politiikassa päästä eteenpäin ja saada myös niitä omia näkökulmia, omia asioita eteenpäin, niin se vaatii kyllä todella paljon yhteistyökykyä kaikkien ryhmien ja kaikkien puolueiden kanssa. Ja ehkä tuosta ratkaisukeskeisyydestä sanoisin, että olen erittäin ratkaisukeskeinen ja se näkyy sekä omassa henkilökohtaisessa elämässä että politiikassa, mutta en ole silti aina oikeassa. Eli pyrin aina ratkaisuihin, mutta olen myös valmis myöntämään, jos ratkaisuni ei ole oikea.
1: Milloin konkreettisesti päätit lähteä mukaan politiikkaan ja onko poliittisena päättäjänä oleminen ollut lähellä sellaista toimintaa, kun olit aikoinaan ajatellut sen olevan?
2: Edesmennyt isäni sanoi joskus, kun minä olin vielä lapsi, että meidän Piasta tulee kyllä poliitikko. Ja tämän minulle kertoi äitini vasta isän kuoleman jälkeen. Mutta täytyy sanoa, että varmaan semmoinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen on aina ollut jotenkin minulle ominaista. Ja ihan kouluajoilta asti olen ollut oppilaskunnissa ja muissa vaikuttamisen paikoissa ja ikään kuin pyrkinyt sellaiseen yhteiseen näkemykseen ja yhteisen edun ajamiseen. Et ehkä se lähtee sieltä ihan lapsuudesta asti, mutta varsinaisestihan lähdin politiikkaan 2017 vaaleihin täällä Janakkalassa. Minua pyydettiin ehdolle ja sitten pääsin siitä läpi. Et se oli semmoinen konkreettinen hetki, kun poliittinen ura alkoi. Mutta täytyy sanoa, että jo ennen sitä kyllä jonkinnäköinen kipinä oli syttynyt politiikkaan ja se on ollut semmoinen jotenkin ominaisuus jo hyvin, hyvin varhaisesta nuoruudesta lähtien.
1: Mitäs tämä kysymyksen jälkiosa, onko tämä päättäjänä toimiminen ollut sellaista toimintaa, kuinka lähellä, mitä sä oot ajatellut?
2: Se on ollut erilaista, ehkä kun välttämättä olen osannut ajatella, mutta ei ollenkaan huonolla tavalla. Että täytyy sanoa, että en ehkä osannut ajatella, kuinka monipuolista ja monitahoista se päättäjänä oleminen on. Ja sitten toisaalta, kuinka jotenkin arjessa kiinni olevaa. Ehkä aikaisemmin ajattelin, että politiikka on jollain lailla irti jostakin arjen todellisuudesta. Mutta täältä näkövinkkelistä, kun näkee, että se on ihan käytännön ihmisen elämää koskettavia asioita. Se on kaavoittamista, se on sivistystoimea, koululaitosta, se on alueellisesti terveydenhuolto ja muuta, niin se on todellakin sitä ihmisten arjen edistämistä, sanotaanko näin.
1: Olet aiemmin ollut muun muassa kristillisdemokraattien Hämeen piirin puheenjohtajana ja tällä hetkellä positiosion piirin varapuheenjohtajana toimiminen. Eduskuntavaaleihin on alle vuosi. Minkälainen ehdokas tilanne ja minkälaisia haasteita vaaleihin liittyen KD Hämeessä on, janakkalalainen Pia Aittoja?
2: Meillähän on nyt tällä hetkellä Hämeessä sellainen väestörakenteellinen haaste, että hyvin todennäköisesti menetämme yhden kansanedustajapaikan. Lopullinen varmuushan tähän saadaan vasta syksymmällä, mutta nyt näyttää siltä, että Hämeestä menetetään yksi paikka. Eli meillä on ennen ollut 14 kansanedustajaa ja nyt sitten mahdollisesti vain 13. Ja koska se niin sanottu viimeinen paikka on vähän niin kuin ollut meidän KD:n paikka, niin kyllähän nämä vaalit teettää meille ennen näkemätöntä työtä. Mutta täytyy sanoa, että tällä hetkellä meillä on erittäin, erittäin hyvä ehdokastilanne. Mehän nimesimme jo kevätkokouksessa 9 ehdokasta 14. Ja jotenkin tuntuu, että sellainen tsemppihenki on Hämeessä virinnyt, että me todella halutaan säilyttää se kansanedustajapaikka ja jopa tuplata se, jos kaikki menisi täydellisesti, niin meillä on kyllä ehdokkaita löytynyt ja erittäin laadukkaita ehdokkaita jo nyt. Ja sanotaan, että kyllä me se ehdokaslista saadaan ihan tuossa syksyn mittaan ihan varmasti täyteen. Että haasteita on, mutta sitten toisaalta ehdokastilanne näyttää kyllä nyt hyvältä.
1: Sen olen itsekin huomannut. Kaikilla eduskuntapuolueilla on omat arvopohjansa, kuten kristillisdemokraatillakin. Arvopohja ohjaa toimintaa ja sen tavoitteita. Mielestäni puolueiden arvopohjista muuten puhutaan yllättävän vähän. Pia Aittoja, minkälaisia esimerkkejä haluaisit mainita, joissa kristillisdemokraattiset arvot erityisesti ohjaavat puolueesi pyrkimyksiä yhteiskunnassamme?
2: Itse jotenkin ajattelen niin, että kristillisdemokraateilla kyllä puhutaan ihan julkisesti meidän arvopohjasta ja ihan sanotaan, että se on useinkin se keskustelun keskiössä oleva aihe, mutta toki se voi näyttäytyä siltä, kun katsoo itse tätä asiaa tältä puolueen sisäpuolelta. Ajattelen, että meillä kyllä se arvot on siellä perinteinen kotiuskonto isänmaa akselilla, eli koti tarkoittaa perhearvoja, turvallisuutta ja uskonto ei tietenkään tarkoita niin kuin millään lailla uskontopuoluetta, niin kuin meitä monesti tituleerataan, vaan nimenomaan sitä, että se meidän arvot, meidän lainsäädäntö, meidän yhteiskuntajärjestys perustuu edelleen kuitenkin kristilliselle arvopohjalle. Koko länsimainen kulttuuri perustuu kristilliselle arvopohjalle. Jotenkin sen korottaminen ja korostaminen, että se on niin kuin moraalisesti ja yhteiskuntarauhankin näkökulmasta erittäin relevantti järjestelmä edelleen. Ja sitten isänmaa tulee ihan ehdottomasti siinä, varsinkin tänä päivänä, niin korostetaan tätä turvallisuutta ja puolustusta ja sitä isänmaan rakkautta ja sitä, että me halutaan tästä Suomesta pitää huolta ja täällä on turvallista olla ja elää. Et kyllä mä näkisin, että nämä kolme arvoa siellä ihan perinjuurin pohjalla on, mutta toki sitten siihen liittyy paljon nyansseja, joita sitten meidänkin puolueessa korostetaan. Perhe on sellainen itsellekin erittäin tärkeä, lapset, nuoret ja perheet, niin se on se meidän yhteiskunnan perusta. Kun ne voi hyvin, niin meidän yhteiskunta voi hyvin.
1: Vieraana edellä oli janakkalalainen Pia Aittooja, joka on nimetty myös kristillisdemokraattien eduskuntavaaliehdokkaaksi Hämeessä vuoden 2027 vaaleihin. Olen Ismo Porttiin ja kiitän kaikkia KD-kompassin kuuntelijoita. Tämä oli minun viimeiseni. Ohjelmaa aloimme tekemään jo 18 vuotta sitten Radio Dayin, ja alusta saakka olen saanut olla mukana. Siunausta ja voimia sinun elämääsi. Pysy jatkossakin kuulolla. Ohjelma on KD-kompassi. Kuulemiin.
0: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
3: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi

0: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. Uusi FI Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Sisäministeriö ja erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat saamiensa tietojen pohjalta. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Presidentti Alexander Stubb tai kokoomusta edustavat pääministeri Petteri Orpo ja puolustusministeri Antti Häkkänen eivät halunneet kommentoida asiaa lehdelle. Ukrainan valtionjohto tai asevoimat eivät lehden mukaan vastanneet sen kysymyksiin. Neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat ripeään tahtiin, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Truth Socialissa. Iran sanoi aiemmin katkaisseensa välittäjien kautta tehdyn yhteydenpidon Yhdysvaltojen kanssa. Iranilaismedian mukaan Iran katkoi neuvotteluyhteyden Israelin Libanonin sotatoimien vuoksi. Trump ilmoitti Truth Socialissa puhuneensa Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun kanssa. Trumpin mukaan Israel ei lähetä joukkojaan Beirutiin. Trump kertoi, että oli yhteydessä äärijärjestö Hizbollahiin ja että osapuolet olisivat sitoutuneet olemaan hyökkäämättä toisiaan vastaan. Venäjä laukaisi toukokuussa ennätysmäärän droneja kohti Ukrainaa. Asia selviää Ukrainan ilmavoimien tiedoista uutistoimisto AFP:n analyysin mukaan. Venäjä laukaisi viime kuun aikana yhteensä yli 8100 pitkän kantaman droonia kohti Ukrainaa. Droneja ammuttiin jopa 24% enemmän kuin huhtikuussa. Lisäksi Venäjä ampui kohti Ukrainaa yli 200 ohjusta. Ukrainan ilmavoimat kertoi pysäyttäneensä yli 90% Venäjän ampumista droneista ja ohjuksista.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, iloa ja toivoa tuo päivääsi Marja Salminen ja entistä monipuolisempi Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ja se on ollut myöskin mun tämmöinen yksi punainen lanka uralla, että taide voisi olla arjessa useammassa asiassa mukana ihmisillä, kun taide on kuitenkin, se on voimaannuttavaa ja se on hienoa just, että värit antaa ihmiselle arkeen juuri sitä semmoista, vaikka eletään sitä arkea, niin voidaan olla arjen yläpuolella sen taiteen siivin.
1: Johanna Oras, yksi Suomen tunnetuimpia kuvataiteilijoita, on Kirsin kanssa tiistaina Radio Dayssä sekä Day Plussassa.

0: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
1: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: En ole vahva, en liikaa.

En ole hyvä, mut tuskin pahakaan. En sinua pelkää, enkä rakkautta, vaan sitä, että kyltymättä jää.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Radio Dayn toivekonsertti.
3: Oikein hyvää ja ihanaa lauantai-iltapäivää sinulle ja tervetuloa kuuntelemaan kanssani jälleen toivemusiikkia. Minä Päivi täällä studiossa ja kanssasi tunnin ajan. Ja musiikkia tällä tunnilla kuullaan ainakin Raita Karpolta, Perustukset, Helena Saari yhdessä Kai Karjalaisen kanssa, Maria Lappi, Juhani Karvonen, Eija Merilä, Juha Korhonen Band. Heidän nimensä ainakin on soittolistalla ja katsotaan, ehtiikö tuonne loppuun vielä muitakin. Mutta ihan ensimmäisenä kuullaan musiikkia Dwelling Place Churchiltä. Kappale Holy is the Great I Am. Tämä on Kaarinan toive ja Kaarina kirjoittaa, että tähän musiikkiin uppoo.
0: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Hieno, vähän mystinen, unenomainen kappale, Holy is the Great I Am ja Dwelling Place Church. Tähän kappaleeseen uppoo, näin luonnehti Kaarina tätä toivettaan. Ja me jatketaan sitten ihanan haikeaan kappaleeseen Suomen rukous, Juha Koronen-bändin lauluja. Tätä toivoo meille Maija.
1: Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Mennään. Mennään. Mennään siis.
1: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Me tehdään just sitä, mitä varten kirkko on olemassa, eli kohdataan ihmisiä ja kohdataan heitä sillä tavalla, kun vapahtajamme toivoisi meitä ihmisiä kohtaavan. Eli mennään sinne, missä ihmiset on. Se on se selkeä suunta, mitä kirkon pitäisi enemminkin harjoitella näinä aikoina.
4: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
5: Kylvaja.fi.
0: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Eija Merilä ja Suvi Virsi. Laulu tunnetaan myös nimellä Ylistys isän nimellesi. Tämä oli Tuulan toive ja Tuula kertoo, että laulu koskettaa häntä joka kerta. Ja niinhän tuo koskettaa, se on hieno laulu ja sopii erinomaisesti tähän kauniiseen kesäaikaan. Minä Päivi toivottelen sinulle oikein hyvää lauantai-iltapäivää täältä studiosta. Me jatketaan tässä toivemusiikkia kuunnellen aina tuonne kello 17 saakka. Ja hetken kuluttua kuulet osoitetiedot, jotta sinäkin voit niitä toiveita lähetellä. Nimimerkki Pingviini haluaa kuulla Maria Lappia ja häneltä kappaleen nimeltä Palaset. Pingviini toteaa, että joskus ne palaset ovat kohdallaan ja joskus ei.
1: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day.

Marja Lappi ja kappale nimeltä Palaset soi siinä nimimerkki Pingviinin toiveena. Lapsi olen kauniin Karjalan, tätä laulua toivoo puolestaan Senia ja hän toivoo sitä Raita Karpon laulamana.

Laps, olen kauniin Karjalan ja Raita Karpo, Senian toive musiikkia. Mua tartu käteen Herra, se on kuulemma päivin rukous joka päivä ja hän haluaa kuulla sen nyt laulun sanoin. Valitsin laulun tulkiksi Helena Saaren yhdessä Kai Karjalaisen kanssa.

0: Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day kautta Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280, Helsinki.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
1: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. Kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
4: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
5: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja et cetera. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden Ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
1: Radio Day. Sielusi kumppani.
0: Radio Dayn toivekonsertti.

0: Perustukset ja kappale nimeltä Perustukset. Tämä lähti Oriveden seurakuntaan. Siellä kuulemma oltaisiin kovasti onnellisia, jos tämä kuultaisiin näin, kirjoittelee Kaarina Soronen. Ja mehän jatketaan tätä yhteistä iltapäivätuokiotamme Toive musiikin parissa. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä sinun seurassasi ja vielä yhdessä ollaan vajaa puoli tuntia. Seuraavaksi toteutetaan toive, joka luultavasti ei ole kylläkään ihan se, mitä tässä tarkoitetaan. Terttu nimittäin haluaa kuulla laulun Matkaa teen. Ja meillä on täällä kolme erilaista kappaletta, jotka ovat nimeltään Matkaa teen ja kuuntelin ne kaikki. Mutta yksikään näistä ei ole niiden tuntomerkkien mukainen, mitä Terttu tässä luonnehtii ja siteeraa laulun sanoja. Mutta nostin tähän laulun nimeltä Halki maailman, jossa myöskin tehdään matkaa kanssa siskojen ja veljien. Tämäkään ei kyllä ihan sovi näihin Tertun tuntomerkkeihin, joten luultavasti ei ole Terttu se, jota tarkoitat. Valitettavasti sitä ei löydy. Mutta tämä tuttu hiljaisuuden laulu soi meille kaikille. Yhdessähän me tätä matkaa tehdään halki maailman niin kauan kuin taivaan isä meille itse kullekin sitä aikaa antaa.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

tuttu hiljaisuuden laulu halki maailman. Seuraavaksi mennään sitten kiitollisuusteemaan kahdenkin kappaleen verran. Jumala asuu kansansa kiitoksessa, näin kirjoittelee Marita. Ja hänen toivelaulunaan on Juhani Karvosen kappale Kiitetään. Hieno biisi Karvoselta, hänellä monia muitakin hyviä, näin Marita luonnehti tätä toivettaan. Ja tässä vaiheessa voisi mainostella, Juhani Karvonenhan konsertoi pitkästä aikaa oikein bändin kanssa tunnin verran. Ja se tapahtuu juhannuksena, juhannusaattona Keurulla juhannuskonferenssissa. Siellä kello 21 juhannusaattona Konfa-areenalla. Mutta nyt kuunnellaan Juhani Karvoselta kappale Kiitetään.

0: Hieno biisi Karvoselta, hänellä monia muitakin hyviä, näin siis luonnehtii tätä toivettaan. Eli Juhani Karvosen kappaletta kiitetään, Marita. Ja kuten jo kerroin, niin Karvonen konsertoi juhannusaattona perjantaina kello 21 Keurulla juhannuskonferenssissa. Ja hän on siellä bändin kanssa ja tunnin mittainen konsertti, ja tietääkseni myöskin tämä Kiitetään siellä soi, eli näitä Karvosen hittejä 80-90-luvulta kuullaan siellä paljon. Ja Joonatan Rautio on tehnyt vähän uusiakin sovituksia näihin kappaleisiin. Kello 21 juhannusaatto ja juhannuskonferenssissa. Kiitos, mielellämme jatketaan edelleen siis toiseenkin lauluun. Jumala asuu kansansa kiitoksessa, niin kuin Marita sanoo. Seuraavan laulun toivojana meiltä on Asta Saarela. Hän haluaa kuulla Esko Sorsalta. Sua kiitän.
1: Radio Day. Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Esko Sorsa ja kappale nimeltä Sua kiitän Asta Saarelan toivemusiikkia. Vielä yksi toive on soittamatta. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän lauantain seurasta ja niitä toiveitahan sopii minulle lähetellä tänne. Kuulet viimeisen laulun jälkeen vielä nuo osoitetiedot. Viimeisenä lauluna soi tässä Muista Jeesus minua. Se on kaunis ja koskettava, näin luonnehtii toivettaan Annikki Laitinen ja laulun laulaa meille Keuruun Serena. Siihen päätetään tänään ja näissä merkeissä me tavataan taas ensi lauantaina. Hei hei.
1: Radio Dayn toivekonsertti.

Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280, Helsinki. Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Tässä on minä ja hän yhtye.
1: Eli Joona.
0: Ja Anette Kuusikoski.
1: Ota vastaan Herran siunaus.
0: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Nyt Radio Deissä alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Deyn ystävä.

0: tänään mulla on oikein erityinen vieras täällä paikalla. Tervetuloa Heikki Mäntylä studiolle.
1: Kiitos paljon, kiva olla.
0: Joo, me ollaan täällä verkoston toimistolla, ollaan rakennettu tästä meidän keittiöolohuoneesta tämmönen pieni studio tähän näin, ja voit sitten Instassa käydä katsomassa, miltä tämä meidän huikea setuppi näyttää, ja teknisten haasteiden jälkeen ollaan päästy vauhtiin, ja toivottavasti näin myös sitten kuuluu sitten sinne myös luurien toisten päähän. Mutta mitä, Heikki, sulle kuuluu, mitä sun elämässä tällä hetkellä on meneillään?
1: Kiitos, ihan hyvää. Kesää kohti on aina mukava mennä ja valoisuus varmaan itse kutakin aina ilahduttaa ja hauska nähdä, kun tuo nuorempi polvi odottaa kesälomia ja innostuu siitä. Ja kyllä sitä itselläkin tässä kesällä mukavia asioita on edessä tulossa.
0: Minkälaisia juttuja kesällä on tulossa?
1: Me ollaan vähän asuntoasioita tässä päivittämässä ja muuttamassa uuteen vähän isompaan, niin saadaan vähän sitä tässä harrastaa ja vähän remonttia ja muuta, niin semmoista kivaa puuhailua sitten.
0: Ai että, siinä kuulostaa, että kesä onkin sitten täynnä, jos on remppaa ja kaikkea muuta kivaa sitten tiedossa.
1: Mutta... Joo, kyllä siinä kieltämättä piti vähän miettiä, että pitääkö loman lomana vai käyttääkö kaiken remonttiin, mutta täytyy sitä vähän lomaillakin sitten ja restaa.
0: Kuulostaa viisalta pyhittää myös se vapaa päivä.
1: Kyllä.
0: Entä onko sulla ajatuksena kirjoittaa kappaleita nyt sitten kesän aikana?
1: Hyvä kysymys. Ei ole erillistä agendaa nyt tälle, mutta sanotaan, että toivottavasti löytyy semmoisia hetkiä, että voi vähän kynä ja paperin kanssa raapustella. Se on aina tosi mielekästä, kun joku semmoinen hetki löytyy. Että nyt se pitäisi kyllä vähän niin oikein hakemalla aina hakea tai muistamalla muistaa sitä, että käytänpäs nyt tämän ajan siihen.

0: niin semmoiseen, että kun kirjoittaa, niin kunhan kirjoittaa, että ei ole niin kuin pakko kirjoittaa lopullista ja että se on kaikki se harjoitus on tarpeen, jotta syntyy niitä timantteja. Ja aika usein käy niin, että se mitä ajattelee, että vaan kirjoittaa itsellensä huvikseen, niin aika monet on semmoisia, että niistä tulee itse asiassa ihan hyviä biisejä. Ja sitten taas jos yrittää niin kuin väkisin kirjoittaa, niin välttämättä niistä ei tulekaan sitten lopullisia biisejä. Ja näin se vähän on ollut jossain aikaisemmissakin, että ei tämä ole ihan tuore juttu, että monesti ne mitä vähiten itse yrittää, niin niihin syntyy jotain semmoista niin kuin erityistä.
1: Et ehkä siinä Jumalakin pääsee eri tavalla sitten työstämään, että kun itse lähtee ehkä vapaammin tekemään sitä, eikä sillä urheilutermeen purista mailaa niin kovasti, että nyt tästä on pakko tulla jotenkin tietynlainen, vaan ehkä siinä on vähän semmoinen avoimempi ja rennompi, vastaannottavaisempi niin, ilmapiiri.
0: Sitten musiikissa on, niinku, mulla on tosi iso juttu niinku rehellisyys niinku itseään kohtaan kirjoittajana, että mun on vaikea kirjoittaa täysin kuvitteellisia. Niin kuin, että se täytyisi tosi silleen niin kuin miettiä, että okei, nyt mä kirjoitan jostain hahmosta, jota ei ole olemassa, jolla tapahtuu asioita, jota ei ole, vaan että, niin kuin, että sitten jos ei mulla ole niin kuin henkilökohtaista niin kuin mietettä asiaan näille ylistysjutussa, tietysti kaikkea ei voi aina niin kuin täysin ymmärtää ja kirjoittaa siitä ei ole missään nimessä kyse, mutta esimerkiksi jos mä en ymmärrä jotain kohtaa, mä voin tehdä siitä biisin, tai joku asia mulle vaikea, mä voin tehdä sitä biisin, niin sitten se niin kuin, sitten mulla on syy kirjoittaa, mulla on syy pureksia sitä, jolloin siitä tulee niin kuin henkilökohtaisempi. Versus se, että jos mulla on joku vaikka Raamatun kohta, joka ei niin kuin hirveästi ole resonoinut, ja sitten joku vaan sanoo, että teet tästä biisi, niin se ei välttämättä niin kuin toimi sellaisena, niin kuin, vaan niin kuin, että tekemällä tehdään tyyppisesti. Voisikin toimia, en mä tiedä, mutta tämä on niin kuin oma kokemus, että siinä on aina joku semmoinen. Ja sitten jos se lähtee niin kuin omasta ihan vaan itselle kirjoittamisesta, niin sitten monesti tulee pureskeltua jotain semmoista asiaa, mikä just on itselle niin kuin kysymyksiä tai joku on raskasta, niin sitten siihen voi tulla vähän melakollisempi sävy, joka sitten tekee semmoista tiettyä rehellisyyttä sitten itselle siihen kirjoittamiseen.

0: Tänään erityisesti halutaan puhua tästä sun kymppilevyn kappaleesta, eli Turvamme. Haluatko sä kertoa vähän sen syntyprosessista?
1: Joo, mä yritin tuossa muistella, että mikä se niin kuin oli, mikä sai just ton kohdan niin kuin, että se tuli tartuttua tohon kohtaan, mutta en ihan just sitä muistanut, mutta muistan kyllä sitä, että on kirjoitellut sitä samaan aikaan kuin monia muitakin, että se on ollut just sitä, kun on ollut paljon biisejä ja vähän levyprosessia haaveissa ja tekosilla, niin silloin tätä tuli kirjoitettu ja toi niin kuin on, kun se on sen psalmin 46 tekstin pohjalta, niin se on vaan niin, kuin niin hieno psalmi ja se vaan niin kuin joskus lähti resonoimaan ja sitten se on, mä luen Raamattua tai tulee jostain joku Raamatun kohta, niin merkkaan semmoisella väkäsillä omaa Raamattuuni sitten ne, että hei tässä on tämmöinen, nyt kiinnitä tähän huomioon, tästä voisi joskus tehdä biisin, niin jostain tämmöisestä mä oon sen sitten niin kuin poiminut ja lähtenyt sitä pyörittämään ja se on vaan niin kuin mahtava teksti jotenkin siitä, että voi olla huolia ja voi olla murheita ja siinä psalmin tekstissä on vaikka mitä niin kuin, jos arvaan, että minkälainen tilanne, niin se varmaan puhuu jostain niin kuin vihollissotajoukoista ja todella tämmöisistä, mitä täällä nyt ei osaa ihan kuvitellakaan, mutta siitä on paljon niin kuin otettavaa silleen omaa elämää isompiin ja pienempiin niin kuin tilanteisiin ja taisteluihin, niin se, että Jumala on meidän turvamme, mikä siinä kertsissä on, niin se niin kuin täällä. Ja sitten sen tähden emme pelkää, se on ihan sanasta sanoen siellä Raamatun tekstissä, toi sen tähden emme pelkää, tämä kyllä varmaan vähän niin kuin kysymyksen kautta, että no onko sitten niin, että ei voi pelätä, että jos on sen tähden emme pelkää, ja tämä on ehkä kysymys, mitä mä oon joltakin joskus törmännytkin, että niin kuin tähän liittyen, mutta mä muistan jostain jonkun fiksumman kertoneena tämän niin kuin jotain alkuperäistämistä, että siinä on se niin kuin pointtina on se niin kuin päätös olla pelkäämättä, päätös turvata Jumalaa. Ja sen mä jotenkin halusin tuohon, se biisi ei ole siinä mulle se, että mä en pelkää ja kaikki on hyvin, vaan se on se, että koska Jumala on meidän turva, niin meidän ei tarvitse pelkää, me voidaan päättää pistää niin kuin turvamme. Että tavallaan Jumalan turva voittaa kaiken pelon. Jos me siihen turvataan, niin se on ehkä se pointti, mitä mä oon niin kuin siinä halunnut tuoda esiin.
0: Mutta haluaisitko sä, Heikki, vielä tähän jakson loppuun rukoilla meidän kuulijoiden puolesta?
1: Rakas Jeesus, kiitetään siitä, että sä oot luvannut olla jokaisessa meidän elämäntilanteessa, jokaisessa myrskyssä ja jokaisessa horjuvassa maanperusta hetkessä meidän kanssa. Sä tuot meille turvan, sä annat meille suojan, sä annat meille toivon. Kiitos siitä, että sä oot Jeesuksessa lunastanut meidät omaksesi ja luvan pitää meistä kiinni. Niin kuin isä rakastaa lapsia, niin sä rakastat meitä ja turvaat meidän jokaisen askeleen, isomman ja pienemmän. Ja myös sen hetken, kun me vaan istutaan ja huokastaan, että isä, mitä nyt? Kiitos, että rakastat meitä.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry. Radio.

0: Millaista on maatalousyrittäjyys tämän päivän Suomessa? Kannattaako Suomessa maatalousyrittäjyys? Entä omavaraisuus? Onko siihen perusteltua panostaa? Jos niin, miksi? Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastiin maatalousyrittäjä Ari Puuri.
1: Kiitos.
0: Ja minä olen Sari Sävel, olen seurakuntalainen.fi, uutisverkkosivuston päätoimittaja, tämän podcastin toimittaja. Tässä taustalta kuuluu nyt kaikenlaista elämän ääntä. Edessämme avautuu näkymä, jossa on aika paljon kanoja ja kukkojakin.
1: Joo, näin on.
0: Kuinka paljon, Ari, tässä kanalassa on kanoja?
1: Tässä meidän silmien edessä on siellä 500 kanaa.
0: Ja 500 kanaa.
1: 40 kukkoa.
0: Ja 40 kukkoa. Onko se suurin piirtein se suhde, mikä on hyvä olla?
1: Ei, kyllä näitä kukkoja on pikkasen liikaa tällä kertaa.
0: Mitä sitten, jos niitä on liikaa? Mitä tapahtuu?
1: No, siellä kukot hakee omia reviiriään ja tämä on nyt tällä hetkellä tämä tilanne. Mutta se vähenee, koska me myyn näitä asiakkaille näitä kukkoja, niin ne saa sitten uuden kodin.
0: Onko teillä koskaan ollut kukkotappeluita?
1: Aika usein.
0: Okei. Okay. Mitä siinä tapahtuu?
1: No, kukot hakee toisistaan mittaa.
0: Nokkiiko ne toisiaan vai miten ne niinku toimii?
1: No, sitäkin. Ja sitten ne käy oikein nokka niin, että toinen väistyy lopulta.
0: Että osoitetaan järjestys, että kuka on ykkösenä ja kuka sitten joutuu alistumaan.
1: Juuri näin.
0: No, Suomessa on viime aikoina uutisoitu tyhjistä kananmunahyllyistä kaupoissa. Hyllyt eivät useinkaan ole olleet täysin tyhjiä, mutta valikoima on pienentynyt. Mistä on kyse?
1: Kysymys on siitä, että Euroopassa maksetaan kananmunista paremmin ja niin kaikki ylimääräinen menee sinne.
0: Mutta sä oot päättänyt toimia kuitenkin Suomessa ja sun markkina-alue on Kymenlaakso. Miksi niin?
1: Koska minut tunnetaan täällä kaikkein parhaiten.
0: Mutta onko jossain kohtaa niin kuin kutkuttanut lähteä laajentamaan reviiriä?
1: Oli mulla 15 vuotta sitten ajatus laajentaa, mutta se kariutui.
0: Ja tämä tuntuu oikealta ratkaisulta nyt toimia täällä?
1: On. Tämä on sitä kotiseutua.
0: Sä oot kanalayrittäjänä toiminut aika pitkään. Miten susta tuli kanalayrittäjä?
1: No, isä aikanaan siirtyi kanoihin ja minä olen pienestä pitäen tehnyt töitä kanojen kanssa. Ja kun ei koulumenestys ollut kovin hyvä, niin sitten päätin jatkaa tätä isän polkua.
0: Tämä kanala, mikä sulla nyt on, tai siis miten näitä nyt sanon, että kanalayksiköitä on useita täällä. Kaiken kaikkiaan sun kanalassa on vuosittain 7-9000 kanaa, onko näin?
1: No, kyllä, juuri näin on.
0: Miten se sijoittuu niin kuin kanalayritysten maailmassa? Että se kuulostaa näin maallikolle isolta yksiköltä, onko se sitä?
1: Se ei ole sitä. Tänä päivänä Suomessa kaikki maatilayksiköt on kasvaneet ja Suomessa kanojen keskimääräinen tilakoko on 20 000 kanaa.
0: 20 000 kanaa, se on aikamoinen joukko kanoja.
1: On, mutta meillä on sen verran tämä määrä, että me itse markkinoidaan nämä kananmunat tänne Kymenlaaksoon, niin tämä on meille oikein sopiva määrä.
0: Sä oot siirtynyt jossain vaiheessa niin kutsuttuun lattiakanalaan. Mitä se tarkoittaa?
1: No, kanat saa toteuttaa luonnonmukaista käyttäytymistä. Täällä on pesät ja orret ja kuivikealue, missä ne saa kuivikella ja sitten täällä nämä kukot hyppii kanojen päällä ja muuta.
0: Mutta sulla oli aikaisemmin, sullakin oli vissiin häkkikanalla.
1: Joo, meillä oli ja mulla oli sellainen pitkäaikainen haave lattiakanalasta ja sitten olin Suomessa ensimmäisiä, jotka siirtyi tähän. Tosi mun piti hakea Hollannista ja Tanskasta ideoita tähän ja sieltä löytyi niitä.
0: Mitä kanojen hyvinvointi merkitsee sulle?
1: Se merkitsee toimeentuloa yksinkertaisesti. Jos ne voi hyvin, niin mun on mahdollisuus saada toimeentuloa tästä työstä.
0: No, miten näiden kanojen toimeentulosta sitten niin kuin huolehditaan? Mikä on tärkeää?
1: No, tietenkin tärkeintä on, että ruokaa ja juomaa niillä jatkuvasti edessä ja valoton ja ilmanvaihto. Ja sitten täällä käydään 3 kertaa päivässä katsomassa näitä kanoja, että ne oppii tuntee hoitajansa. Niin silloin siinä syntyy sellaista tuntumaa näihin kanan elämään, että näkee jo päältä päin, että voi hyvin. Ja niin kun nyt kuullaan tätä ääntä, niin tämä on ihan normaalia ääntä täällä kanalassa. mitä kanat käy keskustelemaan toistensa kanssa.
0: Tämä on tämmöistä iloista kaakatusta, voisi sanoa. Mm. Mä aika tyytyväisenä tässä pyörittelee päätään ja katselee ympärilleen ja tutkii ympäristöä. Ja ovat selvästi uteliaita nyt, kun me istutaan tässä oven suussa ja tässä on sitten tullut porukkaa aika paljon tähän oven suuhun katselemaan. Onko tämä tyypillistä kanojen käyttäytymistä?
1: Tämä on näillä ruskeilla kanoilla. Nämä on luonteeltaan tällaisia kesyjä. Jos meillä olisi tässä valkoiset kanat, niin ne ei uskaltaisi tulla näin lähelle meitä.
0: Mitä sä ajattelet muuten, kun sä oot nyt ruoantuottaja Suomessa? Tämmöinen yleinen kysymys. Millaista on olla ruoantuottaja tämän päivän Suomessa?
1: Alkutuottajana tietenkin se on aika haasteellista, kun kustannukset on aika korkeat ja moni maanviljelijä on aika tiukalla sen johdosta, koska välikädet vie sieltä suurimman osan siitä. Mutta meillä itsellä, kun me markkinoidaan itse nämä kananmunat ja pakataan, niin se mahdollistaa tämän toimeentulon ja mulla on lisäksi tällä hetkellä 3 henkilöä töissä ulkopuolista.
0: No sä olet myöskin kristitty yrittäjä, tunnustava kristitty, niin miten sä näet, että millainen voimavara se kristinusko on sulle yrittäjänä?
1: Se antaa tulevaisuuden ja toivon.
0: Et se on niin kuin A ja O.
1: On. Et on joku perusta ennen kaikkea, mille rakentaa omaa elämäänsä. Ja
0: mitä sä ajattelet, mikä olisi erilaista, jos sä et olisi kristitty ja sä olisit tässä näin yrittäjänä?
1: No helposti rahan himo voisi täyttää mielen ja aika menisi kaikessa työn touhussa. Muutenkin teen työtä, mutta silloin voisi mennä vielä enemmänkin. Itse koen hurjan tärkeänä sen sunnuntain lepopäivän pyhittämisen, että jaksaa tehdä näitä arkisia askareita.
0: Mitä muita arvoja sulla on niin kuin yrittäjänä, mitkä on sulle tärkeitä?
1: Lähimmäiset. Että tätä työtä kananmunia ei tuoteta pelkästään omaa hyvinvointia ajatellen, vaan ihan tälle alueelle ja sitten myöskin voi tehdä hyvää jopa lahjoittamalla kaakkoslaadun munia ukrainalaisille ja tällaisille vähäosaisille.
0: Onko tämä niin yrittäjyys on kuitenkin aika sitovaa? Miten sä koet, että oot sä niin 24/7 kiinni?
1: Kyllä, sitä periaatteessa kun lähtee yrittäjäksi, niin täytyy sitä, mutta täytyy myös ymmärtää, että yrittäminen ei ole koko elämä, vaan niin kuin mullakin käyn illalla katsomassa, että täällä kanalassa on kaikki hyvin, niin minä unohdan kanat ja käyn nukkumaan.
0: Onko sun elämässä ollut joskus vaiheita, jolloin tavallaan nyt jälkikäteen ajatellen, niin olisi pitänyt tehdä esimerkiksi vähemmän töitä?
1: En kadu mitään tekemisiäni. Koen, että Herra ohjaa näitä askeleita. Ja hänen edellä valmistelulla teillä kuljetaan.
0: Kuuntelit viikon seurakuntalainen podcast ja tänään puhumme yrittäjyydestä ja ruoan tuottamisesta. Vieraanani on kanalla yrittäjä Ari Puuri ja minun nimeni on Saari Savela. Ari Puuri, sä myöskin kanojen kasvattamisen ohella viljelet maata.
1: Kyllä.
0: Miksi?
1: No kuule, kun jotta minä voin pitää kanoja, mulla pitää olla pelto, minne voi tämän lannan laittaa. Ja ei mulla paljon sitä ole. Mulla on 15,5 hehtaaria peltoa. Ja se on luomussa. Ja tällä hetkellä siellä kasvaa kauraa ja virnaa.
0: Selitän vähän maallikolle, että mitä se tarkoittaa, että kun on kanoja, niin pitää olla myöskin sitten tätä peltoa.
1: Tämä maatalous Suomessa on hyvin valvottua. Ja ei voi olla kanalaa, jos ei sulla ole peltoa.
0: Onko se ihan lainsäädännössä?
1: On. Viranomaiset vaatii sen. Ja se myöskin tämä myöliä, niin sekin edellyttää, että sulla on joko peltoa tai sitten metsää.
0: Ja onko se nimenomaan se, niin kun, että se lanta levitetään sinne, mikä syntyy tässä?
1: Joo. Tämä kananlanta on esimerkiksi erittäin hyvää lannotetta. Tässä on paljon fosforia ja typpeä. Ja nyt on mulla sellainen tilanne, että omalle pellolle en voi levittää näitä, koska siellä pellon arvot niin fosforin osalta niin korkeat, mutta toinen luomuviljelijä hakee kaiken, mitä multa tulee tätä lantaa.
0: Mitataanko näitä säännöllisesti, näitä niin kuin maan pitoisuuksia?
1: 5 vuoden välein pitää tehdä viljavuusanalyysi, jossa me katsotaan, ja sitten on kaikki muut tukiehdot, ne on kerran vuodessa. Haetaan näitä maataloustukia, mutta niin kuin itselläni tämä maataloustuen osuus ei, johtuen tästä pienestä peltopinta-alasta, niin se ei näyttele kovinkaan iso osa. Se on aika pieni osa mulla.
0: No tämmöinen niin kuin maanviljelinen vaatii varmaan aika erilaista taitoa kuin taisi kanan kasvattaminen. Vaatiiko?
1: No sanotaan, että mulla on hyviä yhteistyökumppaneita. Siihen minä olen yrittänyt tässä vuosien varrella, kun ikä on tullut, että hakea niitä hyviä yhteistyökumppaneita. Niin kuin tänä keväänäkin kylvettiin pellolla, niin siellä kävi urakoitsijat hoitamassa nämä työt.
0: Mihin se kaura ja virna sitten päätyy, kun se korjataan?
1: Kaura tulee kanoille tänne mulle omaan kanalaan. Mulla käy rehumylläri kuukauden välein jauhamassa kanoille rehua, eli se tehdään täällä kotona. Ja virna on maanparannuskasvi, että mulla on sellainen 6 hehtaaria virnalla, joka lataa typpeä sinne maahan. Eli se on tavallaan vuoroviljelyssä se maa.
0: No sitten jos ajatellaan, sä oot aloittanut isäsi jalanjäljessä tämän kanalla yrittämisen jo, oliko se 80-luvulla?
1: Olen jo, kyllä.
0: Ja, ja tänä aikana on tietysti nähty monenlaisia vaiheita maatalousyrittäjyydessä. Muun muassa se, että kun Suomi liittyi Euroopan unioniin reilu 30 vuotta sitten, millä tavoin tämä EU:hun liittyminen, niin kun, mitä vaikutuksia silloin ja miten se muutti kanalla toimintaa?
1: Sillä oli aika iso merkitys. Munan hinta romahti ja itsekin mietin, että jatkanko mie tätä koko kanalla hommaa ja olenko oikealla alalla. Ja kävi jopa ammattivalinnan psykologi juttu, sillä hän totesi, että sulla on 3 mahdollista ammattia, mihin siihen voit ryhtyä. Se oli opettaja, pappi ja myyjä. Ja tämä myyntityö oli lähinnä se, mitä minua kiinnosti eniten. Ja sitten mulla oli unelma silloin lattiakanalasta. Ja sitä unelmaa silloin lähdin toteuttamaan. Ja katsoin, miten pitkälle siivet kantaa, ja tähän asti ne on kantanut.
0: Olitko sä nähnyt jossain niin kuin lattiakanalan toiminnassa, vai mistä tämä unelma oli saanut alkunsa?
1: No, olin nähnyt, miten kanat voi häkissä, ja mulla nuoruudessa olin nähnyt lattiakanalaa. Meillä oli siitoskanalo aikanaan, ja haudotettiin itse, niin siellä täytyy kanojen ja kukkojen olla vapaana. Mutta ne ratkaisut ei toiminut enää tänä päivänä.
0: Kanojen käyttäytymisestä vielä, kun puhutaan nokkimisjärjestyksestä ihan ihmistenkin maailmassa.
1: Kyllä.
0: Ja se varmaan tulee täältä kanojen maailmasta.
1: On.
0: Niin näetkö sä tässä, kun me katsellaan näitä kanoja, että toi on niin kuin, toi nokkii ja toi tota.
1: Kyllä näin. Elikkä täällä mitellään arvojärjestyksestä, niin kanat kuin kukotkin. Täällä on tiukka reviiri ja olosuhteilla, miten kanalassa on valolla ja ravinnolla ja sillä tilalla voidaan vaikuttaa siihen kanojen käyttäytymiseen. Ja sitten ne heikommat yksilöt monesti tulee hoitajan lähelle hakemaan turvaa myöskin. Ja aina on kanalassa juoksukanoja, niitä jotka muut sortaa. Niin ne on ihmistenkin elämässä.
0: Onko nämä niin kuin sut juoksukanat niin sit silleen jotenkin huonommin voivia? Näkeekö sen päälle?
1: Näkee sen ja ne ehkä on orrella ylimmällä, sanotaan suoraan. Ja se, niin saattaa jopa olla parempi höyhenpuku, koska ja sitten ne ei myöskään muni.
0: Okei, että se näkyy heidän sitten siinä niin kuin.
1: Ja tämä harja saattaa olla pienempi. Nämä on nuoria kanoja, mutta se näkee kyllä ihan ammattilainen päältä päinkin.
0: Joo. No miten sitten nämä, jotka on siinä korkeammalla hierarkiassa, niin onko ne myös tehokkaampia munia?
1: Kyllä ne on. Okay. Ne on sellaisia tomeria tätiä, että okay. Ja ne pitää puolensa.
0: Kuinka pitkään kanat munivat?
1: Kanan muni 2-3 vuoteen aika hyvin. Mutta sitten loppupäässä alkaa olla se ongelma, että munan kuori ohenee ja sitten se kuori heikkenee, niin se ei pysy kasassa. Pitäisihän mennä vaikka kuinka pitkään, mutta mun on pakko vaihtaa näitä, että se munan laatu säilyy hyvänä.
0: Mitä sä oot mieltä, että kannattaako Suomessa maatalousyrittäjyys?
1: Kyllä kannattaa, mutta siinä on sellainen, että se kannattaa jalostaa vähän pidemmälle. Jos se myy jälleenmyyjälle, joka jalostaa sen edelleen, niin silloin pitää olla valtavat volyymit. Mutta silloin, jos itse pystyt jalostamaan, niin se mahdollistaa toimeentulon ja yrityksen kehittämisen.
0: Onko sun mielestä muuten suomalainen ruoka liian halpaa?
1: Kyllä me Suomessa ollaan totuttu halpaa ruokaa. Et Se on ihan totta, toinen puoli asiaa.
0: Että tarvittaisiin semmoista niin kuin asennemuokkausta, että oltaisiin valmiita maksaa suomalaisesta enemmän.
1: Näin sikäli. Ja sitten kun nähdään nyt, että ruoasta on niukkuutta niin kananmunista kuin jauhelihassa, niin se on osoitus siitä, että jos halutaan sitä, niin siitä täytyy silloin maksaa.
0: Ehkä on monia nuorten sukupolven yrittäjiä, jotka ehkä pohtii tätä näin, että ryhtyykö ne ihan alusta alkaen maatalousyrittäjäksi vai kenties jatkamaan sukunsa yritystä. Miten sä rohkaisisit heitä ottamaan sen askeleen siihen maatalousyrittäjyyteen?
1: Maatalous on tulevaisuuden ammatti. Raamattukin lupaa sen, ettei lakaa kylvö eikä niitto. Se on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 8. luku ja 22. jae, että lukekaa sieltä. Eli meille luvataan, jos kun uskot Raamattuun, niin Jumala sanoo, että tämä on tulevaisuuden ala. Ja kaikilla on mahdollisuus, vaan pitää erikoistua ja erilaista se oma toiminta.
0: Miten sitten nämä Suomen niin kuin ilmasto-olosuhteet, miten sä näet ne sitten suhteessa tähän maatalousyrittäjyyteen, että onko ne sellainen, niin kuin, että niistä puhutaan vähän liikaa, että oikeasti se ei ole ongelma vai onko?
1: No ainakin puhutaan paljon, mutta en koe sitä nyt ongelmana. Tämä on Jumalan luoma maailma. Ja tänne kuuluu välillä kuivemmat kaudet ja välillä sateet.
0: Sä oot niinku kananmunien tuottaja, mutta sen lisäksi sä kasvatat kanoja ja myyt niitä edelleen yksityisille henkilöille.
1: Joo, kyllä. Juuri näitä kanoja, mitä juuri katsellaan.
0: Joo. Mikä tää on tää ostajakunta, joka niitä ostaa? Ostaako ne niinku tavallaan, mihin käyttötarkoitukseen
1: niitä ostetaan? Nämä on harrastajat. Ostavat ehkä 4-5 kanaa ihan omaan kotitarpeeseensa. Ja minä olen nyt jo tässä 2 viikon aikaa myynyt 1200 kanaa näitä.
0: Onko tämä se ajankohta tavallaan, milloin niitä menee?
1: Sama ajankohta kuin kesäkukkakauppa.
0: Miten ne sitten, kesäkausi ok, mutta sitten kun tulee talvi, niin pitääkö näillä yksityishenkilöillä, siitä, jotka näitä ostaa, niin olla joku, millainen tila näille kanoille pitää olla varattuna?
1: Lämmin tila, missä olisi mielellään siellä 10 astetta lämmintä, että ei menisi pakkasin puolelle. Ja kun me myy näitä kanoja, niin aina kyllä jos tulee esiin, niin haluan selvittää sen, jos aiot ostaa kanoja, niin mieti se syksy, että onko sulla mahdollisuus pitää näitä kanoja vai löydätkö niille jonkun uuden kodin, koska mie en itse pysty ottamaan vastaan tautiriskin takia kanoja takaisin.
0: Onko tämä tautiriski muuten niinku todellinen? Siis, että
1: on. Luonnonlinnuissa on salmonella. Jos mulle tulee salmonella, se on siinä yrittäjän riskiä, mitä pitää sietää, niin sitten me saa laittaa lapun luukulle.
0: Kaikki pitää tuhota.
1: Kaikki lähtee silloin. Kaikki lopetetaan silloin. Ja sitten se luottamus kuluttajiin voi olla mennyttä.
0: No sano vielä loppuun. Tässä sä viittasit Mooseksen kirjaan joku Raamatun kohta, joka sua rohkaisee yrittäjänä.
1: Herra on minun paimeni, niin ei minulta mitään puutu.
0: Aamen. Tähän on hyvä lopettaa. Ja tämä oli viikon seurakuntainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta yrittäjä Ari Puuri. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Israel tänään.
2: Viime viikolla israelaisilla ja libanonilaisilla edustajilla oli jälleen suorat neuvottelut, jotka olivat osa Yhdysvaltojen tukemaa pyrkimistä vakauttaa rajaseutu ja keskustella turvallisuusjärjestelyistä Etelä-Libanonissa. Tapaamiset ovat poikkeuksellisia, sillä maiden välillä ei ole virallisia diplomaattisuhteita. Ne käydään myös tilanteessa, jossa Israelin ja Hizbollahin väliset taistelut jatkuvat huhtikuussa julistetusta tulitauosta huolimatta. Israelaisten viranomaisten mukaan keskusteluissa keskitytään rajaturvallisuuteen, Libanonin joukkojen sijoittamiseen eteläiseen Libanoniin sekä pitkäaikaiseen vaatimukseen, jonka mukaan Hizbollah on siirrettävä pois Israelin pohjoisrajan läheisyydestä. Hizbollah vastustaa voimakkaasti suoria neuvotteluja. Viime päivinä järjestö on iskenyt Pohjois-Israeliin enenevässä määrin ja ampunut raketteja sekä lennokkeja entistä laajemmille alueille ja useampiin kohteisiin. Israelaismedian mukaan hyökkäyksiä on kohdistettu muun muassa Nahariaan, Safediin, Karmieliin sekä Haifanlahden ympäristöön. Eli selvästi välitöntä rajavyöhykettä laajemmalle alueelle. Hizbollah on edelleen käyttänyt myös lennokkeja samalla, kun on tehnyt rakettiiskuja sillä seurauksella, että ilmahälytyksistä on tullut päivittäinen ilmiö eri puolilla Pohjois-Israelia. Israelin ja Yhdysvaltojen viranomaiset väittävät, että juuri hyökkäysten määrän kasvu on yksi syy siihen, miksi diplomaattiset ponnistelut eivät ole edenneet toivotulla tavalla. Israel on vastannut iskuihin laajentamalla omaa sotilasoperaatiota Etelä-Libanonissa. Viime päivinä israelaisjoukot ovat edenneet pohjoisemmaksi aiemmista asemistaan. Joukot valtasivat strategisesti tärkeän Bufortin linnan harjanteen. Se on historiallinen kukkulapaikka, josta avautuu näkymä laajoille alueille Etelä-Libanonissa. Israelaiskomentajien mukaan tavoitteena on hallita maaston keskeisiä korkeita paikkoja ja kasvattaa etäisyyttä Hizbollahin asemien ja Israelin rajayhteisöjen välillä. Operaatiossa Israel etenisi niin syvälle Libanonin rajojen sisäpuolelle, mitä se ei ole tehnyt yli 2 vuosikymmeneen. Pääministeri Benjamin Netanyahun mukaan operaatio on merkittävä muutos Israelin sotatoimissa. Hän sanoi, että armeija ottaa hallintaansa strategisia asemia ja hallitsevaa maastoa vahvistaakseen turvallisuusvyöhykettä ja suojellakseen paremmin Pohjois-Israelin kaupunkeja ja kyliä. Samalla Israelin johto korostaa, että sotilaallinen paine ja diplomaattiset neuvottelut etenevät rinnakkain. On kuitenkin epävarmaa, voidaanko nykyisiä neuvotteluja jatkaa kiristyneen tilanteen keskellä. Hizbollah yrittää estää neuvotteluprosessin. Libanonin hallitus puolestaan haluaisi riisua Hizbollahin aseista, mutta sillä ei ole tarvittavaa sotilaallista voimaa operaation toteuttamiseen, ja yrittäminen voisi käynnistää sisällissodan Libanonissa. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi Israelin sodan aikana. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tässä Harri Kröger, hei.
1: Ja Hakan Juha tässä, hei.
0: Voivatko juutalaiset ja arabit elää rinnakkain Israelissa?
1: Mitä tapahtuu, kun juutalainen ja arabi kohtavat arjessa tai seurakunnassa? Onko yhteiselo mahdollista? Siunattu Israel vastaa kysymyksiin suoraan Israelista torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin, kun itse haluat.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot,

vielä voitko sen päiväsi, hän uskoi käteen Jumalan. Jos vain nöyrin sydämin rukoilet, saat takaisin lapsen.

Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisava Karonen. Vielä tänään pysymme Uudessa testamentissa, mutta ensi kerralla siirrymme Vanhaan testamenttiin ja Miikan kirjaan. Tänään kuitenkin mietimme syntiä, joka johtaa kuolemaan. Entä mitä tarkoittaa Pyhän Hengen pilkka? Ja kannattaako kaikkien puolesta rukoilla? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, 1. Johanneksen kirje, 5. luku, jakeet 4-8, eli kirjeen loppuun. Otsikolla Pysy Kristuksessa, niin elät.
1: Olemme saapumassa päätökseen tutustumisessamme 1. Johanneksen kirjeeseen. Noin kuukauden verran olemme sitä tutkineet ja siinä aikana olemme myös havainneet, että se on omanakin aikanaamme hyvin ajankohtainen. Ne harhaopit, jotka aikoinaan saivat Johanneksen laatimaan tämän kirjeen, eivät ole vieläkään minnekään tästä maailmasta hävinneet. Siksi me saamme iloita siitä, että tämä kirje on annettu turvaksemme ja suojaksemme. Edellisen ohjelman päätteeksi tutkimme Johanneksen opetusta rukouksesta. Myös seuraavassa jakeessa hän liittyy siihen teemaan, mutta hän tekee sen varsin hämmentävällä tavalla. Luen 1. Johanneksen kirjeestä, luvusta 5, jakeen 16. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei johda kuolemaan, hän rukoilkoon ja siten antakoon hänelle elämän. Tarkoitan niitä, joiden synti ei ole kuolemaksi. Mutta on myös syntiä, joka johtaa kuolemaan, ja sellaisen synnin vuoksi en kehota rukoilemaan. Tuskin hämmästyt, kun sanon, että tämä jae on vuosisatojen varrella aiheuttanut paljon hämmennystä kristittyjen keskuudessa. Tästä jakeesta on esimerkiksi johdettu ajatus 7 kuoleman synnistä. Raamattu itse ei niistä kuitenkaan mitään puhu. Mutta miten Johanneksen sanat tulisi ymmärtää? Ensimmäiseksi meidän tulisi ratkaista, millaisesta kuolemasta Johannes tässä puhuu. Tarkoittaako hän ruumiillista vai hengellistä kuolemaa eli kadotusta? Ajattelemme aluksi sitä vaihtoehtoa, että kuolema olisi tässä tarkoitettu ymmärrettäväksi ajalliseksi. Mitä Johannes siinä tapauksessa tarkoittaisi? Yhtenä mahdollisena tulkintana on, että siinä tapauksessa Johannes puhuisi kristitystä, joka on syyllistynyt sellaiseen syntiin, jonka vuoksi taivallinen isä kutsuu hänet kotiin. Hän siis siirtää hänet pois tästä elämästä, ehkä sen vuoksi, ettei tämä ihminen tuottaisi lisää häpeää Jumalan seurakunnalle. Onko tällaiselle tulkinnalle raamatullista perustetta? Israelin autiomaavaellukselta voimme nähdä, että sekä Mooses että Aaron syyllistyivät syntiin, joka oli kuolemaksi. Mooses vihastui israelilaisille, jotka ruinasivat vettä. Sen sijaan, että olisi Jumalan käskyn mukaisesti puhunut kalliolle, hän löikin sitä kahdesti. Kuitenkaan hänen ei olisi lainkaan tullut edes koskea kallioon. Kallion oli määrä auttaa ymmärtämään, millainen Kristus on. Kristus kuoli vain kerran, ja Mooses pilasi sen ennakkokuvan lyömällä kalliota kahdesti. Mooses sai kuitenkin jatkaa aikansa kansan johtamista. Hän ryhtyi jopa anomaan Jumalalta anteeksiantoa ja lupaa päästä luvattuun maahan, mutta sitä Herra ei sallinut. Mooses kuitenkin pyysi ja pyysi. Tapauksesta kerrotaan 5. Mooseksen kirjan luvussa 3, jakeessa 25 ja 26 näin. Sallithan minun mennä joen yli, että saan nähdä sen hyvän maan, joka on Jordanin tuolla puolen, tuon kauniin vuoriston ja Libanonin rinteet. Mutta Herra oli vihastunut minuun teidän vuoksenne eikä kuunnellut minua. Hän sanoi minulle, riittää jo, älä enää puhu tästä minulle. Sekä Mooses että Aaron olivat siis syyllistyneet syntiin, joka johti ruumiilliseen kuolemaan, ja siksi oli turhaa enää rukoilla Jumalaa muuttamaan mieltään. Näyttäisi siltä, että Raamatusta on löydettävissä perustelu sille ajatukselle, että jossakin vaiheessa ei kannata rukoilla jonkun ihmisen ajallisen kuoleman siirtymiseksi kaukaisempaan tulevaisuuteen. Ja vastaavasti on niitä tilanteita, jolloin kannattaa rukoilla sitäkin asiaa. Ja silloin Jumala myös antaa ihmisen elää pidempään, vaikka tämä onkin rikkonut Jumalaa vastaan. No, tällainen pohdinta tuntuu sinusta ehkä kaukaa haitulta, mutta on mielenkiintoista, että jotakin vastaavaa kirjoitti myös Paavali ehtoollisella käyttäytymisestä puhuessaan ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 11 alkaen jakeesta 28. Jokaisen on tutkittava itseään ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta. Se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen tuomion. Sen vuoksihan teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita, ja monet ovat jo nukkuneet pois. Paavali siis kertoo siitä, että jotkut humaltuivat Herran ehtoollisella, eivätkä ollenkaan ymmärtäneet sen merkitystä. Sen takia heitä oli myös kuollut. Voisimme sanoa siis Johanneksen termejä käyttäen, että nämä ihmiset olivat langenneet syntiin, joka on kuolemaksi. Tämä tulkinta puolestaan tarkoittaa sitä, että Johannes ei puhu tässä synnistä, jota ei voi saada anteeksi, vaan ainoastaan synnistä, joka on kuolemaksi. Ainoa synti, josta Raamattu sanoo, ettei sitä voida saada anteeksi, on pilkka pyhää henkeä vastaan. Viime kädessä se tarkoittaa Jeesuksen Kristuksen hylkäämistä ja torjumista, sillä pyhän hengen tehtävänä on kirkastaa meille Jeesus Kristus vapahtajanamme. Jos sen pyhän hengen todistuksen torjumme, meillä ei silloin ole myöskään pelastusta. Mutta kuten olemme huomanneet, Johannes ei puhu tässä pyhän hengen pilkasta, vaan hän puhuu vain synnistä, joka on kuolemaksi. Silloin kuolema todellakin ymmärretään vain ajallisessa mielessä. Jos hyväksymme sen, että puhe synnistä, joka on kuolemaksi, tarkoittaa jotakin muuta kuin pyhän hengen pilkkaa, niin voimme seuraavaksi pohtia, mitä se sitten voisi olla. Mooseksen vaiheita pohtiessamme huomasimme, että se oli jonkinlaista malttinsa menettämistä ja Jumalan antamia selviä ohjeita vastaan toimimista. Korintissa taas oli uskovia, jotka juopuivat ja käyttäytyivät sopimattomasti Herran pöydässä. Näin ollen voisi päätellä, ettei synti, joka on kuolemaksi, ole mikään tietty yksittäinen synti. Voisi olla jopa niinkin, että se on kullakin ihmisellä erilainen. Näin olen pohtinut sitä vaihtoehtoa, miten Johanneksen sanat voitaisiin ymmärtää, jos hän puhuu tässä ajallisesta kuolemasta. Havaitsimme, että silloin hän puhuu omana asianaan sellaisesta ilmiöstä kuin kuolemaan johtava synti. Tämän tulkinnan ongelma on tietenkin se, että Johannes näyttää edellyttävän, että kuolemaan johtava synti on jotakin niin yksiselitteistä, että seurakuntalaiset voivat sen todeta ja olla myös rukoilematta kyseisen ihmisen puolesta. Jos kuitenkin kuolemaan johtava synti olisi niin yksilöllinen, jollaiseksi sen edellä päättelimme, niin mistä ihmeestä muut ihmiset saattaisivat tietää, että sellaiseen on syyllistytty? Niinpä meidän on syytä katsoa seuraavaksi myös sitä mahdollisuutta, että Johannes todellakin tarkoittaa kuolemaan johtavalla synnillä anteeksi antamatonta syntiä, joka johtaa varmuudella hengelliseen kuolemaan eli kadotukseen. mistä synnistä hän silloin puhuisi? Tässäkin kohtaa luonnolliselta tuntuisi ottaa lähtökohdaksi koko kirjeen tärkeimmän viestin, eli taistelun gnostilaista harhaoppia vastaan. Varsin terävän havainnon teki aikoinaan Martti Luther, kun hän pohti, mistä synnistä tässä voisi olla kysymys. Lainaan häntä. Kuoleman synti on siis mielestäni se väärä oppi, joka taistelee syntein anteeksi antamusta vastaan ja tahtoo vanhurskaudesta ja totuudesta käydä ja vaatii, että valhetta palvellaan ja kunnioitetaan. Silloin tapahtuu, että se, jota on neuvottu kerta tai kahdesti, varsinkin jos hän on väärän opin tekijä, ei kadu. Näin siis Luther tässä vanhassa käännöksessä. Edellä hän oli sanonut näinkin, ettei helposti tavata lahkokunnan perustajaa, joka olisi kääntynyt. En tunne siitä yhtään esimerkkiä, vaikka eksyneet tosin voivat kääntyä, mutta yleisesti pysyvät harhaoppien keksijät paatuneina. Luther siis ajatteli, että erityisesti ne, jotka ovat panneet alulle harhaopin, eivät sitä harhastaan käänny, vaikka jotkut heihin liittyneet voisivatkin niin tehdä. Tämä tulkinta vastaa myös ensimmäisen Johanneksen kirjeen kokonaisviestiä. Siinähän on kysymyksessä taistelu väärää oppia vastaan, ja osa seurakuntalaisistakin oli joutunut sen pauluihin. Niinpä Johanneksen erottelu niiden välillä, joiden puolesta kannattaa rukoilla, ja niiden välillä, joiden puolesta ei kannata rukoilla,

ja toimii sitä vastaan koittamalla saada muitakin liittymään harhaansa. Sellainen ihminen ei ole hyväuskoisuuttaan ajautunut väärille poluille, vaan hän toimii tieten tahtoen totuutta vastaan. Sellaisen totuuden vääristelijän puolesta rukoilemiselle Johannes ei näe mitään mieltä. Sellainen ihminen on todellakin tieten tahtoen valinnut itselleen kuoleman elämän sijasta. Jae 17. Kaikki vääryys on syntiä, mutta sellaistakin syntiä on, joka ei johda kuolemaan. Jos kaikki meidän vääryytemme johtaisi ajalliseen kuolemaan, tässä maailmassa ei olisi yhtään ihmistä elossa. Mutta lohdullista on tietää, että vaikka Jumalan ihminen lankiakin syntiin, hänen on mahdollista palata Jumalan luo. Siihen meillä on lupa tälläkin hetkellä. Jae 18. Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä. Hän, joka on syntynyt Jumalasta, varjelee jokaisen heistä, niin ettei paha saa otetta. Jakeen aluksi Johannes toistaa sen, minkä hän on aikaisemminkin tuonut esiin kirjeessään. On yksi asia langeta syntiin ja toinen asia jäädä siihen piehtaroimaan. Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee niin. Ja samalla jäi muistuttaa siitä, että Jumalan lapsella on kaksi luontoa, vanha ja uusi. Uusi luonto ei tee syntiä. Se tahtoo olla aina Jumalalle mieliksi. Vanha luonto taas tekee syntiä ja siksi myös Jeesuksen uskovat lankeavat yksittäisiinkin synteihin. Mutta siinä ei ole vielä kaikki. Apostoli kertoo myös syyn siihen, miksi Jumalasta syntynyt ei jää harrastamaan syntiä, johon on langennut. Hän sanoo, hän joka on syntynyt Jumalasta varjelee jokaisen heistä niin, ettei paha saa otetta. Tämä hän ei ole kukaan muu kuin Jeesus Kristus. Kristitty ei kykene itse itseään varjelemaan, niinpä Jeesus Kristus tekee sen hänen puolestaan. Herra Jeesus saa aikaan myös sen, ettei paha, eli saatana, saa otetta kristitystä. Jeesus on voimallisempi kaikkia mahteja tässä maailmassa. Siinä on lepo. Jae 19. Me tiedämme olevamme Jumalasta, mutta koko maailma on pahan vallassa. Jo toisen kerran Johannes aloittaa jakeen sanoilla, me tiedämme. Edellisessä jakeessa hän sanoi meidän tietävän, ettei kukaan, joka on Jumalasta syntynyt, jää piehtaroimaan syntiin. Nyt hän sanoo, me tiedämme olevamme Jumalasta. Hän ei siis sisällytä tähän toteamukseen mitään epävarmuuden varjoja. Jumalan lapsi tietää olevansa Jumalasta. Mutta kristitty tietää muutakin. Jumalan sanan valossa hän on oppinut ymmärtämään, että koko maailma on pahan vallassa. Paavali jopa sanoi, että tämä maailma pitää saatanaa jumalanaan. Tämän maailmaan liittyvän totuuden voisi muotoilla toisinkin. Tämä maailma nukkuu ruususen unta, pahuuden voimien varjellessa sitä. Paholainen on nukuttanut maailman, eikä tahdo, että sitä Jumalan sanalla herätetään. Meidän onkin syytä kysyä itseltämme, olemmeko mekin vaipumassa mukavuuden halun, välinpitämättömyyden ja synnin uneen. Kannattaakin muistaa, mitä Paavali sanoi kohdassa, johon edellä viittasin, eli toisen Korinttilaiskirjeen luvussa 4, jakeissa 3 ja 4. Jos meidän julistamaamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman Jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa. Kristuksen, joka on Jumalan

0: kuva. Tämän maailman Jumala, eli paholainen, todellakin tekee kaikkensa, ettei me ottaisi vastaan evankeliumia pelastuaksemme. Luennekeen 20. Me tiedämme myös, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme hänet, joka on todellinen. Ja tässä todellisessa me elämme, kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Kolmannen kerran Johannes sanoo, me tiedämme. Nyt hän liittää ne sanat kristinuskon perustotuuksiin. Hän kertoo Jumalan pojan tulleen maailmaan, jotta oppisimme tuntemaan todellisen elävän Jumalan. Ja hän myös sanoi, että kun uskomme Herraan Jeesukseen Kristukseen, me elämme jo silloin todellisessa, eli tosi Jumalassa. Tästä asiasta Jeesus puhui myös niin sanotussa ylimmäispapillisessa rukouksessaan Johanneksen evankeliumin luvussa 17 ja kesä 23 näin. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Johannes sanoi Jeesuksesta myös näin. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Nykymaailmassa tätä totuutta vastaan nostaan yhä kiihkeämmin. Siksi yhä useampi teologikin tahtoo saada äänensä kuulumaan päivälehtien palstoilla, kun he kertovat, etteivät voi uskoa Jeesuksen olevan oikeasti syntynyt neitsyestä. Johannes puhui meille kuitenkin tässäkin jakeessa juuri neitsyestä syntymisestä. Jos Jeesuksella olisi ollut maallinen isä, hän ei olisi voinut sovittaa meidän syntejämme, eikä hän myöskään voisi olla tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Itse asiassa kaikki puhe Jeesuksesta ainoana tienä Jumalan yhteyteen olisivat silloin vailla katetta. Silloin voisimme aivan rauhassa sulkia kirkot ja seuratuvat. Niistä ei olisi mitään muuta hyötyä kuin ehkä suojasateelta. Meillä on todellakin suuri aarre käsissämme, kun voimme lukea tätä Johanneksen kirjettä, joka on monin tavoin erityisen ajankohtainen omana aikanamme, jolloin aivan samat harhat vaikuttavat keskuudessamme kuin Johanneksen aikana. Johanneksen sanat muistuttavat myös siitä, että kristinusko ei ole ytimeltään uskonto, jota harjoitetaan. Kristinusko on henkilö, Jeesus Kristus. Jos sinulla on hänet, sinulla on pelastus. Sinulla on silloin ikuinen elämä, sillä silloin sinä elät jo ikuisessa Jumalassa. Jae 21. Lapseni, pysykää erossa vääristä jumalista. Tähän kehotukseen Johannes päättää kirjeensä. Siitä teemasta hän onkin koko kirjeensä ajan puhunut, kun on varoittanut seurakuntaa harhaopeista. Kehotus koskee meitäkin. Sillä kaikki sellainen, joka tulee Kristuksen ja uskovan väliin, on epäjumala. Siksi Paavali kutsuu ahneuttakin epäjumalan palvelemiseksi. Epäjumalat tuottavat palvojilleen vain kuolemaa ja turmiota. Jeesus Kristus sen sijaan vie meidät pimeydestä valoon, kuolemasta elämään, tästä vinoutuneesta maailmasta taivasten valtakuntaan. Näillä päätössanoillaan Johannes vielä ohjaa meidät katsomaan yksin Jeesukseen Kristukseen, joka on ikuinen elämä.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla siirrymme siis sinne Vanhaan testamenttiin ja Miikan kirjan johdatukseen. Riemastuttava löytö oli tuossa opetuksen lopussa. Kristinusko ei ole ytimeltään uskonto, jota harjoitetaan, Kristinusko on henkilö, Jeesus Kristus. Jos sinulla on hänet, sinulla on pelastus, sinulla on ikuinen elämä, sillä silloin sinä elät jo ikuisessa Jumalassa. Ihan mahtava kohta. Otetaan vielä vähän. Tämä viimeinen jae oli lapseni pysykää erossa vääristä jumalista. Siihen Jukka opetti. Tähän kehotukseen Johannes päättää kirjeensä. Siitä teemasta hän onkin koko kirjeensä ajan puhunut, kun on varoittanut seurakuntaa harhaopeista. Kehotus koskee meitäkin, sillä kaikki sellainen, joka tulee Kristuksen ja uskovan väliin, on epäjumala. Siksi Paavali kutsuu ahneuttakin epäjumalan palvelemiseksi. Epäjumalat tuottavat palvojilleen vain kuolemaa ja turmiota. Jeesus Kristus sen sijaan vie meidät pimeydestä valoon, kuolemasta elämään, tästä vinoutuneesta maailmasta taivasten valtakuntaan. Näillä päätössanoillaan Johannes vielä ohjaa meidät katsomaan yksin Jeesukseen Kristukseen, joka on ikuinen elämä. Kiitos vielä Jukka ensimmäisen Johanneksen kirjeen opetuksista. Seuraavaksi tapaamme Sansan järjestösihteeri Marja Perttolan. Kanssani tässä Sansan työntekijöiden virkistyspäivässä on Sansan järjestösihteeri Marja Perttola, Martsu lempinimeltään. Rukous on meille sansalaisille tärkeä asia ja myös työpaikalla rukoilemme. Kerrotko, Martsu, siitä?
2: Rukoilemme työpäivinä toimistolla seurakuntien, kaikkien yhteistyökumppaneiden, työn ystävien, tukijoidemme ja koko työmme puolesta. Olemme hyvin kiitollisia teille, jotka rukoilette myös työmme puolesta ja iloitsette kanssamme evankeliumin leviämistä maailmalla. Rukous kantaa meitä kaikkia ja antaa voimaa jokaiseen päivään. Ja oli hyvin vaikuttava tuo Jukka Norvanun opetus. On hyvin vahvaa se teksti, että hän muistutti meitä, että Jeesus Kristus on koko maailman hallitsija.
1: Mitä sinun työhösi tällä hetkellä kuuluu?
2: Kiinnostavia asioita on meneillään. Toimin tosiaan järjestösihteerinä, jonka tehtäviin kuuluu jäsenrekisterin ylläpito ja myös Sansa-lehden rekisterin ylläpito. Ja on ilo olla mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia, kuten avointen ovien päiviä Hyvinkäällä. Ja myös medialähetyspäivien majoitusasiat kuuluvat työhöni. Monet kokousjärjestelyt kuuluvat tähän työhön.
1: Millaisia vinkkejä, Martsu, sinulla henkilökohtaisesti on siihen, että tänä pimenevänä aikana voi pysyä Kristuksessa?
2: Jokainen voi saada iloa ja valoa elämäänsä muun muassa seurakunnassa käymällä, raamattupiireissä ja muissa tapahtumissa, joissa on mahdollista tavata kristittyjä. Myös vapaaehtoistyö kristillisissä järjestöissä koetaan mielekkääksi.
1: Miten sinä olet tavattavissa?
2: Joo, tosiaan toimistolla teen töitä arkisin tuolla Sansalla. Vastaan puhelinvaihteeseen ja sähköpostiimme. Ja keväällä ja loppusyksystä järjestämme yleensä avointen ovien päivät Hyvinkäällä, joissa olen mukana. Lisäksi Sansan jäsenkokouksissa on suuri ilo tavata jäseniä ja seurakuntien edustajia.
1: Oletko sinä mukana medialähetyspäivillä?
2: Kyllä, juuri olin tulossa siihen, että elokuussa on seuraavat medialähetyspäivät Lempäälässä. Että tosiaan toivon, että siellä mahdollisimman monen kanssa tavataan ja tervetuloa sinne.
1: Onko vielä jotain, mitä muuta haluaisit sanoa?
2: Ihmisten kohtaaminen kasvotusten ja puhelimitse on hyvin riemullista. Ja toivon siunattua aikaa sinulle, kuuntelijamme.
1: Kiitos, Marja Perttola. Lisää Sansan työstä voit löytää nettisivuiltamme sansa.fi. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Kuuntelemme vielä virren 222, Jeesus Kristus elämäämme, ja sen esittää papas Noumamas. Pysytään Kristuksessa tänäänkin ja joka päivä. Hei hei!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio D:n herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio D:n kesä. Täynnä iloa ja toivoa.